Det noen tekster I Bibelen som bedre kjent enn andre. I dag skal du få høre nettopp en slik bibeltekst, som jeg tror de aller fleste har et eller annet forhold til. Jeg tenker på det bibelavsnittet som vi kaller for misjonsbefalingen. Dette det femte programmet I serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå denne misjonsbefalingen, som står I Matteus evangeliet og kapittel 28. Vi leser vers 16-20. Jeg har kalt dagens program «Gå derfor ut». Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende.»

I Bibelens første bok, altså i første Mosebok, står det en helt utrolig historie, som jeg har lyst til å minne deg om nå i dag. Du finner den i kapittel 45, og denne beretningen er hentet fra historien om Josef. Du husker han, gjør du ikke? Josef vokste opp i en søskenflokk på 13, med en søster og 11 brødre. Josef var farens ynglingssønn, og ble på flere måter favorisert av faren Jakob. Men brødrene, de misunte han, og de hatet han. Og så skjedde det en dag at brødrene tok fatt i Josef. De ville slå han i hjel. Men takket være Ruben, den eldste broren, ble Josef i stedet solgt som slave til Egypt, og berget altså livet. Men til faren kom brødrene hjem med Josefs kjortel, blodig og sønderrevet, og sa at Josef sikkert var drept av et villdyr. Nede i Egypt ble Josef så utsatt både for det ene og det andre. På den ene siden møtte han løgn og baktalelse, fengsel og glemsel. Men på den andre siden, Josef viste seg både klok og forstandig, og vant seg etter hvert stor tillit og mye respekt. Og etter hvert skulle Josef få en fremtredende stilling i hele landet Egypt. Han ble landets statsminister, og fikk det øverste ansvaret for folkets ve og vel. Josef ble også varslet av Gud om at det skulle komme en hungersnød over Egypt, 7 tøffe år etter 7 gode år med overflod. Og disse 7 gode årene brukte så Josef til å samle korn som de skulle ha å møte hungersnøden med. Og det gikk som Gud hadde varslet Josef. Hungersnøden kom med 7 magre år. Og snart var Josefs kornkammer i Egypt den eneste muligheten til å overleve for en mengde folk langt utenfor Egypts grenser. Og dette gjaldt også Josefs egen familie hjemme i Kanans land. Og Jakob, den etter hvert gamle faren, sendte nå sønnene sine til Egypt for å kjøpe korn. Ikke bare én gang gjorde han det, men 2 ganger. Og under det andre besøket i Egypt klarte ikke Josef å legge bånd på seg lenger. Allerede første gangen han hadde sett disse hebraiske menn, hadde han kjent brødrene sine igjen. Men nå gir han seg til kjenne. Han brister i gråt, forteller historien og spør etter sin gamle far om han lever og hvordan han i tilfelle har det. Brødrene, de kan ikke tro sine egne øyne. At broren, som de for mange år siden solgte som slave til Egypt, nå er hersker over hele dette store landet, de kan bare ikke tro det. Men de kan heller ikke nekte. For det er broren deres, han som står foran dem. Og så skjer følgende, og nå skal jeg lese historien for deg, ordrett, fra 1. Mosebok 45 og vers 24. Hør på dette. Så lot Josef sine brødre fare, og de dro av sted. Han sa til dem, trett ikke med hverandre på veien. Så dro de opp fra Egypt, og de kom til Kanaans land, til Jakob, sin far. Og de fortalte han og sa, Josef er ennå i live, og han styrer hele landet Egypt. Men Jakobs hjerte var og ble kaldt. Han trodde dem ikke. Men så fortalte de han alt det Josef hadde sagt dem, og Jakob så vognene som Josef hadde sendt til å hente ham i. Da ble Jakobs, deres fars ånd, opplivet. Og han sa, «Dette er nok. Josef, min sønn, lever enda, og jeg vil dra av sted og se han før jeg dør.» Prøv om ikke du kan se for deg denne situasjonen. 11 menn reiser tilbake fra Egypt til sitt eget land, med livets største opplevelse friskt i minne. De hadde møtt en mann i Egypt som hadde nøklene i sine hender, til alt som heter mat og rikdom og livsmulighet. I en tid med sult og hungersnød var denne mannen deres eneste håp.
og det var bare å komme til han, så var det noe å få for alle som kom. Og denne rike mannen, han var altså deres egen bror. En av dem som fikk høre om dette, hadde vanskelig for å tro at dette var sant. Det var Jakob, den gamle faren. Og det måtte mer enn ett forsøk til, mer enn ett vitnesbyrd, før tvilen var blitt til tro. Men til slutt lyktes disse vitnene, og han som hadde fått høre den store nyheten, Jakob, han tok det på alvor, og så dro han av sted. Så langt historien om Josef og brødrene hans, og om dette utrolige som skjedde nede i Egypt. Og jeg vet ikke om du som lytter nå forstår hvorfor jeg begynner dette programmet, som har med misjonsbefalingen å gjøre, med å gjenfortelle denne gamle historien fra første Mosebok i Bibelen. Jeg tror kanskje du forstår det, for det er ganske klare paralleller mellom dette som står her i slutten av første Mosebok, og det vi nå leste i dag fra slutten av Matteus evangeliet. Også fra fjellet i Galilea var det 11 menn som reiste tilbake til sitt hjem, med livets største opplevelse friskt i minne. De bar jo med seg nyheten om Jesus, om hans død og oppstandelse, og dette som de nå hadde fått beskjed om å forkynne videre utover hele verden. Disse nyhetene betydde forskjellen mellom liv og død for dem som fikk høre det, akkurat som situasjonen var i Egypt. Synd, død og dom truet på Jesu tid og i vår tid med å sende mennesken i fortapelsen. Men ord om Jesus er ordet om en vei ut av nøden, en vei tilbake til livet. Og denne veien var altså knyttet til troen på den ene mannen, den rike mannen som har alle nøklene til livet i sine hender, nøyaktig slik situasjonen var med Josef. Jesus fra Nazaret, deres egen venn og bror, han satt nå med nøkkelmakten, med nøklene til livet. Selv hadde nok disiplene hatt problemer med å tro at det kunne være sant alt dette, med Jesu død og hans oppstandelse. Noen trodde det. Noen falt ned og tilba han, sto det i begynnelsen av det vi leste. Men så legger Matteus til, men andre, de tvilte. Det var noen som hadde vanskeligheter med å tro dette. Og budskapet som disse 11 menn siden skulle forkynne fra Jerusalem av og utover mot jordens ender, det skulle også få en blandet mottagelse, akkurat som da budskapet fra Egypten nådde Jakob. Han visste jo ikke hva han skulle tro. Men til sist, etter å ha hørt og hørt og hørt, så våknet troen hos Jakob, og livet og håpet ble en virkelighet. Slik har det også gått med disiplene og den mottagelse som de har fått. Noen har hørt og hørt, og etter hvert kommet til tro. Nå er det mellom 3 000 og 4 000 år siden dette skjedde i Egypt, som jeg nå har fortalt. Og det er snart 2000 år siden det skjedde som vi leste om oppe fra fjellet i Galilea. Men fremdeles, nå i dag, lyder Jesu befaling, «Gå derfor ut!» Fremdeles er budskapet om Jesus aktuelt. Fremdeles er Jesus den eneste veien til himmelen. Og fremdeles er det mennesker som ikke har fått høre disse nyhetene, nyheten om Jesus. Ja, det er drøssevis av mennesker som ikke kjenner han. Hør nå, du som lytter. Vår generasjon, det er vårt ansvar. Din familie, dine naboer, dine arbeidskollegaer, det er ditt ansvar. Gå derfor ut. Dette er utfordringen i det Jesus sier til oss i dag. Gå derfor ut. Det er ikke et forslag Jesus her kommer med. Heller ikke er det en god idé eller en fiks og smart plan han lanserer. Nei, dette er en befaling. Og i møte med en befaling velger du ikke. Du bare adlyder, og du følger.
«Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut.» Når vi møter et slikt ord, «Gå derfor ut», reiser det seg et spørsmål for deg og meg som hører det. Hvorfor skal vi gå ut? «Gå derfor ut», sa Jesus. «Hvorfor?» kunne vi spørre tilbake. Og nettopp dette har jeg lyst til å gi noen svar på, med utgangspunktet i det vi leste fra avslutningen av Matteusevangeliet, altså misjonsbefalingen. Og hør nå, fire ganger i disse versene vi nå leste, møter vi ett bestemt ord. Det er ordet «all», eller «alt», eller «alle». Og i dette ene ordet, som altså brukes fire ganger av Jesus, der ligger de fire viktigste svarene på spørsmålet vårt. Hvorfor skal du og jeg også i dag gå ut? Jesus har all makt. Alle folkeslag må få høre alt det Jesus har sagt. Og Jesus selv vil være med oss alle dager. Gå derfor ut, sier Jesus. Og her får vi altså høre hvorfor. Jeg vet ikke hvor godt du følger med i det som skjer i dag på det åndelige området, eller hvor våken og bevisst du er på å følge med i det som forkynnes. Men når det gjelder nettopp dette med misjonsbefalingen, er det nye toner å høre nå for tida. Toner som vi ikke har hørt i Norge på mange generasjoner, i alle fall ikke fra mennesker som vil kalle seg kristne. «Alle religioner har sin vei til Gud», sier noen. Og alle disse veiene de fører fram til den ene sanne Gud. Og en annen, han ordla seg slik, «Misjonsbefalingen er noe av det mest provoserende jeg møter i hele Bibelen. Den er en katastrofe for kirken, for den virker bare dømmende og ekskluderende på folk.» Jeg har lyst til å spørre du som hører nå, var det slik du lærte det på søndagsskolen? At misjonsbefalingen er en ulykke, og at alle religionene har sin vei til den ene sanne Gud, og at misjon er en unødvendig ting? Nei, jeg er rimelig sikker på at det du hørte, det var noe annet. Du lærte at det finnes bare én vei til himmelen, og det er Jesusveien. Du lærte at det finnes bare ett navn som et menneske kan bli frelst ved, bare ett navn gitt under himmelen. Det er navnet Jesus. Og at misjon, derfor er det viktigste arbeidet som finnes i hele verden, nemlig arbeidet for at alle mennesker må få høre om Jesus, så de kan bli frelst. Dette er Guds rikssak. Slik lærte du det. Og jeg har lyst til å si her, det er søndagsskolelæreren din som har rett, ikke disse rikssynserne og ukloke underholdningsartistene som nå uttaler seg. Det er et viktig bibelavsnitt, det vi har foran oss i dag, misjonsbefalingen. Og la meg nå i siste biten av dette programmet, enda en gang, streke under de fire uttrykkene vi nettopp har tatt fram. «Meg gitt all makt i himmel og på jord», sier Jesus. Og det er det første. «Gå derfor ut». Hva betyr det? Ja, det betyr for det første at det er Jesus som har all makt i denne verden, ikke alt annet. Det er ikke angsten, ikke sykdommen, ikke krigen og ikke kapitalen som har makten. Det er Jesus som har all makt. Og så det andre, det er ikke disiplenes styrke, deres kraft eller deres overlegenhet som er begrunnelsen for at de nå skal gå ut. Det er Jesus som er begrunnelsen. Og hans makt. Disse 11 disiplene, de hadde neimen ikke mye å slå i bordet med. Ikke var de mange, de var jo bare 11. Ikke var de spesielt rike, eller dyktige, eller sterke heller. De var ganske alminnelige menn, fiskere en del av dem. Og de var ikke spesielt velutrustede eller velutdannede. De var ofte like fulle av tvil som de var fulle av tro. Men det var ikke disiplenes beskaffenhet som ga Jesus frimodighet til å sende dem. Det var faktisk ikke noe ved dem i det hele tatt. «Meg gitt all makt», sa Jesus. «Gå derfor ut.» Har ikke dette noe å fortelle også deg og meg, vi som hører dette i dag? Du tenker sikkert også ofte, «Kan jeg gå?
Kan Gud bruke meg slik jeg er? Ja, Gud kan bruke deg, men ikke fordi du er den du er. Han kan bruke deg fordi Jesus er den han er. Han har all makt, derfor skal du gå ut. Jesus er din og min frimodighet, ikke oss selv. Gjør alle folkeslag til disipler, sier Jesus videre. Gå derfor ut. Det hørtes ærlig talt ganske håpløst ut, ikke sant? Alle folkeslag. For det var det disse 11 menn fikk høre. De skulle vinne en hel verden. Hvis du mangler en god definisjon på et ord som håpløst eller håpløshet, ja, så skal du få et forslag av meg i dag. At 11 alminnelige menn får beskjed om å vinne en hel verden ved sine ord, ved et budskap om deres lærer. Det er for meg håpløshet. Det er håpløst. Men i dag skriver vi mer enn 2000 år etter Kristi fødsel. Og hva snakker vi nå om i dette programmet? Vi snakker om Jesus og hans disipler, og vi snakker om misjonsbefalingen, og nettopp dette budskapet som disse 11 helt alminnelige menn skulle bære ut i verden. Vi må bare innrømme det, de har kommet utrolig langt, og de holder på enda, Jesu disipler og alle deres etterfølgere. For instruksen, den er helt uforandret. Gjør alle folkeslag til disipler. Og fremdeles er vi på vei mot målet. Skritt for skritt, år for år nærmer vi oss, generasjon etter generasjon, stamme for stamme, språk for språk. Og kanskje har vi aldri vært så nær målet som det vi er i dag. Gå derfor ut, sier Jesus her. Og i dag er det deg og meg dette gjelder. Og så det tredje Jesus sier. Det er jo en krystallklar ordre han kommer med. Gjør alle folkeslag til disipler. Hvordan skal vi gjøre det, helt konkret, kunne vi kanskje spørre tilbake. Og Jesus svarer like tydelig og klart. I det dere døper dem og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Dåp og tro, det er saken. Det er slik mennesker blir disipler. Dåpen til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og troen på Jesu ord og befaling. Og når det gjelder dette siste, så understreker Jesus altså det helt spesielt, alt det jeg har befalt dere. I dag skal vi konkret tenke om dette. Det betyr alt det som står i Bibelen. Alt Guds ord vil opp på prekestolen, sa Luther en gang. Og det stemmer med det Jesus her sier. Vi skal ikke bare forkynne det som passer, det som folk liker eller det som er populært. Vi skal ikke bare ta fram visse yndlingstema eller utvalgte evner. Vi skal ikke være som åndelige kelnere. Hele sannheten skal forkynnes. Alt skal fram. Alt det Jesus har befalt oss. Det er litt av en oppgave, ikke sant? Og ingen av oss er i stand til å klare dette alene. Det er derfor vi må stå sammen i dette viktige arbeidet, for å forkynne hele Guds råd. Og så til slutt, det er et fantastisk løfte Jesus her gir sine disipler. Og det er et løfte som også gjelder deg og meg i dag, vi som nå skal ta misjonsbefalingen på alvor. Hør hva Jesus sier. Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Alle dager. Det betyr hver eneste dag. Det betyr alle slags dager. Og det betyr dagen i dag. Gå derfor ut, sier Jesus. Jeg er med dere alle dager. Hva mer kan en disippel ønske seg enn det? Hva mer trenger du og jeg? Jesus er med oss alle dager. Vi har snakket om 11 brødre i Egypt i dag, og om Josefs befaling. Og vi har snakket om 11 disipler i Galilea, og det vi kaller misjonsbefalingen. Nå, i dag er det deg og meg dette gjelder. Hvem skal jeg sende, spør Gud. Hvem vil gå for oss? Du vet hva du skal svare på det spørsmålet, ikke sant? Herre,
Her er jeg. Send meg.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for prest som vi finner i Det gamle testamentet, kohen, kommer sannsynligvis av et ord som betyr å stå, altså underforstått å stå for Guds ansikt. Det var Aaron og hans etterkommere som skulle være prester i Israel. Derfor var dette noe de var født til.
2: Hva oppgave hadde presten?
1: Han skulle være en mellommann mellom folket og Gud. Han skulle tre fram for Gud på andres vegne gjennom tjenesten i tabernaklet, den første telthelligdommen, og senere i tempelet. Dette var særlig tydelig med ypperstepresten, den øverste lederen av prestene. Han skulle representere folket overfor Gud, og Gud overfor folket. Klærne og utstyret hans understreker dette, slik vi leser om i 2. Mosebok 28, og der merker vi oss særlig gullplata på panna, skulderstykkene og brystduken. Ypperstepresten, han er ikke syndfri i seg selv, der han står. Likevel så bærer han ei gullplate på panna med påskriften «Helliget Herren». Det vil si at han er utvalgt av Herren til å komme ham nær og bære den synd som henger ved de hellige ting som Israels barn vier til Herren, som det står. Til hvert av skulderstykkene er det festet en edelstein med navnene på seks av Israels stammer. Når så ypperstepresten trer fram for Guds åsyn, så bærer han alle stammenes navn på sine skuldre for å minne om dem. På brystet så bærer han en brystduk, den har 12 edelsteiner, og på hver stein er det inngravert navnet på en av Israels stammer. Slik skulle han alltid minne om dem for Herrens åsyn, samtidig så understreker dette omsorgen for folket hans. De viktigste oppgavene til ypperstepresten kan vi altså samle slik, at det er bare å være ansvarlig for gudstjenesten og helligdommen. Han skulle bære fram offer på den årlige forsoningsdagen. Han skulle gå i forbønn for folket, bære fram spesielle syndoffer, bære fram daglig matoffer på vegne av presteskapet, veilede folket og lyse velsignelsen.
2: Hva oppgaver har ypperstepresten i dag?
1: Yppersteprestens tjeneste, det var noe som hørte den gamle pakt til, altså perioden fram til Jesu komme. I den nye pakt i nytestamentlig tid har vi fått en ny og fullkommen yppersteprest i Jesus Kristus. Yppersteprestens i den gamle pakt var et forbilde på Jesus. Derfor er det en del likhetstrekk, men det er også vesentlige forskjeller og forbedringer, ikke minst. Vi kan ta en liten sammenligning på 9 punkter. Ypperstepresten, han var et menneske. Jesus, han var også og er også et menneske, men han er samtidig Gud. Ypperstepresten, han skulle være av Arons slekt. Jesus, han var av Juda ett, men han var prest og konge etter Melkisedeks vis, står det flere steder i Bibelen. Første gang i Salme 110. Melkisedek, han var konge og prest i Salem, et gammelt navn på Jerusalem. Ved en anledning møtte han Abraham og velsignet ham, leser vi. Ja, det er flere trekk ved Melkisedek som gjør at Bibelen ser han som forbilde på Jesus. Det viktigste er at han er både konge og prest. Slik er Jesus både den mektige regenten og den fullkomne stedfortrederen som gjør det mulig for syndere å møte Gud i hans nåde. For det tredje så var ypperstepresten innsatt av Gud. Det var også Jesus.

0: meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd, bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Det sjuende punktet her, ypperstpresten hadde bare adgang til det aller helligste, mens Jesus, han har åpnet en adgang til den himmelske helligdommen for alle som tror på ham. Det åttende er at ypperstpresten, han var en midlertidig mellommann, mens Jesus, han er vår evige mellommann. Og til slutt, ypperstpresten, han hadde en livslang forbundstjeneste i helligdommen, mens Jesus, han har en evig forbundstjeneste, og det i himmelen. Ut fra dette så håper jeg vi forstår hvor heldige vi er, vi som har Jesus som vår ypperste prest.
1: Også i dag så har vi prester. Er det de som har videreført prestetjenesten ifra den gamle pakten?
0: Nei, den prestetjenesten har Jesus oppfylt, som vi nettopp har vært inne på, en gang for alle. I den nye pakt er det ikke én slekt eller noen spesielle som er prester i gammeltestamentlig forstand. Nå er det slik at alle som tror på Jesus er prester, i den betydning at vi har rett til å tre framfor Gud i bønn, og vi har plikt til å være Guds representanter på jorden. Derfor snakker vi om det allmenne prestedømmet ut fra 1. Peter 2,9, der det står: «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.» Samtidig ser vi allerede i Det nye testamentet at noen ble innsatt til å være åndelige hyrder og tilsynsmenn i en menighet, og det er disse som i dag kalles prester i enkelte kirkesamfunn.
1: Kort til slutt, hva betyr ordet prest?
0: I Det gamle testamentet betyr det en som har til oppgave å stå som mellommann mellom mennesker og Gud. Ypperstepresten var prestenes øverste leder. I den nye pakt kom Jesus som den fullkomne yppersteprest og gjorde soning for alle menneskenes synder, slik at vi gjennom ham kan tre fram for Guds trone i våre bønner. På grunn av Jesu gjerning som yppersteprest er alle som tror på ham blitt prester med de rettigheter og plikter det innebærer.

Mandag etter tolvte søndag etter trefoldighet. De bønnfalt ham om å legge hånden på ham. Markus 7,32. Jeg skal ikke stole på din tro, heller ikke du på min. Men jeg vil ved min tro be Gud om at han også vil gi deg en egen tro. Det betyr at vi alle er prester og konger, som om vi var Kristus selv, og at den ene kan tre fram i den andres sted og be om en egen tro for ham. Dette er betydningen av det som Kristus uttaler i Johannes 16, vers 26 og 27. Jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Dette er et vakkert tillegg, som om han ville si, «Jeg har bedt for dere, og forhandlet med Gud, om at han skal gi dere det som er mitt. Godskriv derfor mitt navn, for ved min bønn har han tatt imot dere og gitt dere troen. Så heretter trenger ikke jeg å gjøre det. Dere kan selv be dersom det bare skjer i mitt navn. Her har han kronet, innviet og salvet oss med den hellige ånd, slik at vi alle sammen er prester i Kristus. Det innebærer at vi alle skal be for de andre. Det er også betydningen av Peters ord i 1. Peters brev 2:9. Dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Derfor kan vi si, Kristus har vært en slik prest som har bedt for meg og skaffet meg troen og ånden. På samme måten er jeg nå en prest som skal be om at Gud må gi andre troen. Derfor trekker vi nå den slutningen at det som vi kraftfullt ber om i tro, det får vi også. Slik som Herren sier, be så skal dere få. Matteus 7,7. Men det å be kraftfullt står heller ikke i vår makt, for ånden gir oss ikke alltid å be med kraft. Paulus ba om at hele Israel skulle bli frelst. Hvorfor skjedde det da ikke? Fordi troen hindret det, slik at ånden ikke ga ham det. Hadde han kunnet gjøre noe med det, hadde det sant og visst skjedd. For dersom Paulus hadde sagt, «Jeg ber for hele Israel», mens han samtidig hadde trodd og sagt, «Herre, jeg er sikker på at du vil gjøre dette», så ville det ha skjedd. Derfor står det ikke i vår makt å be med kraftig overbevisning. Det må den hellige ånd virke. Dersom vi ber for en person og kan legge til at det kommer til å skje, da skjer det også. Men når vi ber, må vi legge til, «Skje din vilje». Dersom jeg skal overlate det til hans vilje, så kan jeg hverken bestemme person, tid eller måte. Jeg må overlate til Gud det jeg er usikker på. Når jeg derfor skal be for en hel by eller en menighet, skal jeg si, «Kjære far, jeg ber for den, og vet at du vil ha det slik med min bønn. Men din vilje må alltid skje. Jeg ville kanskje be for en som i dine øyne ikke var verdt å få det. Du gjør det nok bedre enn jeg har tenkt. Gjør derfor etter din guddommelige vilje.» Landsta nummer 513, vers 1 og 2.

Når det kristne møter, kan enkelte predikanter spørre etter at de har talt, er det noen som ønsker at vi ber til Gud om noe spesielt? Så kommer enkelte med ønsker av forskjellig slag, og predikanten ber. Det var et møte for unge, og taleren inviterte til forbønn. En jente våget seg fram. Hun syntes, hvis ikke det var så lett, men så kom hun med det. Be om at jeg blir snill hjemme. Det gjorde inntrykk. Jeg er sikker på at hun fikk hjelp da så mange ba for henne. Kanskje vi kan be om ikke å være bare passive og lunkne, men virkelig blir glad i foreldre og søsken og gjøre gode ting som de liker. Gud sa en gang om folket sitt, «Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem, av hele mitt hjerte og av hele mitt

0: Denne uka så vil jeg snakke litt om fred. Fred treffer oss på grunnplanet, det eksistensielle. For å ha det godt så er fred en forutsetning. Fred er noe langt mer enn fravær av krig, uro eller konflikt. Fred er noe gjennomgripende, som du ikke helt kan forstå før du har opplevd den. Guds fred. Freden som Bibelen snakker om. Den er ikke avhengig av omstendigheter. Ikke avhengig av livssituasjonen din eller ytre forhold. Skjønte du det? Fred trenger ikke å ha noe med hva du føler. Den viktigste freden, hvis du skjønner hva jeg mener, det skjer inni deg. Den freden som Gud kan gi, istandsetter deg til å møte enhver prøvelse og utfordring med ro. Er det mulig? Ja, det er mulig. Hemmeligheten finner du ikke inni deg selv. Kilden til fred finner du i Kristus. Hør hva han sier. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Fred begynner med forsoningen. Kristus møter oss for at vi kan møte han. Veien til forsoning går gjennom korset. Der bryter skillene ned, der dør fiendskapen med at vi blir forsonet med fredsfyrsten og vi blir hans. Vi blir de som skal bringe fred på hans vegne. Vi skal tilgi og be om tilgivelse. Vi har fått forsoningens tjeneste. Så har kirkene våre ofte uttrykt det motsatte, partier og strid, splittelse og uenigheter, kirkepolitikk og egen agenda. Noen sier at kirkesplittelse er den største synd i dag. Jeg tror faktisk også det. Jeg vet ikke hva slags tjeneste du står i, om du er med i en menighet og er med og tjener der. Jeg håper du er det, men det er ikke alle som har mulighet til det. Tjeneste kan bety arbeid eller noe nyttig du gjør for andre. Selv om du kanskje ikke har mulighet til å ha en sånn tjeneste vi tradisjonelt forventer i en menighet, så kan alle ha en tjeneste. Hva skal du høre her? For vi har jo vennetjenester og førstegangstjenester og menighetstjenester, men du vil aldri få en viktigere og mer nyttig tjeneste enn den som handler om forsoningens tjeneste. Tilgivelse og fred, det hører sammen. Forsoning og fred er uatskillelige. Jeg nevnte at forsoningen begynner med korset. Skjønne hva Jesus har gjort. Jesus spør ikke om vi har lyst på denne tjenesten, eller om vi vil være med på dette. Hvis du ønsker å være en kristen eller en etterfølger av ham, så er det en forutsetning. Tilgivelse og kristenliv kan ikke skilles fra hverandre. Hør hva Jesus sier i Markus kapittel 11, 25-26. Men når dere står og ber, og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres far i himmelen tilgi deres misgjerninger. Jeg sier ikke at dette er enkelt. Det er det ingen som påstår. Jeg sier heller ikke at dette går av seg selv. Det er til tider krevende og smertefullt. Hvordan kan man tilgi mennesker som en kan tenke har ødelagt livet, eller skadet og såret deg, eller skadet og ødelagt for andre du bryr deg om? Hvordan kan man tilgi? Disiplene skjønte hva hemmeligheten til Jesus var. Det lå i samfunnet og fellesskapet han hadde med Gud. Derfor sier de til Jesus, lær oss å be. Og det Jesus svarer på den oppfordringen, det er det vi kjenner som Fader vår. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Helt sentralt i vårt bønneliv kommer altså tilgivelse. Gud har tilgitt deg slik at du kan leve I fred med Gud, og få kraft og mot til å tilgi andre. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Jesus tar det som en selvfølge at vi tilgir de som skylder oss eller har gjort vondt mot oss. Vi tilgir de. Å tilgi en handling uavhengig av hva den som har krenket deg har gjort, eller om den har bedt om forlatelse. Altså det kan være lett og naturlig å gjemme seg bak, ja det var ikke jeg som begynte, det var ikke jeg som gjorde det, så hvorfor skal jeg komme og be om tilgivelse, det får jammen han gjøre. Kjenner du igjen den retorikken der? Men det handler faktisk ikke om hva den andre parten innrømmer eller hva den sier. Av og til kan det til og med skje at du har blitt krenket av noen som ikke vet at de har gjort deg noe galt. Oddvar Søvik, pastor, han har skrevet, «Sann tilgivelse betingelsesløs. Den sier ikke, jeg tilgir deg hvis. Tilgivelse har ikke I seg noen forhandling eller krav. Å tilgi setter deg fri, og det gir deg fred, selv om den andre parten ikke gjør noe som helst. Det handler ikke om at den som har såret deg, krenket deg eller skadet deg fortjener tilgivelse. Det handler ikke om at den som har gjort deg vondt, ikke har gjort noe galt, eller at vi prøver å feie det under teppet. Det ligger ikke på det planet. Jeg tror vi må løfte det opp på det nivået Jesus snakker om. Du blitt tilgitt alt som du har stelt I stand. All synd, all selviskhet, egenrådighet, avgudsdyrkelse, alle krenkelser, alt du har sagt og gjort, det tilgitt. Hvor stort ikke det? Derfor skylder vi å tilgi andre, fordi vi selv blitt tilgitt, sier skriften. Jesus viste med sitt liv hvordan en kan leve I tilgivelse. Han tok aldri hevn, ga aldri tilbake det de som krenket han hadde fortjent. Selv på korset, der Guds egen sønn hang til spott og spe, naken, latterliggjort. Han hadde blitt torturert, slått, og på korset blir han spottet, hadde funnet seg I all mulig krenkelse. Helt som en uskyldig mann og som Guds sønn, så sier han, «Tilgi dem!» Selv der benytter han ikke den muligheten han hadde for hevn. Han kunne ha sendt dem til helvete, eller sendt ild, eller en annen hevngjerning mot dem eller til dem. Men han sa tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Hvem trenger du å tilgi?
1: Peter Halltorp delte Guds ord med oss denne gang I serien Over en åpen Bibel. Det produseres av Norea Mediemisjon. Du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I vår moderne tid får mange av oss et fjernt forhold til det å så. Bønder og gartnere legger frø i jord og får fram nyttevekster og prydplanter. Noen hageentusiaster er også opptatt av det samme underet. Frøet blir til noe vakkert. All kultivering henger sammen med at noen bevisst sår det gode frøet. Slik også når det gjelder kultur og åndelige verdier. Når noen sår noe godt, et godt ord, et vakkert maleri eller musikkstykke, så kan det gi rike frukter for andre. Denne sammenhengen har både kunstnere og filosofer tenkt på. Dikteren Herman Wildenvey skrev i 1923, «Lykkelig den som i såtid sår, uten å ense hva fold han får når høsten kommer.» Arnulf Øverland hadde også sans for å så det gode ordet. Han pekte på at vi ikke skal tenke så mye på hva vi får igjen selv. Andre vil sannsynligvis høste av det vi har sådd. I diktet Såmannen fra Hustavler, datert 1929, skrev Øverland, «En gang fant jeg det bittert, at andre skal høste der hvor jeg sår. Nu vil den samme tanke forsone og trøste. Hva vil du sitte og eie om noen år?» Nei, hva har vi som vi ikke har fått? Og hva kan vi gi og så når tiden er gått fra oss? Hva vi holder fast på, mister vi. Hva vi gir og sår, vil leve et liv videre. Mesteren selv sammenlignet sitt ord med det gode såkornet. Han var den store såmannen som ustoppelig forkynte nyheten om at himmelenes rike er kommet nær. Jesus hadde stadig noe å gi i alle situasjoner. Ord, lignelser, gode gjerninger, en helbredende hånd, en symbolsk handling. Det var et rikelig og variert såkorn. Ingen grunn til å spare på det. Frøene kunne gjerne være ulike. Mesteren viste folk i ord og handling den gode såmannen som strødde rikelig av ordets såkorn overalt, og hele tiden i de 3,5 års tid han fikk virke. Mesteren er virksom som såmann i dag også, men nå bruker han tjenerne sine. Han vet at noe av såkornet faller langs veien, og noe på steingrunn. Noe faller blant torner. Det går ikke så bra med det som tilsynelatende ikke blir til noe. Men det anfekter ikke såmannen med den store såkorga. Derfor burde det ikke skape mismot hos oss heller. For såmannen vet at noe faller i god jord, og da bærer det en overraskende og forbløffende rik avkastning. 100-fold, 100% økning av såkornets verdi. Jeg glemmer ikke misjonæren Agnes Begren, som en gang sa, «Vi må lære av mesteren å ha ei stor og raus såkorg.» Altså ikke bare en liten frøpose, men en stor kurv full av frø, slik at det ikke er noen grunn til å spare på dem. Og såkorga må bringes ut over de store marker og muligheter, stadig være i bevegelse og på farten, gjerne til områder der det ikke er sådd tidligere. Utrettelig så, på nye steder og blant nye mennesker. Kan vi være mer frampå når det gjelder dette? Og så, det er en verdi vi ikke må miste. Bibelen sier, «Han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Teit og naiv, det meg det. I samtaler med enkelte kritikere, skeptikere, tvilere og intellektuelle, jeg ofte blitt ansett som teit. Ikke helt ubegavet i de klassiske vitenskaper, men likevel teit, naiv, rett og slett litt dum. Fordi jeg tror på Kristus. Ikke som en godhjertet fyr fra oldtiden, en snill, utvannet humanist, en omvandrende, sær filosof, men som sannheten, den absolutte, eksklusive sannheten, i tid og rom, for alle mennesker, til alle tider. For den rasjonelle fornuft er dette ubegripelig, at man kan tro på noe slikt. Likevel sier apostelen, og vi leser i Efeserbrevet, kapittel 1, vers 8 og 9, «Slik ga han oss all visdom og innsikt, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, den frie beslutning han hadde fattet om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne, og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord.» Man kan bli kunnskapsrik av å forske, tenke, lese, skrive, reise, samtale. Man kan bli så sprutfull av kunnskap at det tyter ut alle steder. Men man kan ikke bli klokere enn klokskapen. Man kan ikke bli visere enn visdommen. Man kan ikke få mer innsikt enn innsikten. Jeg tror at Kristus er sammenfatningen av alt, i himmel og på jord. Jeg tror at kjærligheten er større, forsoningen dypere, livet rikere, når det leves i det skinnende lyset fra ham som er alt, i tid og rom, i et uforståelig, fascinerende univers, som roterer og utvider seg, og som, etter beskjed fra høyeste hold, hele tiden hviler i nyskapelsens og nådens stråleglans. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Salme 139, vers 15. Mine bein var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordas dyp. Ja, vi mennesker kunstferdig sammensatt. En vev av ånd, sjel og kropp. Alt henger sammen, forteller Bibelen. Tanke skaper følelse, følelse skaper tanke. Skade på ånd og sjel kan gi fysiske symptomer. Fysisk opplevelse kan skape sår i ånd og sjel. Så når vi sliter, på den ene eller andre måten, så trenger vi en helhetlig tilnærming. Kunnskap om hvor sammensatt vi skapt, det gir visdom. For eksempel er den ene delen av nervesystemet autonomt. Det vil si at det aktiveres automatisk av fare og stress, og avgjørende for overlevelsesevnen. Den andre delen av nervesystemet skrur av faresystemet, og det kan viljestyres, og viktig for å roe ned. Et faresystem som alltid aktivert, vil overbelaste kroppen og føre til ulike plager og begrensninger. Vi skapt til et tredimensjonalt liv, med omsorg for ånd, sjel og kropp, i kjærlighet til Gud, oss selv og vår neste, og i fellesskap med Jesus. Det gir hvile, balanse og legedom, sier Bibelen. Kanskje er dette nye tanker for deg. Kanskje er du ikke så vant med å tenke hverken på deg selv, eller på kroppen, eller på dine behov. Og meningen er ikke å bli egoistiske, men meningen er å lære å ta vare på det som vi har fått, slik at vi kan være til glede for andre og til å stå i belastninger, og ikke minst til å bli lekt dersom det er sår og skade. La oss søke til Gud og til mennesker som kan hjelpe oss på vei.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Når noen tager disse ordene til intet for total pacifisme, at den skal lægge sig flat for alle som vil en vondt, og for den del også for nationer som vil angribe en, og mener at disse ord hindrer os i for at have et forsvar, og nægter os at have politi som bruger magt osv., da hen kommer langt bort ifra det ordet betyder.

Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jola.

Nu ska vi läsa verser 33-37 i Matteus 5. Før vi går videre og ser nøyere på avsnitt i vers 38. Dere har hørt det er sagt til fedrene. Du skal ikke sverge falskt, men holde det du har lovt for Herren ved ed. Men jeg sier dere, dere skal slettes ikke sverge, hverken ved himmel, for det er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller svart. La et ja være et ja, og et nei være nei. Det som er mer enn dette, er av det onde. Å sverge eller avlegge ed vil si at en bruker Guds navn eller andre ting for å forsterke eller understreke påliteligheten av det en sier. En tar Gud eller andre ting til vitne på at det en sier er sant. En slik form for edsavleggelse var vanlig i rettspraksis i GT, Gamle Testamentet. Det Jesus sier her går ikke imot edsavleggelse i en rettssal. Jesus avla selv ed overfor det høye råd, for eksempel, i Matteus 26. Så dette er ingenting med den offentlige delen av samfunnslivet å gjøre. Det er privat edsbruk han går imot, liksom hele bergpreiket handler om det private liv, det personlige kristenliv. Nå hadde jødene så stor respekt for Guds navn at de omskrev det, eller brukte andre ting i plassen. Men det er det samme hva en bruker, sier Jesus her, enten en sverger ved Gud, eller ved himmelen, eller ved sitt hode. Gud er Herre over alt, endog vårt legem og vårt liv. Vi skal ikke si, jeg våger hovet på at det er sant. For det er ikke ditt hove, det er Gud som eier deg. Gud er Herre over alle ting, er jo ditt legeme. Derfor er enhver form for ed, djupest sett et misbruk av Guds navn. Vi skal i det hele tatt ikke stille oss slik at vi må bruke ed, eller forsterkende uttrykk i vår daglig tale, for å bli trodd. Vår tale skal være ja, ja og nei, nei. Det vil si at vårt ja skal gjelde som et ja, og vårt nei skal gjelde som et nei. Hvis vi er sannferdige i vårt liv og vår tale, så trengs det ikke ytterligere forsikringer. Når vi snakker ærlig og lever ærlig. Hvis der trengs eder og bedyrelser i tillegg, vitner det bare om at vår tale ikke er pålitelig. På samme måte som disse formaningene er private formaninger, det vil si det gjelder vårt daglige liv, vårt liv som troende i verden, og ikke for den offentlige delen av livet. På samme måte er jo de følgende ord, et ord for privatlivet. Dere har hørt det er sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp mot den som gjør ondt imot dere. Om noen slår dere på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Det er et ord som ikke passer noe særlig inn i vår tid, der vi er blitt opplært i å kjempe for våre rettigheter. Disse ordene er Jesus sitt motkulturprogram for oss som lever i siste del av det 20. århundre. For vi har en kultur, og den sier, kjemp for deg selv, kjemp for dine rettigheter, ta igjen, øye for øye og tann for tann. Det er forresten et sitat fra Moseloven. Men det er faktisk eldre enn som så. Faktisk finner vi lignende ord i den såkalte Hammurabi-koden, eller Hammurabi-loven. Hammurabi levde i Babylon fra 2285 til 2242 før Kristus.
Og i hans lov stod det blant annet: «Hvis en mann har forårsaket at noen mister sitt øye, så skal han også miste øyet sitt. Hvis han har hogd av et lem på en annen, skal han selv miste et lem. Hvis han har slørt ut en tann på en mann, skal han miste en tann selv.» Det er med andre ord det samme som vi finner her: øye for øye og tann for tann, som Jesus siterer i fra 2. Mosebok 21, eller i fra 4. Mosebok 19, 21, der det står: «Du skal ikke vise skånsel.» Her gjelder liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot. Så når Jesus sier «Dere har hørt det er sagt», så er det så sant. Var det noe de hadde hørt, så var det dette. Men vi må huske på en ting. Dette var lova som var gitt Moses, og som Moses ga videre til folket. Og det var lova som gjaldt for samfunnet. Det var rettslivet som var beskrevet her. Samfunnets lover. Og Jesus går ikke imot at samfunnet har slike lover. For øvrigheten bærer sitt sverd med rette, og der gjelder prinsippet øye for øye og tann for tann. Ikke en eneste plass i hele bergpreik å snakke Jesus om regjering eller styresmakte eller rettsvesen. Dette er ikke ord som lovgivere skal lese og bruke til å forme en samfunnslov eller rettsregler. Dette er personlige formaninger for de kristne. Det er ikke noe som skal følges i en rettssal. En dommers jobb og en regjeringsjobb er ikke det samme som en kristens jobb. Og da gjelder ikke prinsippet om alltid å kjempe for sine rettigheter. Men da kan det hende vi må gi opp rettigheter. La være å ta igjen. Gi slipp på ting i plassen for å holde på ting. Og det første området der vi må være forberedt på å gi slipp på rettigheter, er når det gjelder vår ære eller vår verdighet. Dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp mot den som gjør vondt imot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Ordet som er brukt her for å slå, er ikke det samme ord som vanligvis ble brukt om å slå til en og gi han en knyttneve i ansiktet. Det er ikke slike ord Jesus bruker her, og han tenker ikke på et slag med knyttneven. Det siktes til et emosjonelt slag, en sviende kommentar, en fornedrende bemerkning. Hvis du går på gata en kveld, og et par beruset kommer imot deg og begynner å slåss med deg, og gir deg en knyttneve i ansiktet, så er det aldri vært Jesu mening at du skulle snu det andre kinnet til og la de slå deg bevisstløs, eller slå deg i hæl. Du skal forsvare deg, eller så skal du springe ifra dem. Og så skal du anmelde de ungdommene etterpå, slik at andre kan bli beskyttet ifra å komme ut for den samme vold som du. En tidligere bokser ble omvendt og ble predikant. En gang han var i en by og skulle ha noe teltmøte, og sto en kveld og sette opp teltet, slo teltpluggene ned i jord, kom da plutselig tre ungdommer bort til han, som ikke kjente til hans bakgrunn som bokser, men forsto at det var emissæren som sto der. Den ene av ungdommene gikk bort til han og begynte å yppe seg imot emissæren. Kom først med noen spydige bemerkninger, og drog så til han på det ene kinnet. Han ristet det av seg og beit det i seg uten å ta igjen. Da plutselig ga den fremmede ungdommen han et nytt slag på andre kinnet. Det var rein, stump vold, som vi sier. Men da hadde den gamle bokseren fått nok. Han kastet jakken og brettet opp armene og sa det seg selv før han gikk til aksjon: «Gud ga meg ikke noen instruksjoner for hva jeg skulle gjøre etter det andre slaget.» Men her er det altså snakk om helt andre ting.
Det nok ikke tenkt på en knyttneve i ansiktet det Jesus snakker om her. At vi ikke skulle få lov til å forsvare oss imot det. Det snakker om å bli krenket ved en kommentar. Eller ved vonde og beiske ord. Hva gjør en da? Det er i hvert fall en ting en ikke skal gjøre, sier Jesus. Og ta igjen med samme munt. Hvis noen sier fornedrende ord om deg, eller til deg, så skal du ikke svare med å ydmyke og fornedre han tilbake. Dette er tøffe ting. For er det noe vi er flinke til, så er det å slå tilbake. Ikke med knyttneven, men gjerne med ord som høres fine og fromme ut, men som i virkeligheten er fulle av sviende stoff. Fordi det svei, da han sa det, ville jeg sørge for å så noe stoff som svir i ansiktet hans òg, når anledningen byr seg. Det er ikke snakk om å ta igjen i betydning og bli sint av og til, og si meningen vår. Det trenger ikke være slag i ansiktet. Å snu det andre kinnet til betyr ikke at vi aldri skal si meningen, eller aldri bli sint, eller aldri irettesette, eller for den del ta igjen. Det betyr ikke at vi skal finne noe i alt. Det er ikke det det snakker om. Men når noen bruker så simple metoder som å slå oss i ansiktet, si noe som virkelig sårer og svir og fornedrer oss, så skal vi ikke la oss friste til å gjøre det samme. Hvis noen velger slike våpen, la han gjøre det. Derfor blir hans problem. La han ikke få dra deg ned på samme nivå. Bit heller i deg noe. La han slå. Ikke bli med på den kampen som består i å bli den beste til å fornedre den andre part. En slik kamp kan ikke forenes med det nye sinn Gud har gitt dere. Og for all del, la deg ikke lure til å bruke fromme ord for å såre en annen. Det er den verste form for slag som finnes. Når du uttaler tilsynelatende fromme ord, men de i virkeligheten er fulle av vonde følelser og gift og galle, de er sagt for å såre, men du gir de ut for fine ord. Og om noen bruker slike våpen imot deg, ikke ta igjen med samme våpen. Snu heller det andre kinnet til. For det er en kamp som ikke kan vinnes ved å bruke samme våpen. Da er det bedre å tape ordkrigen, og heller vinne troverdighet. Den kjente predikanten Spurgeon har sagt, som kristne skal vi være ambolten, når vonde mennesker hamrer på den. Det vil si, vi skal ta imot vonde ord, la de prelle av som vattnet på gåsa. Men aldri står det noe om at vi skal være dørmatte for voldsmenn, eller offer for ransmenn. Jesu formaning her betyr ikke at vi skal legge oss flate for enhver skruppelløs tyrann eller voldsmenn.

ta slike ord til sin ytterste, ekstreme konsekvens, der de ikke sier noe i det hele tatt, men mens en kanskje bryter de der de nettopp taler. En melder seg ut av samfunnet og nekter å gjøre militærtjeneste, og det er greit nok. Jeg har full respekt for folk som gjør det. Men ikke hvis de gjør det på grunnlag av disse ordene i bergpreken. For de taler ikke om militærtjeneste og pasifisme i det hele tatt. Jeg tenker for eksempel på ordet om ikke å slå i hel. Gud har aldri ment at vi ikke skal slå i hel dyr, for eksempel. Tvert imot befalte Gud i det gamle sementet at vi skulle offre dyr og ete dyr og så videre. Og han mente heller ikke at samfunnet ikke skulle kunne idømme dødsstraff. Det var det private mord som var forbudt, og den private hevn. Og så lever vi i et samfunn der mennesker danner organisasjoner til beskyttelse for kval og sel og rege og jeg vet ikke hva, mens de ikke rører en lillefinger for å hindre at 10.000 menneskebarn blir drept uskyldig hvert år. Hvis noe er dobbeltmoral, så må det være det. Dyrebeskyttelse er blitt inn i vår tid, mens menneskebeskyttelse, det eneste liv Gud er bedt oss om å beskytte, det eneste liv Gud har sagt at vi ikke skal ta, det tar vi, uten at de samme organisasjonene og politikerne gjør noen ting for å stoppe det. Nei, kjære venner, hva tid skal vi slutte å snu Guds ord på hovedet, og velge selv hvordan vi vil forstå de og leve etter de? Hvis du har bilde i huset ditt, ikke bruk vers 39 her som begrunnelse for å la bildene få leve og spre seg. Hvis du har rotte i huset, legg ut gift, eller sett ut felle. Det skulle være så unødvendig å si det, men det kommer vel snart lovet som forbyr det også. Hvis du er lus i håret, vask håret ditt, selv om såpe du bruker skulle drepe noen av luser. Vers 39 har ingenting med det å gjøre. Og hvis din heim er blitt ranet, meld ifra til politiet, og la de skyldige bli tatt og dømt. Og hvis en Hitler planlegger å invadere landet vårt, la oss stå opp imot han og forsvare oss med sverd. Å snu det andre kinnet til har ingenting med slike ting å gjøre. Og det samme betyr de videre formaningene her. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to mil med ham. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Heller ikke dette er lovet som gjelder i rettssalen. Noen ganger må en stå i en rettssal og kreve ting som en er rett på. Men her er det snakk om ikke alltid å pukke på sin rett når det gjelder ens forhold til andre mennesker, og det gjelder altså det på det personlige plan. Av og til skal en la ei skjorte fare, eller noen kroner som er arvet etter tante for den del. La det gå, hvis det kan skape forsoning og fred. Chuck Swindoll forteller om sin bror som nå er misjonær i Buenos Aires. Han var alltid så raust, og ga bort mer enn mange andre syns han burde. Han forteller, far var alltid nøye med å fortelle dere hvordan vi skulle passe på dere selv, og ta vare på ting. Ta aldri opp heikere, var en av de tingene formant dere om. Pass på sakene dere, var en annen ting vi ofte hørte. Men bror min klarte aldri å leve opp til disse formaningene, og han var ofte i konflikt med far, av den grunn. En gang kom han hjem ifra marinen og skulle kjøre hjem ifra Great Lakes til Texas. I Kansas tok han opp en ensom heiker. Han så på det som en stor anledning til å vitne om sin frelser. Det viste seg at denne heikeren hadde sådd i fengsel, og bror min fikk lede denne tidligere fangen til Gud. Da de nådde nordre del av Oklahoma,

Hva innebærer det å være en kristen? Det kan svares på mange måter. Selv synes jeg et utsagn av Jesus gir den beste forklaringen. I en bønn til sin himmelske far sier Jesus, «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Det viktige stikkordet her er kjennskap. Overfor mennesker kan vi si at vi kjenner hverandre mer eller mindre godt. De som kjenner hverandre aller best her i verden er ektefeller, og det er et veldig nært forhold mellom foreldre og barn. Dette kan være som bilder på det kjennskapet en troende har til Gud og Jesus. Det er nært, men på en litt annen måte. I forholdet mellom mennesker kan vi kjenne hverandre på mange plan, åndelig og fysisk. Men hvordan kan vi kjenne Jesus? Hvordan kan vi kjenne Gud? Det må jo være et av mine viktigste prosjekter på en måte i denne verden, å bli kjent med dem og siden leve i et nært forhold. Finnes det personer som har mer anlegg for det religiøse enn andre? Uansett, religiøse følelser, religiøs innsikt og sans for det overnaturlige er ikke noe å bygge på. Paulus lå på topp når det gjaldt religiøse kvalifikasjoner, men han sa at jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så mye mer verdt. Hva var som skrap og søppel for Paulus? Ja, faktisk var det alle de religiøse evnene og kvalifikasjonene hans. Hva var stort og viktig og en topp prioritert for apostelen? Det var å ha kunnskap om og kjennskap til Jesus Kristus, hans gode Herre. Og dette kjennskapet fant han ikke ved hjelp av en slags religiøs legning eller religiøs aktivitet. Hva innebærer det da å leve på en slik ny måte? Jo, det er å bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, sier Paulus. Han uttrykker det altså slik, å finnes i Kristus Jesus. I det samme Filipperbrevet sier han at for meg er livet Kristus, eller for meg er det å leve Kristus. Her er altså snakk om en nesten mystisk forening med, eller et inderlig fellesskap med Kristus. Hvordan får jeg så et nært forhold til Jesus? Hvordan kommer jeg i kontakt med Gud? Ikke ved hjelp av fornuft og forstand. Da de kristne i Korint ble vunnet, var det ikke med mesterskap i tale eller visdom. Nei, det handlet egentlig bare om det store og sentrale, Jesus Kristus og han korsfestet. Men må ikke følelsene spille en viktig rolle? Eller viljen? Nei, svarer Paulus, så beror det altså ikke på den som vil, eller på den som løper, men på Gud som viser miskunn. Å være en kristen innebærer å leve tett og nært sammen med Jesus, i inderlig kjennskap til og fellesskap med ham. Jesus beskriver det med et bilde fra planteriket, der alle delene av trær og planter er avhengig av et nært samliv. «Jeg er vintreet», sier han, «dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre.» Paulus bruker bildet fra dyreriket også. «Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.» Da kan vi spørre enda mer konkret, hvordan virkeliggjøres dette nære samlivet, denne intime kontakten, det personlige kjennskapet? Svaret er gjennom Guds ord, gjennom dåpen og gjennom nattverden. Disse kaller vi gjerne for nådemidlene. Nå vil vi gjerne først tenke på Guds ord som det første og fremste nådemidlet. Hva er så Guds ord til oss? Det er ordet om frelsen ved Jesus. Budskapet om denne fullkomne frelsen kaller vi evangeliet, og det ordet har en skapende og rensende virkning.
Jesus sa til disiplene sine, «Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere.» Apostelen Peter peker også på den sentrale rollen ordet fra Jesus spiller i en kristens liv. Herrens ord blir til evig tid, og dette er det ordet som er blitt forkynt dere ved evangeliet. Det var apostlene som forkynte det til mennesker med hedensk bakgrunn, og de ble forvandlet ved kraften i evangeliet. Paulus minner de kristne i Tessalonika om hva som hendte. Da dere fikk det ordet som vi forkynte, så tok dere imot det ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Vi skjønner at apostlene da spiller en sentral rolle i å ha gitt oss det nådemiddelet som ordet er. Den rollen har de ikke tatt seg til på egen hånd. Jesus ba mye for apostlene i sin såkalte yppersteprestlige bønn. Der viser han til en kommende budskapsoverlevering fra seg selv via apostlene til alle som senere ville bli kristne. «Jeg ber ikke bare for disse», sa han, «men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg.» Ja, Jesus kunne si, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg, og den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» Dermed ga Jesus fullmakt til apostlene å formidle ordet hans videre. Det gjorde de først muntlig, senere skriftlig i form av evangelier og brev. De første kristne, etter deres tid, ble fort overbevist om hvilke skrifter som stammet fra apostlene og deres hjelpere, og de ble samlet til den skriftsamlingen vi kaller Bibelen. Den bygger vi på. Bibelen og det forkynte ordet ut fra den er et nådemiddel. Bibelen gir del i en livsstrøm som skaper tro og liv. Men hvorfor har vi da det gamle testamentet med i Bibelen? Fordi Jesus ville det slik. Han sa, «Sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det har skjedd alt sammen.» Med loven tenkes her på åpenbaringen i det gamle testamentet. Jesus bruker den samme uttrykksmåten om sine egne ord. «Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal slett ikke få gå.» Fariseerne og de skriftlærde på Jesu tid hadde stor respekt for skriftene i det gamle testamentet. Men de hadde ikke sett at de pekte mot Jesus som Messias. «Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og disse er det som vitner om meg», sier han. Derfor vil vi lese i det gamle testamentet, for de vitner om Jesus. Dette har vi fått forklart av Jesus og apostlene. Derfor gir lesningen av det gamle testamentet både kunnskap og kjennskap til livet med Jesus. Men nå vil kanskje noen si, «Hvorfor skal vi knytte det til Bibelen? Den er en sammensatt og krevende bok. Den er opprinnelig skrevet på vanskelige språk, som hebraisk og gresk. Teologene er uenige om så mye. Er det ikke viktigst at jeg personlig møter Jesus i mitt indre? Er ikke bibelordet bare noe ytre, noe materielt, mens det åndelige egentlig forekommer inni mennesker?» Nei, og dette er viktig. Gud kommer til oss nettopp gjennom ytre, synlige og hørbare midler. Jeg tenker på bibelordet, forkynnelsen, det kristne fellesskapet, dåpen og nattverden. Ordet er blitt kjød. Jesus fikk en menneskekropp. På tilsvarende måte trer Gud inn i vår verden i dag gjennom menneskelige, konkrete virkemidler, slik som nådemidlene er. Gud bor i et lys dit ingen kan komme, han som ikke noe menneske har sett og heller ikke kan se, står det skrevet. Hadde ikke han kommet til oss, så ville det ikke vært mer kontakt mellom ham og oss
enn mellom utkanten av Melkeveien og oss. Men så har Gud selv søkt forbindelse med oss. Det skjedde da han sendte Jesus som et menneske av kjøtt og blod, og Jesus knyttet troen vår til apostelord, til bibelord og til nådemidlene. Blir dette for menneskelig? Vi må ikke sette den ytre gaven i ordet og sakramentene opp mot den indre gaven vi kan få av åndens lys og troens visshet. Det ene er avhengig av det andre. Gud er ikke så stor og åndelig at han ikke kan tre inn i det menneskelige med alt av skrøpelighet som er knyttet til det. Vi kan ikke av egen kraft heve oss opp til Gud. Nei, Gud må komme til oss på en konkret måte i denne verden, og gjennom det konkrete gir han oss del i det åndelige. Hadde vi ikke hatt slike faste holdepunkter, så ville vi vært overlatt til det tilfeldige. Hvis vi ikke bryr oss om nådemidlene, så blir vi fort fascinert av andre åndelige fenomener, og de fører oss lett på villspor. Luther snakker om svermere og svermerånder. Bildet peker mot en sverm av bier som har forlatt kuben. Den virrer omkring og drives av sol og vind og tilsynelatende tilfeldige innfall før den havner i et tre eller blir spredt for alle vinder og går i oppløsning. Slik går det med dem som ikke knytter troen sin til noe fast og håndgripelig, nådemidlene, ordet og sakramentene. I dag fokuserer mange på engler og spesielle åndelige opplevelser. Så blir slike ting viktigere for troen deres enn nådemidlene. Andre sier at de åndelige erfaringene våre må tas med som en tolkningsnøkkel når vi leser Bibelen. Slik ledes mange inn i svermeri. Skriften alene må være læremesteren vår, ellers blir vi ført vill av alle slags åndelige motemeninger. Det er Guds ord, Guds egen sannhet, som skaper tro i hjertene våre. Derfor, hvis du vil vinne troen, har du ikke noe annet å gjøre enn å leve i sannhetens tankeverden, der Guds ord får påvirke deg hver eneste dag. Overfor Guds ord skal man ikke gruble, sier Luther, men overfor det skal man være stille og la fornuften bøye seg for det. Man skal tro ordet, holde det for sant og ikke slå det hen i været, og derved gi den onde ånd så stor makt at han overvinner oss og vi går til grunne og fortapes. Leonard Gudmundsen skrev: «Kom til oss, o Jesus, og lys opp ditt ord, så trøst vi kan hente derfra. Ditt ord er jo lyset for hver den som tror. Kom, vis oss de løfter du gav.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 24. august. I apostelgjerningenes 10. kapittel og det 43. vers henter vi dagens tekst, som lyder slik: «Vær den som tror på Jesus, får syndenes forlatelse ved hans navn.» Rosenius sier: «Hva bør jeg tro og vite om denne forlatelsen? Jo, du bør vite, og på Guds evige ord tro, at om dine synder er aldri så svære, ja, røde som blod, så er syndenes forlatelse en ganske annen sak. Det er i Jesus Kristus vi har syndenes forlatelse, som ikke kan rokkes eller forminskes en hårsbredd av all mulig synd, eller på noen måte trekkes tilbake. I tillegg er synden for svak til å kunne overvinne den store, allmektige frelsens rettferdighet og forsvar for oss. Synden kan nok lage ujevnheter i landskapet her på jorden, det vil si i vår jordiske rettferdighet, men den er ikke i stand til å nå eller rokke ved noe som helst i himmelen. David sier: «Så høy som himmelen er over jorden, så mektig lar han sin nåde være over oss.» Og her blir spørsmålet: hvem som er mektigst, hvem som får herske, enten det er vår synd eller Kristi rettferdighet? Men Paulus sier klart at liksom synden hersket ved døden, skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus. For om døden fikk herredømme ved den ene, Adam, ved dette ene fall, så skal da de som får motta nådens overflod og rettferdighetens gave desto mer ha liv og herske ved den ene, Jesus Kristus. Det er altså nåden som hersker over synden. Vi er han for små og skrøpelige skapninger i forhold til den allmektige Herren Kristus. Vårt verk, synd, har ikke mulighet for å overvinne hans verk, nåden og forlatelsen. Skulle jeg som tror på Kristus eie nåden bare så lenge jeg selv lever et pent og kristelig liv, og så mister nåden straks jeg gjør noe som er synd? Ja, da er jo Kristi rike et gjerningsrike som hersket over nåden, og ikke et nåderike som hersker over gjerningene. Hva nytte hadde vi av Kristus da? Hvis jeg skulle ha nåde så lenge jeg levde et rett liv, men ikke lenger, da kom sannelig rettferdigheten av gjerninger. Men det var jo Kristus også død forgjeves. Det var ikke en slik ustadig nåde vi fikk da Jesus ble menneske og offret sitt blod for oss. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men hvis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. 1. Johannes brev, 2. kapittel, vers 1. Vi skal derfor ha klart for oss at når Gud i sitt ord taler advarende og truende om våre synder og plikter, så gjør han dette bare for å vekke og forskrekke de selvsikre og lettsindige sjelene som aldri vil omvende seg. Han gjør det for å drive dem til Kristus, og for å holde de troende våkne og levende i troen. Men det er aldri fra Guds side med hensikt på å trekke tilbake selve nåden, for da vil jo loven være imot Guds løfter, og det er langt ifra. Nei, hver eneste en som tror på Kristus er for evig fri fra all lovens forbannelse, og lever nå i den fristaden og på den plassen der ingen synd kan nå ham eller tilregnes ham, slik det står skrevet: salig er det menneske som Herren aldri tilregner synd. Legg merke til aldri tilregner synd. Dette er Kristi rike, et evig forlatelsens rike for hver stund og uavlatelig, som Herren høytidelig omtaler slik: det folket som bor der har fått sin synd forlatt. Altså, alt ondt jeg kjenner og ser hos meg selv, av kulde og treghet, feighet, menneskefrykt, utålmodighet og sinne, urene lyster, eller hva det enn måtte være, det er alt sammen synd som fortjener å bli straffet, som jeg må angre og bekjenne. Men nåden, forlatelsen, er alltid den samme. Den rokkes ikke en hårsbredd og trekkes aldri tilbake. Den har jeg alltid totalt uforminsket i Kristus, så lenge jeg ved troen holder meg til ham. Da har jeg også i den samme troen alltid det sinn som dømmer meg selv, lider over det onde og gir ånden rett når den taler. Derfor bør jeg også med alvor erkjenne og straffe synden i meg og forbedre livet mitt. Men når det gjelder samvittigheten, eller mitt forhold til Gud, lever jeg i en frihet som om ingenting var synd, som om det ikke fantes noen lov, verken ett eller ti bud, som om jeg allerede var i himmelen. Nøyaktig slik står min sak overfor Gud. For der Gud taler om syndenes forlatelse, om at ingen synd tilregnes oss med mere, der er ingen lek med ord, men det er fullt alvor, guddommelig alvor og guddommelig sannhet. Dette er den friheten Kristus har frikjøpt oss til. Ikke så at det ikke lenger finnes noen synd hos en kristen, eller at ingenting er noen synd hva han så gjør, men han tror på Kristus som har tatt all synd på seg, og lever nå i det rike der loven ikke har noen fordømmende kraft, der han for Kristi skyld ikke tilregnes noen synd. Ennå kan nok synd uroe og bekymre oss, men fordømme oss kan den ikke. Lovet være Guds barmhjertighet. Dette har Luther noen treffende ord om. Han sier: i vårt kjød bærer vi med oss en stadig synd så lenge vi er her på jorden. For feil og forseelse tar aldri slutt. Derfor er det sannelig også nødvendig at vi til gjengjeld har en evig forlatelse, så vi ikke på grunn av synden skulle komme under Guds vrede, men på grunn av forlatelsen få leve under Guds nåde. Ja, dette er hans evige pakt, som står fast og ikke vakler, så hjertene våre kan være sikre på att synd icke kan fördöma oss.

Noen synes ikke at dåpen viktig for troslivet. De redde for en mekanisk forståelse og det som kalles sakramentalisme. Men vi må være bevisste på hvilken plass dåpen har i Bibelen. Tenker vi på Jesu åndelige testamente til apostlene, hans siste bud før han for opp til himmelen, finner vi dåpen sentralt i misjonsbefalingen. Vi vinner disipler for Jesus, døper i den treenige Guds navn og underviser om alt Jesus har befalt. Dåpen derfor den viktige inngangsporten til livet i Guds rike. Den en av de største velsignelsene Gud har gitt. Dåpen et nådemiddel fordi den et av redskapene Gud bruker for å

styrke oss personlig, det som Jesus har gitt oss ved sin død og oppstandelse, for å rense oss fra synden og gi oss del i den hellige ånds gave. I dåpen blir vi gjenfødt til et nytt liv. Det er uttrykt slik i Romerbrevets 6. kapittel, vers 3 og 4. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Ved dåpen ble vi på en mystisk måte gjort til ett med Jesus i det han begraves. Derfor får vi ta imot den tilgivelsen som hans død på korset har utløst. Jeg har lest at munker som hører til benediktinerordenen går gjennom et spesielt ritual før de blir tatt opp i fellesskapet. Den kommende munken legger seg rett ut foran alteret i kapellet. Han legger seg akkurat der hvor kisten hans skal stå når han er død og skal begraves. Han blir dekket av et begravelsesteppe. En kirkeklokke som brukes ved gravferd lyder med tunge slag. Deretter blir det stille. Det er dødens stillhet. Stillheten blir brutt av at en synger med ordene fra Kolosserbrevet: «Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.» Men så går fellesskapet over til å synge fra påskeliturgien blant benediktinerne, fra Salmenes bok: «Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.» Så roper en munk med ordene fra Bibelen: «Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Deretter lyder kraftig klang av glede fra klokkene. Den nye munken reiser seg, begravelseskledet faller av, og så blir drakten for benediktinerordenen kledd på ham. Han får et fredskyss og blir ønsket velkommen inn i et nytt liv i fellesskapet, der livet hans nå er skjult i Kristus. Det er nettopp dette som skjer i dåpen, som Paulus uttrykte slik: «Jeg er korsfestet med Kristus, nå er jeg blitt levende i ham.» Vi er et folk som vet at Jesus døde for oss. Av takknemlighet tar vi hans navn. Vi kaller oss kristne etter Kristus. Dåpen er en markering av den korsfestede og oppstandende Herren vår. Han er vår nye identitet, og han gir oss et nytt navn. Han har frelst oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Den franske forfatteren Henri Barbusse forteller om en avtale gjort på slagmarken under Første verdenskrig. En alvorlig såret mann visste at han hadde bare minutter igjen å leve. Han sa til en kamerat: «Dominic, du har levd et svært dårlig liv. Overalt er du ettersøkt av politiet, men det er ingen anklager mot meg. Nå blir navnet mitt ledig. Her, ta lommeboka mi, ta papirene mine, ta identiteten min, ta mitt gode navn, mitt liv. Skynd deg og gi meg dine papirer, så skal jeg ta alle dine kriminelle handlinger med meg i døden.» Evangeliet, de gode nyhetene, er at Gud har gitt oss et tilsvarende tilbud. Noe vidunderlig skjer når vi blir døpt. Da identifiserer vi oss med Jesus. Livet blir forandret. Vi ser saker og ting på en ny måte. Dåpen gir oss innsikt og kraft til å gjøre slikt som Jesus ønsker at vi skal gjøre. Vi kan identifisere oss med Jesus fordi han ble døpt, først av døperen Johannes, og så den store avgjørende dåpen da han døde, ble lagt i graven og sto opp igjen. Å bli en kristen er å bli forandret, å bli ny. Det er ikke bare å velge en ny livsstil, men det er å bli en ny person. Denne personen har ennå ikke blomstret fram i all sin prakt,
Det et prosjekt for hele livet. Det gjelder å leve ut det nye livet vi har fått del i. To ting skjedde da syndefallet fant sted. Vi ble fremmedgjort fra Gud, og hans bilde i oss ble ødelagt og forvrengt. Men mange ting skjer når vi blir frelst. Vi blir forsonet med Gud. Fremmedgjøringen blir borte ved Guds rettferdiggjørende nåde på grunn av Jesu kors. Og dernest får vi en ny status. Vi blir Guds venner, godtatt av ham, som om vi var uten synd. Videre blir vi gjenskapt i Guds bilde, og vi blir helliggjort etter hans forbilde, som en frukt av det nye livssamfunnet med Jesus. Målet med det nye kristne livet i dåpens tegn å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus, som det står. Vi skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som av sannheten, sier Paulus. Guds barn har ikledd dere, det nye menneske, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Legg merke til at dåpen viser til noe som har skjedd. Dere døde med Kristus. Dere oppreist med Kristus. Nå gjelder det å praktisere og leve ut det som allerede har hendt rent faktisk. Det var altså to viktige begivenheter i det som skjedde med Jesus i påsken. Det var to hendelser han måtte gjennom for før han vendte tilbake til sin herlighet i himmelen. Det var at han døde og sto opp igjen fra graven. De som forenet med ham skal gjennomleve disse hendelsene på en personlig, åndelig måte. Det symboliseres i dåpen og dermed gitt som et livsprogram. Hva innebærer det? Det vil si at synder jeg har gjort får jeg begrave sammen med Jesus. Og fristelser skal jeg reagere på som om jeg var død. Men noe enda større kommet til. Jeg i Kristus Jesus frigjort fra syndens og dødens lov. Det har skjedd noe grunnleggende nytt, samtidig som det skjult. Og Paulus kan si, alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. Da har ikke lenger døden noen makt over oss, for Jesus har jo seiret over døden. Vi trenger ikke vente på et evig liv. Vi eier det allerede nå. Fordi Kristus bor i oss, og fordi Jesus så mye større enn oss, så vil han på en måte tyte fram i oss. Det for eksempel ikke noen kristen reaksjon å vri hendene i håpløshet. Det skal vise seg når vi står overfor fristelser. Bibelen lover at vi ikke skal møte større fristelser enn vi kan bære. Han vil vise utveier og gi oss hjelp til å holde ut. Noen vil si at dåpen en måte for en person å komme med en offentlig bekjennelse av sin tro. Jo, men det ikke hovedsaken. Tro og bekjennelse følger alltid dåpen. Men hovedsaken at Gud virksom overfor den personen som blir døpt. Til og med en person som Paulus var en mottaker av dåpens velsignelse. Han var ikke den aktive herre over dåpen. Da Saulus, som senere tok navnet Paulus, ble omvendt til Jesus, var han helt blindet av Jesu fremtreden på veien til Damaskus. Gud sendte en mann ved navn Ananias. Han sa til Saulus, «Saul, bror, Herren Jesus har vist seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Ananias skulle altså sørge for to ting skjedde med Paulus. Han skulle bli helbredet, og at han skulle bli fylt av den hellige ånd. Og da hendte dette. Straks falt det liksom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Slik ble han helbredet. Videre står det, han sto da opp og ble døpt. Hva gjorde altså dåpen?
at Saulus ble fylt av den hellige ånd. Det var ikke Saulus som var aktiv i dåpen. Gud ga ham en dyrebar gave ved dåpen, åndens gave. Enkelte syns det er noe merkelig ved denne handlingen. Hva bygger den på? Vel, i mange land har ulike former for renselse og vasking vært en del av den religiøse tradisjonen. Derfor er det ikke av veien å snakke om et behov for å bli renset for å komme i et rett forhold til Gud. Det som gjør dåpen forskjellig fra alle andre slike renselsesseremonier, er at dåpen er en vasking i den treenige Guds navn. Kraften i denne dåpen ligger ikke i vannet, heller ikke i den bestemmelsen personen har tatt om å la seg døpe, men at Guds navn er virksomt i dåpshandlingen. Jesus har lovet at der to eller tre er samlet i hans navn, der er han. I dåpen er han der for deg, for å velsigne. Den vaskingen som Jesus ga ordre om, var en renselse som vasket bort menneskenes synd og fylte dem med Den hellige ånd, for det er akkurat det som Guds frelsende navn gjør. På pinsedagen holdt Peter sin store og viktige tale, som fikk tilhørerne til å bli overbevist om syndene sine. De spurte hva de skulle gjøre, og Peter svarte: «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn.» Her leser vi også at Gud er virksom i dåpen. Vi får syndenes forlatelse når vi vender om til Gud og blir døpt. Vi får del i ånden, det gjelder både oss og barna våre. Men er det rett å døpe spedbarn? De kan vel ikke vende om eller tro? Ja, dette blir vanskelig i samme grad som vi ser på omvendelse og tro som gjerninger som vi skal prestere. I Salmenes bok står det: «Gud, omvend oss, og la ditt åsyn lyse, så blir vi frelst.» Her blir Gud fremstilt som den aktive. Og da Jesus ville forklare hva tro er, stilte han fram barnet som et forbilde. «Sannelig, sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.» Det er ikke en grublende voksentro som åpner for adgangen til Guds rike, men det er en enkel barnetro. Det er ikke barna som først må bli som voksne for å kunne bli frelst. Det er tvert imot de voksne som må bli som barn. I den første kristne tiden ble antagelig de første troende døpt som voksne. Men de ville ha barna med seg. Derfor står det flere ganger at personer ble døpt med hele sitt hus. Det innebar voksne, barn og tjenestefolk. Når Paulus kaller dåpen for Kristi omskjærelse, innebærer det at dåpen viderefører den jødiske skikken ved å omskjære guttebarna da de var 8 dager gamle. Noen syns det er dumt at de ikke kan huske at de ble døpt, for de var jo spedbarn. Har dåpen da noen betydning for dem? Men vi kan si det motsatt. Det viser at Gud suverent sto bak det som skjedde. Foreldrene våre lot dåpen skje fordi de holdt seg til Guds løfte om velsignelsen i dåpen. Vi hadde en tro og en holdning som ikke strittet imot. Vi var barn som tok imot det som ble gjort med oss, uten protester. Vi døde med Kristus og oppsto med Kristus til et nytt liv. For oss ble det en virkning, det Paulus skriver: «Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.» Hvis en er døpt som barn, faller fra i ungdomstiden, og så vender tilbake igjen, må en da døpe seg igjen? Nei, for dåpen står fast fra Guds side, og da kommer ordet som nådemiddel inn for fullt. Det blir en gjenfødelse ved det forkynte Guds ord. Den fortapte sønn kom tilbake, som en død som var blitt levende.
faren sprang ham i møte, og han ble tatt imot til et liv som barn på nytt. I California hendte det mot slutten av 1900-tallet at en liten gutt falt ned i en gruvegang som ikke var i bruk. En kamerat løp for å hente hjelp. Flere titalls redningsarbeidere kom til. Tungt utstyr ble brakt inn, og tonnevis av masse tatt bort. Etter to dager og netter med full innsats ble gutten reddet og viste seg å være i god form. Da moren ble spurt hvordan han hadde det, svarte hun. Han var veldig sulten og veldig skitten. Men etter en natt på sykehus ble han sendt hjem. Senere overtalte han faren sin til å følge ham til ulykkesstedet. Den lille gutten ble nærmest sjokkert da han fikk se det berget av masse som var blitt fjernet av den store maskinen. Han så opp på faren sin og sa, «Pappa, er det sant at det gjorde alt dette bare for min skyld?» Faren holdt ham tett til seg og svarte med tårer i øynene, «Ja, gutten min, alt dette ble gjort for å berge deg.» Dette er et blekt bilde på hva Jesus og korset betyr for oss. Han gjorde det alt for deg.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefania.

0: er i profeten Sefania, og han er den profeten som forkynner Herrens dag. Og dette er et viktig område for oss å være innom og i den tiden som vi lever i. Herrens dag. Men før vi går videre inn i Sefania, la oss samle våre sinn og tanker med et vers ifra den kjente og kjære sangen «Velt alle dine veier». Din trofasthet og nåde, o Fader, vet og ser. Hvordan du best skal råde med oss i alt som skjer. Hva du har valgt å gjøre, det står som fjell så fast. Ditt råd skal du utføre om jord og himmel brast. Og vi takker deg, Jesus, for det slik, at du skal utføre det du har kommet for å gi. Frelse oss og hjelpe oss og gi oss det vi trenger til enhver tid og stund. Nå ber vi om at du velsigner også dette samværet som vi har foran oss, så må du åpenbare det gjennom ditt eget ord, slik at det blir til næring og nytte for oss alle sammen. Amen. Vi er altså i profeten Sefania, og i det første kapittelet der vil vi se at nærer Herrens dag den store. Sefania, det betyr i grunn Herren skjuler. Han virket på den tid da Josia regjerte og samarbeidet med kongen i hans anstrengelse for å bli kvitt av gudsdyrkelsen. Profeten tar for seg Judas synder og dommen som vil ramme dem når kaldeerne oversvømmet landet. Vi vil se på de kommende ødeleggelser og Milkon, som er det samme som Molok. Her skal du legge merke til at de vil lide under invasjonen. Det var folk som bevisst hadde søkt avguder. De som hadde vendt seg bort fra Herren. De som ikke hadde søkt ham. Og så leser vi sammen da vers 5 i det første kapittelet i Sefania. Jeg rydder ut dem som tilber himmelherren på takene. Dem som tilber Herren og sverger ved ham, men samtidig sverger ved Milkom. Dem som tilber himmelherren, solen, månen og stjernene. Det var altså en tilbedelse av skapningen fremfor skaperen dette. De utgjorde den andre gruppe av avgudsdyrkere, som vi har vært vitne til her. Den verste og den mest forfinede form for avgudsdyrkelse er den som nevnes i slutten av dette verset. Dem som tilber Herren og sverger ved ham, men samtidig sverger ved Milkom. Milkom er, som jeg sa, navnet på Molok, ammonittenes gud. Det var en religionsform for mange det. Ja, mange offret faktisk barna sine. Det spesielle her er at folket på samme tid mente seg å tilby den levende og sanne Gud. De dro til tempelet. De sa at de kjente Herren, at de trodde på Gud, men de tilba også Molok. De blandet sammen begge disse tingene, og det er en blanding som kanskje vitner om at det er noe av dette som også vinner terreng i vår tid. Vi kan oppleve at religioner som liker å kalle seg kirker, men som står utenfor den kristne kirkes hovedstrøm, det skyter fart. Den sanne kirke er bygget rundt en person, og den personen, det er Jesus. Den første menighet møttes for å tilby og lovprise ham. De kom sammen for å lære å kjenne ham. De kom sammen for å ha fellesskap rundt ham. Alt det de foretok seg, det pekte hen imot Jesus Kristus. Nå har vi moderne og gamle religionsformer der Kristus aldri eller knapt blir nevnt. Og skulle det være slik at han nevnes, så er det nesten bare med en nedsettende betydning, kanskje. Det vil si at hans guddom blir fornektet. De nekter for at han er Gud. De tilber ham ikke, men de har han med i opplegget. De taler om Jesu lære, om hvilken vidunderlig representant han var for menneskeslekten. Ja, de kaller han til og med superstar. Men de fornekter alt det som er nedfelt i Bibelen for oss som er kristne. Det fornekter de. Det er en kastrert kristendomsform, dette, og vi møter den kanskje altfor ofte. Kanskje vi burde tatt et oppgjør. Dette var en slags forfinet avgudsdyrkelse som bredte seg i Juda på den tiden. Folket fortsatte fremdeles med å delta i ritualene. De gikk fremdeles til tempelet på sabbaten. Men de var egentlig også knyttet til Moloch. Moloch er kjødets gud. Det var en kjødelig tilbedelse. Her florerte den grove umoralen. De bekjente med munnen, men deres hjerte var langt borte fra den levende Gud. Det er bildet på Juda ved den tiden, dette. Og det er en økende tendens også i vår tid. Det som underminerte Juda, er at de lot som om de tjente den levende og sanne Gud. Men hva var det de gjorde? Jo, de ga seg selv til en form for avguderi. Det var situasjonen. Vi leser vers 6 her i Sefania. Og dem som har vendt Herren ryggen, som ikke søker Herren, og ikke spør ham til råds. Det var en gruppe mennesker som hadde forkastet alt omkring en avgudsdyrkelse. Det er to klasser som blir nevnt. De som var frafalne, og de som aldri hadde søkt Gud. Vers 7. Vær stille for Herren Gud, for Herrens dag er nær. Herren har gjort i stand en offerslaktning. Han har innviet sine gjester. Vær stille for Herren. Her sier profeten at nå er ikke tiden for Juda til å tale, men å tie. Ingen protest. Dere står for den levende Guds åsyn. Det er en skrikende mangel på respekt for Gud. Er det slik i dag òg? Enten stiller han seg likegyldig til ham, eller Gud blir en slags kamerat i øverste etasje. Og forståelsen av at Gud skal være som en tjener for oss, er et sterkt element i det moderne gudsforståelsen. Får jeg lov til å minne oss alle sammen om at vår Gud er en hellig Gud. Hadde vi visst at vi sto for hans åsyn, ja, så ville vi ha kastet oss ned på ansiktet foran ham. Han er den store Gud, universets skaper. Og vi, ja, vi er bare noen ubetydelige skapninger, vi. Vær stille for Herren Gud. Hvorfor? For Herrens dag er nær. Dette er første gang uttrykket Herrens dag nevnes i denne boken. Her blir Herrens dag primært fremstilt som domstid. Vil du plassere det inn i Guds programlinje, så er det den store trengselsperioden. Det er da Herrens dag begynner. I dag lever vi, du og jeg, i Kristi dag. Vi lever i nådens tid. Herrens dag vil begynne når menigheten løftes fra jorden. Da begynner Gud sluttfasen på dommen. Forut for denne dagen som fremdeles ligger foran oss, har det vært mange perioder som har hatt likhetstrekk med Herrens dag. Da Nebukadneser til sist kom og ødela Jerusalem, brente den ned til grunnen og pløyde den opp, da var det i sannhet ikke sten tilbake på sten. Det var en slik trengselsperiode, en hard trengselsperiode. Babylonernes okkupasjon ble etterfylt av mediopersene, deretter av Alexander den store, og til sist romerne. Fiendeherre etter fiendeherre har erobret landet. Blant annet som et resultat av det, så finnes det nesten ikke skog igjen, og landet nesten totalt bart. Med unntak av de kjempeanstrengelser som er blitt gjort etter den andre verdenskrig for å plante trær. Men Gud hadde gjort det klart at han ville ribbe hele dette landet, og han gjorde det. Vitnesbyrd om det finnes fremdeles i dag. Denne dommen var for folket på Herrens dag. Men så langt i historien har oppfyllelsen av disse profetier ikke skjedd totalt sett da. Sefania gjør det helt klart at Herrens dag er noe som ligger fremme og venter, og det er knyttet til Messias sin komme. Og med disse ordene sier vi nå takk for i dag, må Gud være med deg.
1: Du hørte Åge Nevland i studieserien Veien gjennom Bibelen. Programmet er produsert av P7, Kristen Riksradio.

En historie stammer fra Skottland i gamle dager. Det var for flere hundre år siden, på en tid da mennesker kunne ta liv av hverandre på grunn av trosspørsmål. Overbevisninger splittet, og motsetningene syntes uovervinnelige. Visse sekter fikk forbud mot å samles på Herrens dag, unntatt på offisielt godtatte steder. Men det fantes noen som sa, «Vi må adlyde Gud mer enn mennesker». Dermed kom de sammen i låvebygninger og hjem, eller på ensomme steder ved sjøen eller i skogen. En søndagsmorgen var en skotsk ungjente på vei over en utmark. Hun skulle til et hemmelig oppbyggelsesmøte. Plutselig ble hun stanset av en vakt, som med mistenksom blikk spurte, «Hvor har du tenkt deg denne vakre morgenen?» Hun torde ikke si at hun var på vei til en samling utendørs, så med sterk hjertebank svarte hun, «Du skjønner, nådige Herre, at jeg har fått høre at min eldste bror er død. Jeg er på vei til min fars hus for å høre hva han har overlatt til meg i sitt testamente.» Vakten nikket og sa, «Gå i fred, lille mor, gå i fred.» Ja, slik kan det sies. Nattvern er et minnemåltid der vi kommer sammen for å høre om den dyrebare arven fra vår bror Jesus. Han sa selv, «Gjør dette til minne om meg.» Men nattvern er mer. Den er et nådemiddel. Gud formidler sin usynlige nåde gjennom synlige midler. Han overrekker til den enkelte av oss på en personlig måte Herrens legeme og blod. Da Jesus sa, «Dette er mitt legeme, dette er mitt blod», skal vi ikke bare tolke det som «dette symboliserer» eller «dette er til minne om». Nei, vi leser det som det står «dette er». Nattværen kan ha mange former når det gjelder ritualer og liturgier. Det er mulig å starte store diskusjoner om det. Den som har reist litt i verden og i historien ser at mye lokal kultur og ytre begrensninger setter rammene. Slike spørsmål er ikke viktige. Det vesentlige er at Jesus selv kommer i nattværen og vil ha fellesskap med oss. Da kan nattværen ha sin virkning, også om de ytre forholdene er helt uvanlige. Den tyske biskopen Hans Lilje forteller fra siste verdenskrig, da han satt på enecelle i Berlin. Det var julekveld. Han syntes det var trist å sitte alene en slik kveld, borte fra hjemmet, vennene og menigheten, ikke i stand til å feire nattværen sammen med sine. Plutselig raslet det i nøkler utenfor celledøren. Hans nummer ble ropt, og han ble ført til kommandantens kontor, hvor en taus gruppe av tre menn ventet på ham. Fengselssjefen forklarte at som en spesiell gest skulle mannen som satt lenket der og ventet på å bli henrettet, få et spesielt privilegium. Fangen sa at han gjerne ville bekjenne sine synder og ta imot sakramentet. Han knelte der på gulvet, bekjente sine synder og fikk absolusjonen, det vil si at han ble tilsagt syndsforlatelsen i Jesu navn. De fant fram en vanlig skål og en kopp av metall fra kjøkkenet. Med svart brød og en slags vin gjentok presten de kjente ordene, «Løft deres hjerte til Herren, la oss takke Herren vår Gud.» Og der, på et sted vanlige folk ville kalt Guds forlatt, fikk de del i den freden som overgår all forstand, og Guds nærvær var til å ta og føle på. Det var som skriftens ord ble virkelig, «Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne, mitt beger flyter over.» Jeg vil si litt mer om hva nattvern er. Nattvern er et sakrament, det vil si at den er innstiftet av Herren selv, og vi skal ta imot nattverns gave helt til tiden tar slutt.
som det heter i innstiftelsesordene Paulus har gitt oss, for så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begeret, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Jesus er virkelig til stede i det hellige måltidet. Han gir oss med og i og under brød og vin sitt eget legeme og blod. Vi skjønner ikke dette, men vi tror og tar imot med takknemlighet. Nattverden representerer den nye pakt i Jesu blod. Den gammeltestamentlige pakten i lovens tid ble bekreftet med blodige dyreofre. Men denne pakten er gått ut på dato etter at Jesus kom. Han er en mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt skal få den evige arven som var lovt etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, som det heter i Hebreerbrevet. Nattverden feires med de tradisjonelle elementene fra det gamle jødiske påskemåltidet, med brød og vin. Vi sporer av hvis vi blir altfor opptatt av disse ytre midlene. Det viktige er hva Herren har lovet å gi oss. Vi skal komme sammen til nattverd ofte og regelmessig. De første kristne feiret antagelig hver dag. Senere ble det vanlig hver søndag. Gjennom de siste århundrene har man her i landet lagt til rette for nattverd bare noen få ganger i året, mens pendelen nå har svingt i retning ukentlig igjen. Vi må ikke lage regler ut av dette, men bare merke oss Jesu ord: «Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltid sammen med dere før jeg lider.» Når Jesus inderlig har lengtet etter et slikt fellesskap med oss, hvem er da vi som bare overser en slik lengsel? Nattverden gir de troende et inderlig fellesskap med hverandre. Av den grunn har vi feiret nattverd også i møter i hjemmene, på bedehusene og andre steder hvor Guds folk kan komme sammen. Ordet sier: «Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi har alle del i det ene brød.» I kirkelig sammenheng blir nattverden av og til kalt evkaristi. Det betyr takk, og bygger på ordet fra den siste kvelden før lidelsen: «Og han tok et beger, takket, ga dem, og sa: drikk av det alle.» Derfor er feiring av nattverd også en tid for takk og lovsang. Det har vært heftige debatter om teologiske sider ved nattverden, særlig på reformasjonstiden. Jeg holder meg mer til Luther enn til Calvin og Zwingli i den debatten, men jeg gjengir gjerne et sitat fra Calvin, som sa: «Saken er for opphøyet for meg til at jeg er i stand til å uttrykke, langt mindre å forstå. Jeg vil heller oppleve enn forstå.» Litt mer om bakgrunnen for nattverden. Påskemåltidet ble feiret i over 1000 år før Jesu tid. De var opptatt av den tiden da jødene var slaver i Egypt. Moses gikk hardt inn på farao og ba ham sette jødefolket fri. Herren sendte plager over Egypt. Til slutt tillot Herren dødsengelen å gå gjennom landet og slå i hjel alle førstefødte barn. Men på en mirakuløs måte ble de jødiske hjemmene spart. De strøk dyreblod fra påskelammet på dørkarmene. Herren sa: «Blodet på de husene hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» Ordet påske betyr egentlig forbigang, på engelsk Passover. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi dere. Jødenes påskemåltid etter denne tid var en påminnelse om den tid av lidelse forfedrene hadde gjennomlevd, og kraften i Guds utfrielse. Maten skulle på en symbolsk måte minne dem om fangenskapet i Egypt. Blant annet spiste de bitre urter
for å huske på bitterheten ved slaveriet. Et slikt måltid spiste nok disiplene sammen med Jesus den spesielle kvelden. Men Jesus la til to elementer til feiringen av påskemåltidet. Matteus forteller, «Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen og brøt det, ga disiplene og sa, «Ta, et, dette er mitt legeme», og han tok et beger, takket, ga dem og sa, «Drikk av det alle, for dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndernes forlatelse.» Der og da ble nattverdssakramentet innstiftet på grunnlag av den gamle jødiske skikken. Jeg leste om at en menighet hadde gjort kjent at de skulle feire nattverd den kommende søndagen. En ny kristen uten noen kirkelig bakgrunn så kunngjøringen og ringte til en venn. «Jeg har to spørsmål», sa han. «Det gjelder denne nattferdssaken», som han sa. «Er jeg invitert? Og hvor mye koster det?» Gode spørsmål som mange stiller. «Kan vi komme? Og hvor mye koster det?» Hva vi svarer, viser hvor gode forvaltere vi er av Herrens gaver. Vi trenger å minne hverandre om at måltidet er ikke vårt, det er Herrens. Det er han som inviterer. Han har innbudt dem som trenger hans vennskap og nåde. De var syndere, de som omga ham den første kvelden. De kunne til og med krangle om hvem av dem som ble regnet for å være den fremste. Men Herren ville ha fellesskap med dem. Jesus sa en gang halvt ironisk til motstanderne sine, «Menneskesønnen er kommet, han eter og drikker, og dere sier, se for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn.» Skriftlærde og fariseere antydet at siden Jesus kunne være sammen med kriminelle og landssvikere, så måtte han selv være av samme ulla. Men Jesus uttrykte at han var sendt ut særlig til de fortapte. De som ønsker fellesskap med Jesus, er de som innser at han er venn med syndere, og at de selv trenger å leve i tilgivelsen ved Jesu dyrebare offerblod for vår skyld. «Hvor mye det koster?» Hun spurte om det kvinnen som knelte ved alterringen og spurte presten, «Koster det noe?» Han fikk nåde til å svare, «Det er allerede betalt.» Det er nettopp saken. Jesus er offerlammet som har betalt frelsens gave med sin egen kropp. Noen annen betaling trengs ikke. Når vi har med Guds ord og sakramenter å gjøre, er det tid for å speile oss selv. Det er ikke unaturlig å spørre om jeg er innbudt og om jeg er verdig til å gå. Paulus skrev, «La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av begeret. Det går an å ete og drikke seg selv til dom. Å nyte nattverden må ikke bli en tom vane. Vi kan ikke leve i mørket og med uoppgjort synd, og samtidig ta imot Herrens nåde. De som er fulle av anklager mot seg selv, kan lett tenke at de da ikke er verdige i det hele tatt. For hvem har lys over alle sine synder og onde motiver? Jeg tror vi må si det enkelt slik. Den som har bruk for Jesus som frelser, er velkommen til hans samfunnsmåltid. Det er et endetidsperspektiv over nattverden. Da Jesus innstiftet det hellige måltider, så han fram til den dagen da alle vennene hans ville samles i den evige festsalen i min fars rike, som han sa. Under nattverden tenker vi på dem som har gått foran oss, og at vi snart skal slutte oss til dem i et fullkomment festmåltid.

I stedet for å bruke timer på forhåndsprogrammerte dataspill, det ikke dumt å lese bøker. I stedet for å prøve å følge opp en verden som flimrer med stadig større fart, hvorfor ikke sette seg rolig ned med en bok? Gi kvalitetsmat til tankene, lær noe viktig, og pass på at barna får se at du foretar et så klokt valg. En utenlandsk forfatter har skrevet, «Jeg synes synd på personer som vokser opp med den tanken at de ikke liker å lese. For livet som menneske består i et liv for tenkningen. Med gode bøker kan sinnet ditt sveipe gjennom tusener av år i løpet av en kort levetid. Du kan leve et liv mer rikt på opplevelser enn de mest heltemodige eventyrere. Det beste som hendte i livet mitt var at jeg ble glad i lesning og bøker fra jeg var helt ung. Den som har vært med på brainstorming eller idédugnad gleder seg over den elektriske stemningen som oppstår når kreative hjerner spiller ball med tankene sine. Å lese bøker er som å drive brainstorming på egen hånd. Bøker har skapt revolusjoner i verden. Fra Gutenberg begynte å bringe ut bøker fra trykkeriet sitt, ble livet annerledes. Folk lærte seg å lese. Bibelen truet den etablerte kirkens makthegemoni. Lederne kunne ikke lenger kontrollere hva massene trodde på. Diktatorer har laget bokbål. Under siste verdenskrig fikk Adolf Hitler og Josef Goebbels brakt bøker ut fra universitetet slik at de kunne brennes på torget. De fryktet at tanker fra bøker skulle underminere krigshærer. Men mangelen på gode, tankestimulerende bøker og passivitet når det gjelder å lese dem kan føre til nederlag i kampen mot totalitære og terrorpregede tanker. Derfor bør ethvert våkent menneske ha en plan for lesning. Ved å sette av tid vil du merke at du vokser i din personlighet i løpet av kort tid. Det som er viktig i en åndelig skattkiste og tradisjonsarv for et samfunn, en kirke eller et frivillig arbeid, kan gå tapt i løpet av en generasjon. Lesning er viktig. Det skaper ikke optimisme å tenke på en verden der ingen leser. Bøkene kan gi deg dybdeforståelse av kulturarven og innsikt i tidens strømninger. Vi må ikke gå gjennom livet med bind for øynene. Bøkene kan bringe inn tanker som er nye og viktige i en verden som lett tenker i takt. Lesning og bøker opplever egentlig ikke gode tider. Mange synes det er plagsomt å ha så mye i hyllene, så blir åndelige skatter erklært for avleggs, ikke engang loppemarkedene blir kvitt gamle bøker, og folk sier seg tilfreds med flimrende, elektronisk lyd, tekster og bilder. Vis meg en hær av ledere, og jeg vil vise deg en hær av lesere, har Napoleon sagt. Ledere uten leseerfaring og lesebasert kunnskap kan lett føre oss vill. Jeg har merket meg at Paulus, da han satt i fengsel, ba om å få tilsendt bøkene sine. Det er talende at han som hadde hatt maksimum av åndelige opplevelser, og selv skrev store deler av Det nye testamentet, han ønsket seg bøker. Da har vi også et kristent forbilde, og en apostolisk inspirator, til det å fordype oss i lesning.

Jeg har en masse gjeld på kredittkortet mitt, sa en mann til en annen. Jeg har mistet jobben, bilen tatt tilbake, og nå står huset vårt for tur. Men jeg ikke bekymret. Ikke bekymret, utbrøt vennen hans. Nei, jeg har leid inn en profesjonell bekymringsagent. Han tar på seg alle bekymringene mine, så derfor trenger jeg ikke tenke på det. Det da fantastisk. Hvor mye må du betale for å ha en profesjonell bekymringsagent? $50,000 i året, svarte den første. $50,000 i året? Hvor kan du få så mye penger fra? Jeg vet ikke, svarte mannen. Det får være hans bekymring. Ja, på en måte har de som i tjeneste for Herren en profesjonell bekymringsagent som har overtatt alle bekymringene for dem. Det står en oppfordring i 1. Peters brev, kapittel 5, vers 7. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Det ordet gir oss ikke blanko fullmakt til å handle uansvarlig, men vi kan leve på en trygg måte, fordi Gud har kontrollen. Og den kontrollen og den omsorgen tar han på seg uten noen gebyrer. Derfor har han litt rett, han som sa, all bekymring ateisme, fordi det mangel på tillit til Gud. Pastor Ken Klaus forteller om en interessant skikk i Korea. Når folk ønsker å glemme ting som bekymrer dem, og begynne på nytt, så setter de seg ned og tenker over det som plager dem. Så skriver de alt det plagsomme på en drage, som de får til å fly høyt opp i luften. Når dragen nesten ute av syne, så kuttes tråden som holder den oppe, og dermed styrter den til jorden og forsvinner på et ukjent sted. Personen kan så dra hjem og være glad for at de onde tingene borte. Ja, tenk om det var så enkelt, men de fleste av oss har vel opplevd at bekymringer, onde minner og dårlig samvittighet klistrer seg fast til oss mer enn vi liker. Selv ikke en høytflygende drage kan fjerne dem. Jeg blir ikke trett av å peke på Jesus Kristus som den gode hjelpen når det svartner inni oss. Jesus sa, «Vær ikke bekymret». Det et godt råd. En som heter Alvin E. Magary har pekt på at Jesus i denne sammenhengen først og fremst snakker om mennesker som bekymret for seg selv. Han snakker ikke om dem som bekymret for hvordan andre har det. Men det spørsmål om det ikke en link her. Jo mer vi opptatt av hvordan andre mennesker har det, jo mindre vil vi få tid til å bli bekymret for oss selv. Bekymringer har ofte et kort liv. For å teste om den påstanden sann, kan du prøve å tenke etter og huske på hva du var bekymret for et år siden. Jeg vil tro at du, som jeg, har vansker med å huske fortidens bekymringer. En klok kristen sa en gang, bruk mye tid til å telle velsignelsene dine og alt du har å være takknemlig for. Bruk ikke så mye som et minutt på bekymringene. Du har en bekymringsagent i himmelen som Gud selv. Han svikter ikke.

Det ikke veldig mange år siden boktrykkere la bokstaver av bly i brett, som så ble plassert i trykkemaskinen. Bokstavene ble satt omvendt, vanskelig å lese baklengs, men avtrykket ble riktig. Gud som en slik boktrykker. Vi syns av og til han gjør noe helt bakvendt. Vet han hva han gjør? Men en dag får et Guds barn lese den ferdige, trykte boken. Gud underviser oss stadig i å vise tro på ham. Den som vandrer med Gud i hverdagen, kan få en stille påminnelse: stol på meg. Gud forbereder oss på å ta imot en velsignelse. Kanskje vi trenger nye evner eller større modenhet. Vær tålmodig mens Herren legger forholdene til rette. Det aller beste fra ham på vei. Og du, til din Gud skal du vende om. Hold fast ved miskunnhet og rett, og vent stadig på din Gud, sier ordet.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

En historie vandrer om en mann som en dag kom hjem fra arbeidet sitt. Det var mange år siden dette hendte, på den tiden da mannen jobbet ute og kona jobbet med hus og barn i hjemmet. Denne dagen fant han huset i et totalt kaos. De tre barna hans lekte utenfor, de var fremdeles kledd i pyjamas, de sprang rundt i søla, med tomme matesker og poser strødd rundt i hagen, alle dører sto åpne. Da han gikk inn, fant han et enda større kaos. En lampe var veltet, og et stort gulvteppe var presset sammen i et hjørne. I dagligstuen sto TV-en høyt på, og filmer fra en tegneseriekanal flimret over skjermen. Et annet rom var overstrødd av leker og klær, og på kjøkkenet var benkene fulle av oppvask, cornflakes lå strødd på bordet, hundemat var spredt utover gulvet, et knust glass hvilte ved en stol, og en liten sandhaug var fordelt utover ved bakdøren. Han skyndte seg opp trappen, skrittet over leker og flere nye bylter med klær, og så etter kona si. Han var redd for at hun var blitt syk, eller at det hadde hendt noe alvorlig. Men i soverommet fant han henne. Der lå hun avslappet i sengen, fremdeles i pyjamasen, og leste en roman. Hun så på ham, smilte og spurte om hvordan dagen hadde vært for ham. Full av forvirring så han på henne og spurte, «Hva i all verden har hendt her i dag?» Hun smilte på nytt og svarte, «Du vet at hver dag spør du meg, når du kommer fra arbeidet, hva i all verden jeg har gjort i dag?» «Ja, hva så?» «Vel, i dag gjorde jeg det ikke.» Ja, det er slik med noen yrker. Gjør vi noe, merkes det ikke. Gjør vi det ikke, merkes det i høy grad. De som steller hjemme har ofte vært rammet av denne mekanismen. Men det gjelder mange andre også. Derfor burde vi være rause med vennlige ord i forbifarten, overfor vinduspussere, postutdelere, rørleggere, renholdspersonell, ryddehjelper, trikkeførere, kabelstrekkere og tusen andre. Takk for jobben du gjør. Du shiner opp så fint her. Bra at du står på. Men en slik oppmerksomhet bør vi også vende oppover. For det er jo den gode far i himmelen som egentlig sørger for at verden fungerer. Selvsagt er vi underlagt syndens og dødens krefter, og mot dumheten kjemper selv Gud forgjeves, som ordtaket sier. Men jeg er ikke i tvil om at hvis far der oppe trakk oppmerksomheten bort fra jorden, om så bare for et sekund, så ville alt falle sammen som et korthus. Hjerter ville slutte å banke, solen ville slokne som en lampe som mister strømtilførselen. Det som vi er aller mest avhengig av, tar vi aller mest som selvsagt. Tenk hvis Gud plutselig en dag sa, «Du vet alt det jeg gjør for deg hver dag. I dag gjør jeg det ikke.» Ikke se det som selvsagt det mennesker med godvilje gjør for å gjøre tjenester i denne verden. Ikke regn Guds oppholdende kraft som noe opplagt. I stedet vil jeg si, «Jeg vil opphøye deg, min Gud, du som er kongen. Jeg vil love ditt navn for evig og alltid. Stor og høylovet er Herren. Hans storhet er uransakelig.»

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristen sang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokke.
2: Joni Eriksson tar der et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme i Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet henne. Hun var et lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både i hender og føtter. Joni kjenne medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet: «Hvordan greier du dette?» Hun svarer: «Gud har ført oss langs en knudret og smal sti, men vi får alltid tid til å ta en pust i bakken, bøye oss og finne en diamant i støvet.» Det var løgndommen i deres hverdag. En pust i bakken, bøye seg og lete opp diamanten, det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting i livet som er vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor unge jenter opplever ulykker som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring blir rammet av kreft. Men det skjer, og igjen blir vi minnet om at vi lever i lidelsens vær. Når smerte rammer oss, når bakken blir bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men én ting lærer Guds barn i Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter i støvet. Bibelen kaller det skatter som er dulde i mørket og rikdommer som er gjemde på løgnlige steder. Det står i Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust i bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg i vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet «hvorfor». Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus: «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod ham. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant i din hverdag?
1: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Mine bein var ikke skjult for deg da jeg ble virket I lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig I jordas dyp. Ja, mi menneske kunstferdig sammensatt. En vev av ånd, sjel og kropp. Alt henger sammen, forteller Bibelen. Tanke skaper følelse, følelse skaper tanke. Skade på ånd og sjel kan gi fysiske symptomer. Fysisk opplevelse kan skape sår I ånd og sjel. Så når vi sliter, på den ene eller andre måten, så trenger vi en helhetlig tilnærming. Kunnskap om hvor sammensatt vi skapt, det gir visdom. For eksempel den ene delen av nervesystemet autonomt. Det vil si at det aktiveres automatisk av fare og stress, og avgjørende for overlevelsesevnen. Den andre delen av nervesystemet skrur av faresystemet, og det kan viljestyres, og viktig for å roe ned. Et faresystem som alltid aktivert vil overbelaste kroppen og føre til ulike plager og begrensninger. Vi skapt til et tredimensjonalt liv, med omsorg for ånd, sjel og kropp, I kjærlighet til Gud og selv og vår neste, og I fellesskap med Jesus. Det gir hvile, balanse og legedom, sier Bibelen. Kanskje dette nye tanke for deg. Kanskje du ikke så vant med å tenke hverken på deg selv, eller på kroppen, eller på dine behov. Og meningen ikke å bli egoistiske, men meningen å lære å ta vare på det som vi har fått, sånn at vi kan være til glede for andre og til å stå I belastninger, og ikke minst til å bli lekt dersom det sår og skade. La oss søke til Gud og til mennesker som kan hjelpe oss på vei.
1: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Her morgensendinga på Radio DSF.
3: Herre Gud, himmelske Fader, jeg takker deg for en god og rolig natt, for søvn og fred og englevakt. Jeg takker deg fordi du har latt meg våkne styrket opp av den velsignede søvn til nytt arbeid I mitt kall på jorden. Gi meg nå å være I dette mitt kallsarbeid til ære for deg og til nytte for meg selv og til gagn for menneskene. For jeg vet at du æres ved hjertets tro og munnens bekjennelse, men også ved et hvert arbeid, det være uanselig eller stort, når det skjer I ditt navn I troskap og rettferdighet. Å, Herre Gud, gjør mitt daglige arbeid til en gudsdyrkelse, så jeg må tjene deg både søndag og mandag og alle dager. Vokt meg for forsømmelse og dovenskap. Gjør meg flittig og omhyggelig I alt hva jeg skal gjøre, det være stort eller smått. Hold langt borte fra meg all uærlighet og alle tvetydige kunster, hvorved det kanskje kan vinnes rikdom og makt I verden, men sikkert kjensel og vannere for deg. Gjør meg dyktig til mitt arbeid, lær meg å bruke de evner og krefter du har gitt meg, at jeg kan nå lengre og bli til mer ære for deg og bedre I stand til å sørge for meg og mine. La meg med min gjerning ha min nestes gang for øye, og med mitt lille arbeid legge en sten, om enn den ringeste, til den hele arbeidende menneskehets store hus. Men I alt dette, Herre Gud og Fader, lær du meg og alle som søker evig visdom, at vi ikke arbeider for det brød som forgjengelig, men for det brød som varer til et evig liv, det som din sønn vil gi oss. Vekk oss opp ved hans ånd som døde for oss, så vi ikke over det jordiske glemmer det himmelske. Vokt oss for å bli arbeidstreler. La oss være dine frie barn, som først søker ditt rike og din rettferdighet, og så får alle ting som gave med din sønn. Forsørg alle som ikke kan arbeide, og bruk

0: oss til å hjelpe dem. Tukt alle som ikke vil arbeide, hva enten de fattige eller rike, og omvend dem til deg, du som arbeider inntil nu. Lett byrdene for dem som strever tungt for det daglige brød, og la all ærlig gjerning bli høyt aktet iblant oss. Gjør vårt folk til et gudfryktig og nøysomt og lykkelig folk ved arbeid og bønn. Vend folkets hjerte til ditt ord, og bered din åndelige menighet et godt rom iblant oss. Og nå i dag, kjære Herre, vær med meg i alle ting. Vokt meg fra synd og alt som ondt er. Velsign min gjerning, og gi meg å vandre i oppriktighet for ditt ansikt. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen.
1: Og Herren talte til Moses og sa, «Tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.»

0: Morgensendinga på Radio DSF. En god start på dagen.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Teit og naiv, det meg det. I samtaler med enkelte kritikere, skeptikere, tvilere og intellektuelle, har jeg ofte blitt ansett som teit. Ikke helt ubegavet i de klassiske vitenskaper, men likevel teit, naiv, rett og slett litt dum. Fordi jeg tror på Kristus. Ikke som en godhjertet fyr fra oldtiden, en snill, utvannet humanist, en omvandrende, sær filosof, men som sannheten, den absolutte, eksklusive sannheten, i tid og rom, for alle mennesker, til alle tider. For den rasjonelle fornuft er dette ubegripelig, at man kan tro på noe slikt. Likevel sier apostelen, og vi leser i Efeserbrevet, kapittel 1, vers 8 og 9, «Slik ga han oss all visdom og innsikt, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, den frie beslutning han hadde fattet om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne, og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord.» Man kan bli kunnskapsrik av å forske, tenke, lese, skrive, reise, samtale. Man kan bli så sprutfull av kunnskap at det tyter ut alle steder. Men man kan ikke bli klokere enn klokskapen. Man kan ikke bli visere enn visdommen. Man kan ikke få mer innsikt enn innsikten. Jeg tror at Kristus er sammenfatningen av alt, i himmel og på jord. Jeg tror at kjærligheten er større, forsoningen dypere, livet rikere, når det leves i det skinnende lyset fra ham som er alt, i tid og rom, i et uforståelig fascinerende univers, som roterer og utvider seg, og som, etter beskjed fra høyeste hold, hele tiden hviler i nyskapelsens og nådens stråleglans. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendingen i dag er lesningen fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Mandag etter 12. søndag etter trefoldighet. De bønnfalt ham om å legge hånden på ham. Markus 7,32. Jeg skal ikke stole på din tro, heller ikke du på min. Men jeg vil ved min tro be Gud om at han også vil gi deg en egen tro. Det betyr at vi alle er prester og konger, som om vi var Kristus selv, og at den ene kan tre fram i den andres sted og be om en egen tro for ham. Dette er betydningen av det som Kristus uttaler i Johannes 16, vers 26 og 27. Jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Dette er et vakkert tillegg, som om han ville si, «Jeg har bedt for dere, og forhandlet med Gud, om at han skal gi dere det som er mitt. Gud skriv derfor mitt navn, for ved min bønn har han tatt imot dere og gitt dere troen. Så heretter trenger ikke jeg å gjøre det. Dere kan selv be, dersom det bare skjer i mitt navn. Her har han kronet, innviet og salvet oss med den hellige ånd, slik at vi alle sammen er prester i Kristus. Det innebærer at vi alle skal be for de andre. Det er også betydningen av Peters ord i 1. Peters brev 2,9. Dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Derfor kan vi si, Kristus har vært en slik prest som har bedt for meg og skaffet meg troen og ånden. På samme måten er jeg nå en prest som skal be om at Gud må gi andre troen. Derfor trekker vi nå den slutningen at det som vi kraftfullt ber om i tro, det får vi også, slik som Herren sier, «Be, så skal dere få.» Matteus 7,7. Men det å be kraftfullt står heller ikke i vår makt, for ånden gir oss ikke alltid å be med kraft. Paulus ba om at hele Israel skulle bli frelst. Hvorfor skjedde det da ikke? Fordi troen hindret det, slik at ånden ikke ga ham det. Hadde han kunnet gjøre noe med det, hadde det sant og visst skjedd. For dersom Paulus hadde sagt, «Jeg ber for hele Israel», mens han samtidig hadde trodd og sagt, «Herre, jeg er sikker på at du vil gjøre dette», så ville det ha skjedd. Derfor står det ikke i vår makt å be med kraftig overbevisning. Det må den hellige ånd virke. Dersom vi ber for en person og kan legge til at det kommer til å skje, da skjer det også. Men når vi ber, må vi legge til, «Skje din vilje». Dersom jeg skal overlate det til hans vilje, så kan jeg hverken bestemme person, tid eller måte. Jeg må overlate til Gud det jeg er usikker på. Når jeg derfor skal be for en hel by eller en menighet, skal jeg si, «Kjære far, jeg ber for den, og vet at du vil ha det slik med min bønn. Men din vilje må alltid skje. Jeg ville kanskje be for en som i dine øyne ikke var verdt å få det. Du gjør det nok bedre enn jeg har tenkt. Gjør derfor etter din guddommelige vilje.» Landstad nummer 513, vers 1 og 2.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Nordea
1: meddeles 24. august. Den lille boken. En pastor var på besøk hos en venn på sykehus. Pasienten hadde tidligere måttet amputere et ben, og nå skulle det andre fjernes. Likevel var vennen i sengen både optimistisk og entusiastisk. «Sykepleierne sier at du er den lykkeligste personen her på sykehuset», bemerket pastoren. «Hvis du er helt ærlig, setter du opp en maske? Fortrenger du problemet ditt?» «Nei», svarte vennen, «jeg er så glad som jeg kan være.» «Hva er hemmeligheten?» «Ser du den lille boken på bordet der?» svarte han, og pekte på Bibelen. «Der har jeg min beste medisin. Når jeg føler meg nedfor, leser jeg i den.» David opplevde hvor godt det var å stole på Herren under alle forhold. «Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager.» Salme 23, 6.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for prest som vi finner I det gamle testamentet, kohen, kommer sannsynligvis av et ord som betyr å stå, altså underforstått å stå for Guds ansikt. Det var Aaron og hans etterkommere som skulle være prester I Israel. Derfor var dette noe de var født til.
2: Hva oppgave hadde presten?
1: Han skulle være en mellommann mellom folket og Gud. Han skulle tre fram for Gud på andres vegne gjennom tjenesten I tabernaklet, den første telthelligdommen, og senere I tempelet. Dette var særlig tydelig med ypperstepresten, den øverste lederen av prestene. Han skulle representere folket overfor Gud, og Gud overfor folket. Klærne og utstyret hans understreker dette, slik vi leser om I 2. Mosebok 28. Og der merker vi oss særlig gullplata på panna, skulderstykkene og brystduken. Ypperstepresten, han er ikke syndfri I seg selv, der han står. Likevel så bærer han en gullplate på panna med påskriften «Helliget Herren». Det vil si at han uttalt av Herren til å komme ham nær og bære den synd som henger ved de hellige ting som Israels barn vier til Herren, som det står. Til hvert av skulderstykkene det festet en edelstein med navnene på seks av Israels stammer. Når så ypperstepresten trer fram for Guds åsyn, så bærer han alle stammenes navn på sine skuldre for å minne om dem. På brystet så bærer han en brystduk, den har 12 edelsteiner, og på hver stein det inngravert navnet på en av Israels stammer. Slik skulle han alltid minne om dem for Herrens åsyn, samtidig så understreker dette omsorgen for folket hans. De viktigste oppgavene til ypperstepresten kan vi altså samle slik, og det bare å være ansvarlig for gudstjenesten og helligdommen. Han skulle bære fram offer på den årlige forsoningsdagen. Han skulle gå I forbønn for folket, bære fram spesielle syndoffer, bære fram daglig matoffer på vegne av presteskapet, veilede folket og lyse velsignelsen.
2: Hva oppgaver har ypperstepresten I dag?
1: Ypperstepressens tjeneste, det var noe som hørte den gamle pakt til, altså perioden fram til Jesu komme. I den nye pakt I nytestamentlig tid har vi fått en ny og fullkommen yppersteprest I Jesus Kristus. Ypperstepresten I den gamle pakt var et forbilde på Jesus. Derfor det en del likhetstrekk, men det også vesentlige forskjeller og forbedringer, ikke minst. Vi kan ta en liten sammenligning på 9 punkter. Ypperstepresten, han var et menneske. Jesus, han var også og også et menneske, men han samtidig Gud. Ypperstepresten, han skulle være av Aarons slekt. Jesus, han var av Juda ett, men han var prest og konge etter Melkisedeks vis, står det flere steder I Bibelen. Første gang I Salme 110. Melkisedek, han var konge og prest I Salem, et gammelt navn på Jerusalem. Ved en anledning møtte han Abraham og velsignet ham, leser vi. Og det flere trekk ved Melkisedek som gjør at Bibelen ser han som forbilde på Jesus. Det viktigste at han både konge og prest. Slik Jesus både den mektige regenten, og den fullkomne stedfortrederen som gjør det mulig for syndere å møte Gud I hans nåde. For det tredje så var ypperstepresten innsatt av Gud. Det var også Jesus, men han var det som Guds sønn. For det fjerde gjorde ypperstepresten soning en gang om året. Jesus, han gjorde soning en gang for alle. Ypperstepresten måtte renses fra sine synder før han kunne opptre på vegne av folket, Jesus var og hellig og rein I seg selv. Ypperstepresten kom med ufullkomne dyreoffer, Jesus. Han kom med det fullkomne offerlam, og det var han selv. Står i Hebreerbrevet 9, for så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjødets renhet, når det blir stenket på dem som er urene, hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd, bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Det sjuende punktet her, ypperstepresten hadde bare adgang til det aller helligste, mens Jesus, han har åpnet en adgang til den himmelske helligdommen for alle som tror på ham. Det åttende er at ypperstepresten, han var en midlertidig mellommann, mens Jesus, han er vår evige mellommann. Og til slutt, ypperstepresten, han hadde en livslang forbundstjeneste i helligdommen, mens Jesus, han har en evig forbundstjeneste, og det i himmelen. Ut fra dette så håper jeg vi forstår hvor heldige vi er, vi som har Jesus som vår ypperstepresten.
2: Også i dag så har vi prester. Er det de som har videreført prestetjenesten ifra den gamle pakten?
1: Nei, den prestetjenesten har Jesus oppfylt, som vi nettopp har vært inne på, en gang for alle. I den nye pakt er det ikke en slekt eller noen spesielle som er prester i gammeltestamentlig forstand. Nå er det slik at alle som tror på Jesus er prester, i den betydning at vi har rett til å tre fram for Gud i bønn, og vi har plikt til å være Guds representanter på jorden. Derfor snakker vi om det allmenne prestedømmet ut fra 1. Peter 2,9, der det står: «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys.» Samtidig ser vi allerede i det nye testamentet at noen ble innsatt til å være åndelige hyrder og tilsynsmenn i en menighet, og det er disse som i dag kalles prester i enkelte kirkesamfunn.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet prest?
1: I det gamle testamentet betyr det en som har til oppgave å stå som mellommann mellom mennesker og Gud. Ypperstepresten var prestenes øverste leder. I den nye pakt kom Jesus som den fullkomne ypperste prest og gjorde soning for alle menneskenes synder, slik at vi gjennom ham kan tre fram for Guds trone i våre bønner. På grunn av Jesu gjerning som ypperste prest er alle som tror på ham blitt prester med de rettigheter og plikter det innebærer.

Når noen tager disse ord til inntekt for total pacifisme, at den skal lægge sig flat for alle som vil en mundt, og for den del også for nationer som vil angribe en, og mener at disse ord hindres i for at have et forsvar, og nektes og har politi som bruger magt osv., da har en kommet langt bort ifra det ordet betyder.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jola.

Nu ska man läsa verser 33-37 i Matteus 5. Før vi går videre og ser nøyere på avsnittet fra vers 38. Dere har hørt det er sagt til fedrene. Du skal ikke sverge falskt, men holde det du har lovt for Herren ved ed. Men jeg sier dere, dere skal slettes ikke sverge, hverken ved himmel, for det er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller svart. La et ja være et ja, og et nei være nei. Det som er mer enn dette, er av det onde. Å sverge eller avlegge ed vil si at en bruker Guds navn eller andre ting for å forsterke eller understreke påliteligheten av det en sier. En tar Gud eller andre ting til vitne på at det en sier er sant. En slik form for edsavleggelse var vanlig i rettspraksis i GT, Gamle Testamentet. Det Jesus sier her går ikke imot edsavleggelse i en rettssal. Jesus avla selv ed overfor det høye råd, for eksempel, i Matteus 26. Så dette er ingenting med den offentlige delen av samfunnslivet å gjøre. Det er privat edsbruk han går imot. Liksom hele bergpreken handler om det private liv, det personlige kristenliv. Nå hadde jødene så stor respekt for Guds navn at de omskrev det, eller brukte andre ting i plassen. Men det er det samme hva en bruker, sier Jesus her. Enten en sverger ved Gud, eller ved himmelen, eller ved sitt hode. Gud er Herre over alt, endog vårt legem og vårt liv. Vi skal ikke si, jeg våger hovet på at det er sant. For det er ikke ditt hove, det er Gud som eier deg. Gud er Herre over alle ting, av ditt legeme. Derfor er en hver form for ed, djupest sett et misbruk av Guds navn. Vi skal i det hele tatt ikke stelle oss slik at vi må bruke ed, eller forsterkende uttrykk i vår dagligtale, for å bli trodd. Vår tale skal være ja, ja og nei, nei. Det vil si at vårt ja skal gjelde som et ja, og vårt nei skal gjelde som et nei. Hvis vi er sannferdige i vårt liv og vår tale, så trengs det ikke ytterligere forsikringer. Når vi snakker ærligt og lever ærligt. Hvis der trengs eder og bedyrelser i tillegg, vitner det bare om at vår tale ikke er pålitelig. På samme måte som disse formaningene er private formaninger, det vil si det gjelder vårt daglige liv, vårt liv som troende i verden, og ikke for den offentlige delen av livet. På samme måte er jo de følgende ord, et ord for privatlivet. Dere har hørt det er sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp mot den som gjør ondt imot dere. Om noen slår dere på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Det er et ord som ikke passer noe særlig inn i vår tid, der vi er blitt opplært i å kjempe for våre rettigheter. Disse ordene er Jesus sitt motkulturprogram for oss som lever i siste del av det 20. århundre. For vi har en kultur, og den sier, kjemp for deg selv, kjemp for dine rettigheter, ta igjen, øye for øye og tann for tann. Det er forresten et sitat fra Moseloven. Men det er faktisk eldre enn som så. Faktisk finner med lignende ord i den såkalte Hammurabi-koden, eller Hammurabi-loven. Hammurabi levde i Babylon fra 2285 til 2242 før Kristus.
og i hans lov stod det blant annet: «Hvis en mann har forårsaket at noen mister sitt øye, så skal han også miste øyet sitt. Hvis han har hogd av et lem på en annen, skal han selv miste et lem. Hvis han har slått

så er det så sant. Var det noe de hadde hørt, så var det dette. Men hun må huske på en ting. Dette var lovet som var gitt Moses, og som Moses ga videre til folket. Og det var lovet som gjaldt for samfunnet. Det var rettslivet som var beskrevet her. Samfunnets lover. Og Jesus går ikke imot at samfunnet har slike lover. For øvrigheten bærer sitt sverd med rette. Og der gjelder prinsippet øye for øye og tann for tann. Ikke en eneste plass i hele Bergprek å snakke Jesus om regjering eller styresmakte eller rettsvesen. Dette er ikke ord som lovgivere skal lese og bruke til å forme en samfunnslov eller rettsregler. Dette er personlige formaninger for de kristne. Det er ikke noe som skal følges i en rettssal. En dommers jobb og en regjeringsjobb er ikke det samme som en kristens jobb. Og da gjelder ikke prinsippet om alltid å kjempe for sine rettigheter. Men da kan det hende vi må gi opp rettighet. La være å ta igjen. Gi slipp på ting i plassen for å holde på ting. Og det første området der vi må være forberedt på å gi slipp på rettigheter, er når det gjelder vår ære eller vår verdighet. Dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp mot den som gjør vondt imot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Ordet som er brukt her for å slå, er ikke det samme ord som vanligvis blir brukt om å slå til en, og gi han en knyttneve i ansiktet. Det er ikke slike ord Jesus bruker her, og han tenker ikke på et slag med knyttneven. Det siktes til et emosjonell slag, en sviende kommentar, en fornedrende bemerkning. Hvis du går på gata en kveld, og et par beruset kommer imot deg og begynner å slåss med deg, og gir deg en knyttneve i ansiktet, så er det aldri vært Jesu mening at du skulle snu det andre kinnet til og la de slå deg bevisstløs, eller slå deg i hæl. Du skal forsvare deg, eller så skal du springe ifra dem. Og så skal du anmelde de ungdommene etterpå, slik at andre kan bli beskyttet ifra å komme ut for den samme vold som du. En tidligere bokser ble omvendt og ble predikant. En gang han var i en by og skulle ha noe teltmøte, og sto en kveld og sette opp teltet, slo teltpluggene ned i jord, kom det plutselig tre ungdommer bort til han, som ikke kjente til hans bakgrunn som bokser, men forstod at det var emissæren som sto der. Den ene av ungdommene gikk bort til han og begynte å yppe seg imot emissæren. Kom først med noen spydige bemerkninger, og drog så til han på det ene kinnet. Han ristet det av seg og beit det i seg uten å ta igjen. Da plutselig ga den fremmede ungdommen han et nytt slag på andre kinnet. Det var ren, stump vold, som vi sier. Men da hadde den gamle bokseren fått nok. Han kastet jakken og brettet opp armene og sa det seg selv før han gikk til aksjon. Gud ga meg ikke noen instruksjoner for hva jeg skulle gjøre etter det andre slaget. Men her er det altså snakk om helt andre ting. Det er nok ikke tenkt på en knyttneve i ansiktet det Jesus snakker om her. At vi ikke skulle få lov til å forsvare oss imot det. Det er snakk om å bli krenket ved en kommentar. Eller ved vonde og beiske ord. Hva gjør en da? Det er i hvert fall en ting en ikke skal gjøre, sier Jesus. Og ta igjen med samme munt. Hvis noen sier fornedrende ord om deg, eller til deg, så skal du ikke svare med å ydmyke og fornedre han tilbake. Dette er tøffe ting. For er det noe vi er flinke til, så er det å slå tilbake. Ikke med knyttneven, men gjerne med ord som høres fine og fromme ut, men som i virkeligheten er fulle av sviende stoff. Fordi det svei, da han sa det, ville jeg sørge for

og så noe stoff som svir i ansiktet hans òg, når anledningen byr seg. Det er ikke snakk om å ta igjen i betydning å bli sint av og til, og si meningen vår. Det trenger ikke være slag i ansiktet. Å snu det andre kinnet til betyr ikke at vi aldri skal si meningen, eller aldri bli sint, eller aldri irettesette, eller for den del ta igjen. Det betyr ikke at vi skal finne noe i alt. Det er ikke det det snakker om. Men når noen bruker så simple metoder som å slå oss i ansiktet, si noe som virkelig sårer og svir og fornedrer oss, så skal vi ikke la oss friste til å gjøre det samme. Hvis noen velger slike våpen, la han gjøre det. Derfor blir hans problem. La han ikke få dra deg ned på samme nivå. Bit heller i deg noe. La han slå. Ikke bli med på den kampen som består i å bli den beste til å fornedre den andre part. En slik kamp kan ikke forenes med den nye sinn Gud har gitt dere. Og for all del, la deg ikke lure til å bruke fromme ord for å såre en annen. Det er den verste form for slag som finnes. Når du uttaler tilsynelatende fromme ord, men de i virkeligheten er fulle av vonde følelser og gift og galle. De er sagt for å såre, men du gir de ut for fine ord. Og om noen bruker slike våpen imot deg, ikke ta igjen med samme våpen. Snu heller det andre kinnet til, for det er en kamp som ikke kan vinnes ved å bruke samme våpen. Da er det bedre å tape ordkrigen, og heller vinne troverdighet. Den kjente predikanten Spurgeon har sagt, som kristne skal vi være ambolten når vonde mennesker hamrer på den. Det vil si, vi skal ta imot vonde ord, la de prelle av som vannet på gåsa. Men aldri står det noe om at vi skal være dørmatte for voldsmenn, eller offer for ransmenn. Jesu formaning her betyr ikke at vi skal legge oss flate for enhver skruppelløs tyrann eller voldsmann. Det er ikke ord som skal stimulere til urettferdighet, eller uærlighet, eller maktsjuke. Og når noen tar disse ordene til inntekt for total pasifisme, at den skal legge seg flat for alle som vil en vondt, og for den del også for nasjoner som vil angripe en, og mener at disse ord hindrer dere ifra å ha et forsvar, og nekter dere å ha politi som bruker makt, og så videre. Da er en kommet langt bort ifra hva ordet betyr. Det er ingenting med det å gjøre, i det hele tatt. Det er rart hos mennesker har en tilbøyelighet til å ta slike ord til sin ytterste og ekstreme konsekvens, der de ikke sier noe i det hele tatt. Men mens en kanskje bryter de der de nettopp taler. En melder seg ut av samfunnet og nekter å gjøre militærtjeneste, og det er greit nok. Jeg har full respekt for folk som gjør det. Men ikke hvis de gjør det på grunnlag av disse ordene i bergpreken. For de taler ikke om militærtjeneste og pasifisme i det hele tatt. Jeg tenker for eksempel på ordet om ikke å slå i hæl. Gud har aldri ment at vi ikke skal slå i hel dyr, for eksempel. Tvert imot befalte Gud i det gamle sementet at vi skulle offre dyr og ete dyr, og så videre. Og han mente heller ikke at samfunnet ikke skulle kunne idømme dødsstraff. Det var det private mord som var forbudt, og den private hevn. Og så lever vi i et samfunn der mennesker danner organisasjoner til beskyttelse for kval og sel og reke og jeg vet ikke hva, mens de ikke rører en lillefinger for å hindre at 10.000 menneskebarn blir drept uskyldig hvert år. Hvis noe er dobbeltmoral, så må det være det. Dyrebeskyttelse er blitt inn i vår tid, mens menneskebeskyttelse, det eneste liv Gud er bedt oss om å beskytte,
Det eneste liv Gud har sagt at vi ikke skal ta, det tar vi, uten at de samme organisasjonene og politikerne gjør noen ting for å stoppe det. Nei, kjære venner, hva tid skal vi slutte å snu Guds ord på hovedet og velge selv hvordan vi vil forstå dem og leve etter dem? Hvis du har bilde i huset ditt, ikke bruk vers 39 her som begrunnelse for å la bildene få leve og spre seg. Hvis du er rotte i huset, legg ut gift eller sett ut felle. Det skulle være så unødvendig å si det, men det kommer vel snart lovet som forbyr det også. Hvis du er lus i håret, vask håret ditt. Selv om såpa du bruker skulle drepe noen av lusa. Vers 39 har ingenting med det å gjøre. Og hvis din heim er blitt ranet, meld ifra til politiet, og la de skyldige bli tatt og dømt. Og hvis en Hitler planlegger å invadere landet vårt, la oss stå opp imot han og forsvare oss med sverd. Og snu det andre kinnet til, har ingenting med slike ting å gjøre. Og det samme betyr de videre formaningene her. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to mil med ham. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Heller ikke dette er lovet som gjelder i rettssalen. Noen ganger må en stå i en rettssal og kreve ting som en er rett på. Men her er det snakk om ikke alltid å pukke på sin rett når det gjelder ens forhold til andre mennesker, og det gjelder altså det på det personlige plan. Av og til skal en la ei skjorte fare, eller noen kroner som er arvet etter tante for den del. La det gå, hvis det kan skape forsoning og fred. Chuck Swindoll forteller om sin bror som nå er misjonær i Buenos Aires. Han var alltid så raust og ga bort mer enn mange andre syns han burde. Han forteller: far var alltid nøye med å fortelle oss hvordan vi skulle passe på oss selv og ta vare på ting. Ta aldri opp heikere var en av de tingene han formant dere om. Pass på sakene dere var en annen ting vi ofte hørte. Men bror min klarte aldri å leve opp til disse formaningene, og han var ofte i konflikt med far av den grunn. En gang kom han hjem ifra marinen og skulle kjøre hjem ifra Great Lakes til Texas. I Kansas tok han opp en ensom heiker. Han så på det som en stor anledning til å vitne om sin frelser. Det viste seg at denne heikeren hadde sittet i fengsel, og bror min fikk lede denne tidligere fangen til Gud. Da de nådde nordre del av Oklahoma, og det var blitt sent på ettermiddagen, sa heikeren: her må jeg nok gå av. Han gikk ut av bilen og sto utenfor og takte for turen, med skjortekraven godt brettet oppover halsen den kalde vinterkvelden. Og min bror spurte han: hvor er jakken din? Jeg har ingen jakke, svarte man. Men det gjør ikke noe. Jeg har ikke så langt igjen å gå likevel. Vent litt, sa bror min. Og så rodde han ned i sekken sin og tok fram den flotte, tjukke skinnjakken han hadde fått av far før han drog i marinen, og halte den ut av bilvinduet. Og den fremmede tok imot den og svarte: jeg har aldri møtt noen slike som deg før. Hvor skal jeg få takke deg? Så kom bror min hjem, og far sette i gang med å inspisere bagen, drog opp sokka og hua og skjorta, men så sa han: hvor er jakken? Skinnjakken, hvor er den? Vel, far, den er ikke der, svarte bror min. Jeg ser jo at den ikke er der, men hvor er den? Jeg ga den bort. Du ga den bort? Hvem ga du den til? Jeg ga den til en mann. Og hvem var denne mannen som du ga den dyre jakken til? Jeg vet ikke. Jeg kjenner han ikke. Han er en eller annen plass mellom Oklahoma og Kansas. Hvor møtte du denne herr X? Han heika. Jeg tok han opp i bilen min. Faren så gutten sin inn i øynene og rista på hodet. Orville, jeg forstår meg ikke på deg.
Og Arvild svarte, «Far, jeg tror ikke du noen gang vil forstå deg på meg. Du ser, det er ikke sikkert at du vil få så mye støtte og forståelse når du gir bort kappen din, eller skinnjakken, eller pengene. Noen vil ikke like det. Noen vil kritisere deg for det. De kritiserte også Jesus for det, at han ikke tok mer igjen, at han ikke slo tilbake, at han ga seg frivilligt. Peter prøvde mange ganger å snakke han til rette, men Jesus viste en vei og et liv som var annerledes. Og det var ikke bare Jesu liv. Det livet han er gitt til oss også. Bergpreika handler om et liv som er annerledes, og som verden ikke vil forstå så mye av. Men de vil legge merke til det. Det er Jesu liv, og det er det livet han har gitt oss å leve. Og vi skal se mer på dette livet også i de kommende programmene.

0: Denne uka så vil jeg snakke litt om fred. Fred treffer oss på grunnplanet, det eksistensielle. For å ha det godt så er fred en forutsetning. Fred er noe langt mer enn fravær av krig, uro eller konflikt. Fred er noe gjennomgripende, som du ikke helt kan forstå før du har opplevd den. Guds fred. Freden som Bibelen snakker om. Den er ikke avhengig av omstendigheter. Ikke avhengig av livssituasjonen din eller ytre forhold. Skjønte du det? Fred trenger ikke å ha noe med hva du føler. Den viktigste freden, hvis du skjønner hva jeg mener, det skjer inni deg. Den freden som Gud kan gi, istandsetter deg til å møte enhver prøvelse og utfordring med ro. Er det mulig? Ja, det er mulig. Hemmeligheten finner du ikke inni deg selv. Kilden til fred finner du i Kristus. Hør hva han sier. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Fred begynner med forsoningen. Kristus møter oss for at vi kan møte han. Veien til forsoning går gjennom korset. Der bryter skillene ned, der dør fiendskapen med at vi blir forsonet med fredsfyrsten og vi blir hans. Vi blir de som skal bringe fred på hans vegne. Vi skal tilgi og be om tilgivelse. Vi har fått forsoningens tjeneste. Så har kirkene våre ofte uttrykt det motsatte, partier og strid, splittelse og uenigheter, kirkepolitikk og egen agenda. Noen sier at kirkesplittelse er den største synd i dag. Jeg tror faktisk også det. Jeg vet ikke hva slags tjeneste du står i, om du er med i en menighet og er med og tjener der. Jeg håper du er det, men det er ikke alle som har mulighet til det. Tjeneste kan bety arbeid eller noe nyttig du gjør for andre. Selv om du kanskje ikke har mulighet til å ha en sånn tjeneste vi tradisjonelt forventer i en menighet, så kan alle ha en tjeneste. Hva skal du høre her? For vi har jo vennetjenester og førstegangstjenester og menighetstjenester, men du vil aldri få en viktigere og mer nyttig tjeneste enn den som handler om forsoningens tjeneste. Tilgivelse og fred, det hører sammen. Forsoning og fred er uatskillelige. Jeg nevnte at forsoningen begynner med korset. Skjønne hva Jesus har gjort. Jesus spør ikke om vi har lyst på denne tjenesten, eller om vi vil være med på dette. Hvis du ønsker å være en kristen eller en etterfølger av ham, så er det en forutsetning. Tilgivelse og kristenliv kan ikke skilles fra hverandre. Hør hva Jesus sier i Markus kapittel 11, 25-26. Men når dere står og ber, og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres far i himmelen tilgi deres misgjerninger. Jeg sier ikke at dette er enkelt. Det er det ingen som påstår. Jeg sier heller ikke at dette går av seg selv. Det er til tider krevende og smertefullt. Hvordan kan man tilgi mennesker som en kan tenke har ødelagt livet, eller skadet og såret deg, eller skadet og ødelagt for andre du bryr deg om? Hvordan kan man tilgi? Disiplene skjønte hva hemmeligheten til Jesus var. Det lå i samfunnet og fellesskapet han hadde med Gud. Derfor sier de til Jesus, lær oss å be. Og det Jesus svarer på den oppfordringen, det er det vi kjenner som Fader vår. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Helt sentralt i vårt bønneliv kommer altså tilgivelse. Gud har tilgitt deg, slik at du kan leve i fred med Gud, og få kraft og mot til å tilgi andre. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Jesus tar det som en selvfølge at vi tilgir de som skylder oss eller har gjort vondt mot oss, at vi tilgir de. Å tilgi er en handling uavhengig av hva den som har krenket deg har gjort, eller om den har bedt om forlatelse. Altså det kan være lett og naturlig å gjemme seg bak, ja det var ikke jeg som begynte, det var ikke jeg som gjorde det, så hvorfor skal jeg komme og be om tilgivelse, det får jammen han gjøre. Kjenner du igjen den retorikken der? Men det handler faktisk ikke om hva den andre parten innrømmer eller hva den sier. Av og til kan det til og med skje at du har blitt krenket av noen som ikke vet at de har gjort deg noe galt. Oddvar Søvik, pastor, han har skrevet «Sann tilgivelse er betingelsesløs. Den sier ikke «jeg tilgir deg hvis». Tilgivelse har ikke i seg noen forhandling eller krav. Å tilgi setter deg fri, og det gir deg fred, selv om den andre parten ikke gjør noe som helst. Det handler ikke om at den som har såret deg, krenket deg eller skadet deg fortjener tilgivelse. Det handler ikke om at den som har gjort deg vondt, ikke har gjort noe galt eller at du prøver å feie det under teppet. Det ligger ikke på det planet. Jeg tror vi må løfte det opp på det nivået Jesus snakker om. Du er blitt tilgitt alt som du har stelt i stand. All synd, all selviskhet, egenrådighet, avgudsdyrkelse, alle krenkelser, alt du har sagt og gjort, det er tilgitt. Hvor stort er ikke det? Derfor skylder vi å tilgi andre, fordi vi selv er blitt tilgitt, sier skriften. Jesus viste med sitt liv hvordan en kan leve i tilgivelse. Han tok aldri hevn, ga aldri tilbake det de som krenket han hadde fortjent. Selv på korset, der Guds egen sønn hang til spott og spe, naken, latterliggjort. Han hadde blitt torturert, slått, og på korset blir han spottet. Hadde funnet seg i all mulig krenkelse. Helt som en uskyldig mann og som Guds sønn, så sier han, «Tilgi dem». Selv der benytter han ikke den muligheten han hadde for hevn. Han kunne ha sendt dem til helvete, eller sendt ild, eller en annen hevngjerning mot dem eller til dem. Men han sa, «Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør». Hvem trenger du å tilgi?
1: Petter Haltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien Over en åpen bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon. Du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

Hvordan ble du en kristen? Hvordan kom du til troen? Noen har en dramatisk historie å fortelle. Andre vokste inn i et kristent fellesskap uten å kunne vise til spesielle begivenheter. I alle fall liker jeg å høre slike trosfortellinger, og jeg gjetter at mange andre er interessert, enten de tror på Gud eller ikke. I dag skal vi høre om hvordan en hel forsamling av troende kom inn på en ny vei. Jeg tenker på menigheten i Kolosse, på Bibelens tid, en liten by vest i dagens Tyrkia. Mens Paulus satt i fangenskap, skrev han fire brev, blant dem et brev til de kristne i Kolosse. Hensikten var å styrke de nye troende på veien. Samtidig minte han dem om hva som var sentralt i deres troshistorie, og det er hovedtema i kapittel 1 som vi skal se på i dag. Vi leser fra Bibelen og kommenterer etter hvert. Brevet til Kolosserne, kapittel 1, vers 1. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, og vår bror Timotheus, til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolosse, nåde være med dere og fred fra Gud, vår far. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi far, når vi ber for dere, for vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus, og om den kjærligheten dere har til alle de hellige, på grunn av det håpet som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håpet har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. Paulus presenterer seg som apostel, utsending, utvalgt av Gud selv, til å forkynne om Jesus Kristus. Timotheus nevnes også, men han har ikke samme stilling. Begge hilser med nåde og fred. Paulus begynner med å bekrefte og anerkjenne denne kristenflokken, og han takker Gud for dem. Hva takker han for? At de har troen på Messias, Jesus, kjærligheten til de troende, håpet de venter på. Dette er et håp dere har tatt imot i det dere hørte det, sier han. Troen vender seg bakover til historiske fakta og oppover til Gud. Kjærligheten vender seg til Gud og til min neste. Håpet er rettet mot Gud og mot fremtiden. Så fortsetter han i vers 6 med å skissere troshistorien de har. For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frukt og vokser. Slik er det også hos dere, helt fra den dagen dere fikk høre det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. Slik har dere også fått lære det av vår kjære medtjener Epafras, som er en trofast Kristi tjener for dere. Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i ånden. Evangeliet er budskapet om frelsen i Jesus. I motsetning til mye annet som består av ord, er evangeliet noe levende. Det vokser og bærer frukt. Ja, det finner vei utover i hele verden. I samme grad som vi er opptatt av det og gir det plass i oppmerksomheten vår, vil det virke noe godt i oss og til glede for andre, akkurat som frukt er noe godt. Dette hadde de kristne i Kolosse fått oppleve. De hadde fått lære å kjenne Guds nåde, som er et annet uttrykk for evangeliet, i sannhet, føyer apostelen til. Dermed har han foregrepet et tema han kommer tilbake til. Det finnes forfalskninger av evangeliet. Men i Kolosse har de fått undervisning av en god mann som het Epafras. Legg merke til den personlige, historiske, vi kunne si biografiske tonen i det vi leser her. Paulus har ikke fått besøkt menigheten i Kolosse så mye, men Epafras har fortalt detaljert om dem. Epafras var en betrodd medarbeider av Paulus, han var en god lærer og hyrde, han var der i rette tid så menigheten i Kolosse kunne vokse. Etter at Paulus har nevnt det han takker for, går han over til å fortelle om hva han ber om når det gjelder menigheten i Kolosse. Vers 9. Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dagen vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje, i all åndelig visdom og forstand,
så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning, gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Paulus fokuserer på fire ting i sin bønn. For det første, han takker for kolossernes tro og kjærlighet, og så for det andre ber han om at de må bli fylt av kunnskap om Guds vilje, for det tredje at de må leve et liv som er verdig for Herren, og så at de må være sterke og holde ut og leve i takknemlighet. Paulus ber og viser med det hva som er viktige bønneemner. Det er interessant hva han ikke ber om eller takker for. Mat og hus, familier og jobber, eller for noe som vi ville kalle mer materielt eller fysisk. Han ber ikke om tallmessig vekst i menigheten, eller at en spesiell tjeneste skal lykkes. I stedet ber han om gode utslag av tro og kjærlighet. Han ber om vekst i kunnskap og gode gjerninger, og om utholdenhet. Det er ikke galt å be om materielle og fysiske behov. Jesus lærte oss i Fader vår å be om det daglige brød. Jesus selv takket for brød og fisk. Han ba for syke at de måtte bli friske, og blinde at de måtte se. Men til kvinnen i Samaria ga han levende vann for hennes åndelige tørst, og til den som var blind ga han både fysisk og åndelig syn. Dermed tror jeg det er rett å si at vi kalles til å utvide bønnene våre ut over det rent materielle. Som Guds etterfølgere takker vi for de troende overalt i verden. Vi ber om at de må lære Gud enda bedre å kjenne, at deres liv må være til behag for Gud, og at de må holde ut i alle de prøvelsene de måtte møte. Paulus ber ikke bare én gang. Bønnene i vers 3 står i flertall, og i vers 9 tyder på at de er uoppholdelige og kommer uten stans. Når vi ber om noe utover oss selv og våre egne behov, blir vi også utfordret og forandret. Vi løfter blikket forbi vår egne trange verden og våre egne nære behov. Det viktigste Paulus ønsket for de nye troende var at de skulle lære å kjenne Guds vilje. En kristen driver ikke planløst på sjøen, der en er utsatt for ukontrollerte vinder, bølger og hendelser. En person som hører Kristus til, har fått innpodet i seg frelserens tanker og sinnelag. Da forsøker en å holde kurs og retning, selv om bølger og vind kan presse på både herfra og derfra. Det blir som en frukt av et langsiktig fellesskap. Ledelse er ikke å samle opp gode, teoretiske tanker, men å leve et liv som gjenspeiler frelserens karakter. Den som har vandret en stund med Jesus vet at den store utfordringen i livet er ikke å vite hva en skal gjøre, men å gjøre det. Vi trenger vilje.

i forbindelse med kjærligheten til alle de hellige, vers 4, og med takk til Gud for arven som de hellige får, vers 12. Akkurat som Gud kalles den hellige i skriften, så blir de som lever som Guds folk ved troen på Jesus kalt de hellige. På samme måte blir de første troende kalt kristne, ikke fordi de var fullkomment lik med Kristus, men fordi de fulgte etter ham. De som har troen på Jesus og følger ham i dag, kan også kalle seg hellige. Det betyr ikke at de er som stive portretter eller tegneseriefigurer, men som et folk satt til side for Gud. Hadde betegnelsen hellig vært avhengig av våre egne kvalifikasjoner, så ville ingen av oss vært kvalifisert til helgenstatus. Alle som har tro og følger Jesus er hellige ut fra Det nye testamentets bruk av begrepet. Å komme inn i lyset er den nye statusen for en kristen. For evangeliet fører mennesker fra mørke til lys. Her kommer et eksempel. En amerikansk flyver ble skutt ned over det sørlige Stillehavet. Han landet like ved en øy og kom seg i land. Han prøvde å gjemme seg i buskene, men ble funnet av noen som bodde der. De tok seg av ham med stor kjærlighet, men sårene hans grodde. Han kom i samtale med høvdingen, som fortalte at hadde dette skjedd for noen tiår siden, så ville han ha blitt kokt og spist. Men så lenge høvdingen hadde levd, var ingen lenger blitt myrdet. På øya var det ingen fengsler, ingen fattigdom, ingen drukkenskap, ingen skilsmisser, ingen horehus og nesten ingen sykdommer. Da flyveren spurte om grunnen til dette, svarte høvdingen: «Dine forfedre sendte oss misjonærer. Vi er kristne. Vi har tatt Kristus på alvor.» Paulus ville ha likt den historien, for slik skal det være når mennesker overføres fra mørke til lyset ved hjelp av Kristus. Vi leser fra vers 13: «Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike.» En overgang fra mørke til lyset. Begrepet «fri ut» betyr å bli reddet fra fare. Israelsfolket ble fridd ut fra Egypt av Moses. Tilsvarende er Jesus etterfølgerne reddet ut fra de mørke maktene som styrer den nåværende verden. Vi er ikke kvalifisert til denne innsettelsen av oss selv. Bare ved Guds nåde kan vi tre inn i riket. Utfridd, det er et sterkt ord. Er jeg virkelig helt frigjort fra det onde? Kanskje ikke så lett å tro, eller hva? For her er vi ved hjerteslaget i vår personlige tro. Hva bør vi være? Hva bør vi gjøre? Vi har jo alle slags lidenskaper, og vi bruker tid på å sette grenser for oss selv i stedet for å bli overvunnet av Kristus og bli utfridd av ham. Han har satt oss over. Ordet ble brukt for å beskrive deportasjon av en folkegruppe fra et land til et annet. Vi har opplevd en slags migrasjon. Jesus har ikke satt oss fri fra trelldom under det onde, bare for å la oss vandre hvileløst omkring. Han flyttet oss over i hans kongedømme av lys, slik at vi ble seierherrer over Satans kongedømme av mørke. Han tok selv over i livet vårt. I 1922 grep Benito Mussolini makten i Italia og ble statsminister. Han overtok også områder som en gang tilhørte den katolske kirken og begrenset pavens makt. Etter noen år kastet han Italia inn i den andre verdenskrig med sin fascistiske ideologi. Da han noen år senere ble spurt om hvordan han fikk en så enorm makt i løpet av kort tid, svarte han: «Jeg så en tom trone, og da gikk jeg inn og satte meg på den.» Slik er det også i våre liv. Om vi ikke lar Kristus råde, blir vi slaver av vaner, lidenskaper, frykt og av ting vi tror vil ødelegge vårt image. Så blir vi lett kontrollert, og vi sier om det vi gjorde,

Jeg var ikke meg selv. Jeg aner ikke hvorfor jeg gjorde det. Det ligner ikke på meg å gjøre slikt. Men så skjedde det noe nytt da Jesus kom inn. Vers 14. I ham har vi forløsningen, syndernes forlatelse. Ved troen på Jesus Kristus er vi ikke lenger slaver, men fri. Ordet forløsning brukes om å sette fanger fri. Ikke så lett for oss å gripe det bildet, for de fleste av oss har ikke sittet i fengsel. Men der tilgivelse for syndene er gitt, er vi fri til å følge ham som satte oss fri, Jesus. Dette gledet de seg over i menigheten i Kolosse. Det kan du også ta imot som en gave og en arv for tiden her på jorden og for hele evigheten.

Jeg fascinert av den tanken at alle mennesker har forskjellige fingeravtrykk. Det med andre ord milliarder forskjellige mønstre på fingertuppene våre. Jeg har alltid samme fingeravtrykk. Du har alltid samme fingeravtrykk. Men hver og en vi forskjellige. Om du sliper av fingeravtrykket ditt, så vokser det ut igjen, identisk. For en regelmessighet, og for en variasjon. Men dette har også en annen dimensjon. Tankevekkende var det en som sa, Guds finger etterlater seg aldri det samme fingeravtrykket. Med andre ord, sporene etter Guds hånd og Guds ledelse i denne verden aldri identiske. Han løser forskjellige problemer på forskjellige måter. Ditt liv og blir aldri en blåkopi av andres liv. Et avsnitt fra Salme 107 sier noe om akkurat det. Forfatteren lever seg inn i den dagen da de som kommer frelst ut av denne verden og inn til Guds nærhet, skal fortelle om hvordan Gud grep inn i livene deres. Fra alle verdens hjørner skal de møte opp. Felles for de fleste av dem at de kom i nød, og så ropte de til Gud om hjelp. De kunne være i trengsel, de sultet eller tørstet, de var dypt motløse, noen satt i mørke og dødsskygge, bundet i elendighet, de hadde snublet, de hadde gått seg vill. Noen hadde selv skyld i situasjonen. Som salmen sier om flere av dem, de hadde vært gjenstridige mot Guds ord og foraktet den høyestes råd. Men hva likevel konklusjonen i salmen? Pris Herren, for han god. Hans miskunnhet varer til evig tid, står det. For da de ropte til Herren i sin nød, så fridde han dem ut av trengslene. Gud viste barmhjertighet og førte dem på rette veien. Han mettet den tørstende sjel, han fylte den hungrende sjel med godt, står det. På mange forskjellige måter satte Gud sine varierte fingeravtrykk. Derfor ser salmisten for seg hva de som hjemme i himmelen skal være opptatt av. De skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger, mot menneskenes barn. Her kunne jeg stanset opp litt og begynt å fortelle om hva jeg vil takke Gud for. Han har sannelig etterlatt seg mange gode fingeravtrykk i livet mitt. Men tenk om vi kunne forvandlet radioen og internett til en gigantisk felles arena der tusener av lyttere og lesere kunne fortelle om hvordan Herren grep inn, hvordan han overrasket med sin godhet, hvordan historien aldri gjentok seg. Gud vil ikke på forhånd fortelle oss hva han vil gjøre, eller hvordan han vil ta fatt i og løse opp det vanskelige. Han inviterer oss bare til å vende oss til ham, ja, gjerne rope til ham når alt vi ser skygger og mørke. Så griper han inn. Gud vil ikke fortelle oss hva han vil gjøre, men han vil stadig vise oss hvem han Og hvordan Gud? Som en sa, Jesus det beste fotografiet av Gud. Jesus satte Guds fingeravtrykk da han som Guds sønn vandret omkring på jorden. Og av det livet lyser bare nåde og godhet. Derfor, selv om Guds hånd kan virke hard og sette uforståelige fingeravtrykk, så vil jeg aldri bli ferdig med å studere Guds ansikt i Jesu ansikt. Og da vil jeg bare si takk.

Medelalderen levde en berømt teolog og filosof som het Thomas Aquinas. Han skrev et enormt bokverk som han kalte Summa Theologica, med 3000 artikler. I dem prøvde han å samle all kunnskap i lyset fra Gud. Men den 6. desember i 1273 ble det en brå slutt. Da han feiret messe som prest den dagen, fikk han et glimt inn i evigheten. Plutselig gikk det opp for ham at alt arbeidet med å forstå Gud var utilstrekkelig. Han ville aldri mer skrive. Noen prøvde å få ham til å fortsette, men han sa, «Så store ting er blitt åpenbart for meg, at alt jeg har skrevet synes som høy og strå.» Bibelen sier, «Det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg vet ikke hvor godt du som lytter nå følger med I det som skjer på det åndelige området, eller I det som blir forkynt I kristen sammenheng. Alle religioner har sin vei til Gud, sier noen, og alle veiene fører fram. Misjonsbefalingen en ulykke, sier en annen. Noe av det mest provoserende som finnes. Det virker både dømmende og ekskluderende. Var det slik du lærte det på søndagsskolen?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Det noen tekster I Bibelen som bedre kjent enn andre. I dag skal du få høre nettopp en slik bibeltekst, som jeg tror de aller fleste har et eller annet forhold til. Jeg tenker på det bibelavsnittet som vi kaller for misjonsbefalingen. Dette det femte programmet I serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå denne misjonsbefalingen, som står I Matteus evangeliet og kapittel 28. Vi leser vers 16-20. Jeg har kalt dagens program «Gå derfor ut». Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende.»

I Bibelens første bok, altså i første Mosebok, står det en helt utrolig historie, som jeg har lyst til å minne deg om nå i dag. Du finner den i kapittel 45, og denne beretningen er hentet fra historien om Josef. Du husker han, gjør du ikke? Josef vokste opp i en søskenflokk på 13, med en søster og 11 brødre. Josef var farens ynglingssønn, og ble på flere måter favorisert av faren Jakob. Men brødrene, de misunte han, og de hatet han. Og så skjedde det en dag at brødrene tok fatt i Josef. De ville slå han ihjel. Men takket være Ruben, den eldste broren, ble Josef i stedet solgt som slave til Egypt, og berget altså livet. Men til faren kom brødrene hjem med Josefs kjortel, blodig og sønderrevet, og sa at Josef sikkert var drept av et villdyr. Nede i Egypt ble Josef så utsatt både for det ene og det andre. På den ene siden møtte han løgn og baktalelse, fengsel og glemsel. Men på den andre siden, Josef viste seg både klok og forstandig, og vant seg etter hvert stor tillit og mye respekt. Og etter hvert skulle Josef få en fremtredende stilling i hele landet Egypt. Han ble landets statsminister, og fikk det øverste ansvaret for folkets ve og vel. Josef ble også varslet av Gud om at det skulle komme en hungersnød over Egypt, 7 tøffe år etter 7 gode år med overflod. Og disse 7 gode årene brukte så Josef til å samle korn som de skulle ha å møte hungersnøden med. Og det gikk som Gud hadde varslet Josef. Hungersnøden kom med 7 magre år. Og snart var Josefs kornkammer i Egypt den eneste muligheten til å overleve for en mengde folk langt utenfor Egypts grenser. Og dette gjaldt også Josefs egen familie hjemme i Kanans land. Og Jakob, den etter hvert gamle faren, sendte nå sønnene sine til Egypt for å kjøpe korn. Ikke bare én gang gjorde han det, men 2 ganger. Og under det andre besøket i Egypt klarte ikke Josef å legge bånd på seg lenger. Allerede første gangen han hadde sett disse hebraiske menn, hadde han kjent brødrene sine igjen. Men nå gir han seg til kjenne. Han brister i gråt, forteller historien, og spør etter sin gamle far om han lever og hvordan han i tilfelle har det. Brødrene, de kan ikke tro sine egne øyne. At broren, som de for mange år siden solgte som slave til Egypt, nå er hersker over hele dette store landet, de kan bare ikke tro det. Men de kan heller ikke nekte, for det er broren deres, han som står foran dem. Og så skjer følgende, og nå skal jeg lese historien for deg, ordrett, fra 1. Mosebok 45 og vers 24. Hør på dette. Så lot Josef sine brødre fare, og de dro av sted. Han sa til dem, trett ikke med hverandre på veien. Så dro de opp fra Egypt, og de kom til Kanaans land, til Jakob sin far. Og de fortalte han og sa, Josef er ennå i live, og han styrer hele landet Egypt. Men Jakobs hjerte var og ble kaldt. Han trodde dem ikke. Men så fortalte de han alt det Josef hadde sagt dem, og Jakob så vognene som Josef hadde sendt til å hente ham i. Da ble Jakobs, deres fars ånd, opplivet, og han sa, «Dette er nok. Josef, min sønn, lever enda, og jeg vil dra av sted og se han før jeg dør.» Prøv om ikke du kan se for deg denne situasjonen. 11 menn reiser tilbake fra Egypt til sitt eget land, med livets største opplevelse friskt i minne. De hadde møtt en mann i Egypt som hadde nøklene i sine hender til alt som heter mat og rikdom og livsmulighet. I en tid med sult og hungersnød var denne mannen deres eneste håp.
og det var bare å komme til han, så var det noe å få for alle som kom. Og denne rike mannen, han var altså deres egen bror. En av dem som fikk høre om dette, hadde vanskelig for å tro at dette var sant. Det var Jakob, den gamle faren. Og det måtte mer enn ett forsøk til, mer enn ett vitnesbyrd, før tvilen var blitt til tro. Men til slutt lyktes disse vitnene, og han som hadde fått høre den store nyheten, Jakob, han tok det på alvor, og så dro han av sted. Så langt historien om Josef og brødrene hans, og om dette utrolige som skjedde nede i Egypt. Og jeg vet ikke om du som lytter nå forstår hvorfor jeg begynner dette programmet, som har med misjonsbefalingen å gjøre, med å gjenfortelle denne gamle historien fra første Mosebok i Bibelen. Jeg tror kanskje du forstår det, for det er ganske klare paralleller mellom dette som står her i slutten av første Mosebok, og det vi nå leste i dag fra slutten av Matteus evangeliet. Også fra fjellet i Galilea var det 11 menn som reiste tilbake til sitt hjem, med livets største opplevelse friskt i minne. De bar jo med seg nyheten om Jesus, om hans død og oppstandelse, og dette som de nå hadde fått beskjed om å forkynne videre utover hele verden. Disse nyhetene betydde forskjellen mellom liv og død for dem som fikk høre det. Akkurat som situasjonen var i Egypt. Synd, død og dom truet på Jesu tid og i vår tid med å sende menneskene i fortapelsen. Men ordet om Jesus er ordet om en vei ut av nøden, en vei tilbake til livet. Og denne veien var altså knyttet til troen på den ene mannen, den rike mannen som har alle nøklene til livet i sine hender. Nøyaktig slik situasjonen var med Josef. Jesus fra Nazaret, deres egen venn og bror, han satt nå med nøkkelmakten, med nøklene til livet. Selv hadde nok disiplene hatt problemer med å tro at det kunne være sant alt dette, med Jesu død og hans oppstandelse. Noen trodde det. Noen falt ned og tilba han. Stod det i begynnelsen av det vi leste. Men så legger Matteus til, men andre, de tvilte. Det var noen som hadde vanskeligheter med å tro dette. Og budskapet som disse 11 menn siden skulle forkynne fra Jerusalem av og utover mot jordens ender, det skulle også få en blandet mottagelse, akkurat som da budskapet fra Egypt nådde Jakob. Han visste jo ikke hva han skulle tro. Men til sist, etter å ha hørt og hørt og hørt, så våknet troen hos Jakob, og livet og håpet ble en virkelighet. Slik har det også gått med disiplene og den mottagelse som de har fått. Noen har hørt og hørt, og etter hvert kommet til tro. Nå er det mellom 3 000 og 4 000 år siden dette skjedde i Egypt, som jeg nå har fortalt. Og det er snart 2000 år siden det skjedde som vi leste om oppe fra fjellet i Galilea. Men fremdeles, nå i dag, lyder Jesu befaling, «Gå derfor ut!» Fremdeles er budskapet om Jesus aktuelt. Fremdeles er Jesus den eneste veien til himmelen. Og fremdeles er det mennesker som ikke har fått høre disse nyhetene, nyheten om Jesus. Ja, det er drøssevis av mennesker som ikke kjenner han. Hør nå, du som lytter. Vår generasjon, det er vårt ansvar. Din familie, dine naboer, dine arbeidskollegaer, det er ditt ansvar. Gå derfor ut. Dette er utfordringen i det Jesus sier til oss i dag. Gå derfor ut. Det er ikke et forslag Jesus her kommer med. Heller ikke er det en god idé eller en fiks og smart plan han lanserer. Nei, dette er en befaling. Og i møte med en befaling velger du ikke. Du bare adlyder, og du følger.
«Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut.» Når vi møter et slikt ord, «Gå derfor ut», reiser det seg et spørsmål for deg og meg som hører det. Hvorfor skal vi gå ut? «Gå derfor ut», sa Jesus. Hvorfor kunne vi spørre tilbake? Og nettopp dette har jeg lyst til å gi noen svar på, med utgangspunktet i det vi leste fra avslutningen av Matteusevangeliet, altså misjonsbefalingen. Og hør nå, fire ganger i disse versene vi nå leste, møter vi ett bestemt ord. Det er ordet «all», eller «alt», eller «alle». Og i dette ene ordet, som altså brukes fire ganger av Jesus, der ligger de fire viktigste svarene på spørsmålet vårt. Hvorfor skal du og jeg også i dag gå ut? Jesus har all makt. Alle folkeslag må få høre alt det Jesus har sagt. Og Jesus selv vil være med oss alle dager. Gå derfor ut, sier Jesus. Og her får vi altså høre hvorfor. Jeg vet ikke hvor godt du følger med i det som skjer i dag på det åndelige området, eller hvor våken og bevisst du er på å følge med i det som forkynnes. Men når det gjelder nettopp dette med misjonsbefalingen, er det nye toner å høre nå for tida. Toner som vi ikke har hørt i Norge på mange generasjoner, i alle fall ikke fra mennesker som vil kalle seg kristne. Alle religioner har sin vei til Gud, sier noen. Og alle disse veiene de fører fram til den ene sanne Gud. Og en annen, han ordla seg slik, «Misjonsbefalingen er noe av det mest provoserende jeg møter i hele Bibelen. Den er en katastrofe for kirken, for den virker bare dømmende og ekskluderende på folk.» Jeg har lyst til å spørre du som hører nå, var det slik du lærte det på søndagsskolen? At misjonsbefalingen er en ulykke, og at alle religionene har sin vei til den ene sanne Gud, og at misjon er en unødvendig ting? Nei, jeg er rimelig sikker på at det du hørte, det var noe annet. Du lærte at det finnes bare én vei til himmelen, og det er Jesusveien. Du lærte at det finnes bare ett navn som et menneske kan bli frelst ved, bare ett navn gitt under himmelen. Det er navnet Jesus. Og at misjon, derfor er det viktigste arbeidet som finnes i hele verden, nemlig arbeidet for at alle mennesker må få høre om Jesus, så de kan bli frelst. Dette er Guds rikssak. Slik lærte du det. Og jeg har lyst til å si her, det er søndagsskolelæreren din som har rett, ikke disse rikssynserne og ukloke underholdningsartistene som nå uttaler seg. Det er et viktig bibelavsnitt, det vi har foran oss i dag, misjonsbefalingen. Og la meg nå i siste biten av dette programmet, enda en gang, streke under de fire uttrykkene vi nettopp har tatt fram. «Meg gitt all makt i himmel og på jord», sier Jesus. Og det er det første. «Gå derfor ut». Hva betyr det? Ja, det betyr for det første at det er Jesus som har all makt i denne verden, ikke alt annet. Det er ikke angsten, ikke sykdommen, ikke krigen og ikke kapitalen som har makten. Det er Jesus som har all makt. Og så det andre, det er ikke disiplenes styrke, deres kraft eller deres overlegenhet som er begrunnelsen for at de nå skal gå ut. Det er Jesus som er begrunnelsen, og hans makt. Disse 11 disiplene, de hadde neimen ikke mye å slå i bordet med. Ikke var de mange, de var jo bare 11. Ikke var de spesielt rike, eller dyktige, eller sterke heller. De var ganske alminnelige menn, fiskere en del av dem. Og de var ikke spesielt velutrustede eller velutdannede. De var ofte like fulle av tvil som de var fulle av tro. Men det var ikke disiplenes beskaffenhet som ga Jesus frimodighet til å sende dem. Det var faktisk ikke noe ved dem i det hele tatt. «Meg gitt all makt», sa Jesus. «Gå derfor ut.» Har ikke dette noe å fortelle også deg og meg, vi som hører dette i dag? Du tenker sikkert også ofte, «Kan jeg gå?
kan Gud bruke meg slik jeg er? Ja, Gud kan bruke deg, men ikke fordi du er den du er. Han kan bruke deg fordi Jesus er den han er. Han har all makt, derfor skal du gå ut. Jesus er din og min frimodighet, ikke oss selv. Gjør alle folkeslag til disipler, sier Jesus videre. Gå derfor ut. Det hørtes ærlig talt ganske håpløst ut, ikke sant? Alle folkeslag. For det var det disse 11 menn fikk høre. De skulle vinne en hel verden. Hvis du mangler en god definisjon på et ord som håpløst eller håpløshet, ja, så skal du få et forslag av meg i dag. At 11 alminnelige menn får beskjed om å vinne en hel verden ved sine ord, ved et budskap om deres lærer. Det er for meg håpløshet. Det er håpløst. Men i dag skriver vi mer enn 2000 år etter Kristi fødsel. Og hva snakker vi nå om i dette programmet? Vi snakker om Jesus og hans disipler, og vi snakker om misjonsbefalingen, og nettopp dette budskapet som disse 11 helt alminnelige menn skulle bære ut i verden. Vi må bare innrømme det, de har kommet utrolig langt, og de holder på enda, Jesu disipler og alle deres etterfølgere. For instruksen, den er helt uforandret. Gjør alle folkeslag til disipler. Og fremdeles er vi på vei mot målet. Skritt for skritt, år for år nærmer vi oss, generasjon etter generasjon, stamme for stamme, språk for språk. Og kanskje har vi aldri vært så nær målet som det vi er i dag. Gå derfor ut, sier Jesus her. Og i dag er det deg og meg dette gjelder. Og så det tredje Jesus sier. Det er jo en krystallklar ordre han kommer med. Gjør alle folkeslag til disipler. Hvordan skal vi gjøre det, helt konkret, kunne vi kanskje spørre tilbake. Og Jesus svarer like tydelig og klart. I det dere døper dem og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Dåp og tro, det er saken. Det er slik mennesker blir disipler. Dåpen til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og troen på Jesu ord og befaling. Og når det gjelder dette siste, så understreker Jesus altså det helt spesielt, alt det jeg har befalt dere. I dag skal vi konkret tenke om dette. Det betyr alt det som står i Bibelen. Alt Guds ord vil opp på prekestolen, sa Luther en gang. Og det stemmer med det Jesus her sier. Vi skal ikke bare forkynne det som passer, det som folk liker eller det som er populært. Vi skal ikke bare ta fram visse yndlingstema eller utvalgte evner. Vi skal ikke være som åndelige kelnere. Hele sannheten skal forkynnes. Alt skal fram. Alt det Jesus har befalt oss. Det er litt av en oppgave, ikke sant? Og ingen av oss er i stand til å klare dette alene. Det er derfor vi må stå sammen i dette viktige arbeidet, for å forkynne hele Guds råd. Og så til slutt, det er et fantastisk løfte Jesus her gir sine disipler. Og det er et løfte som også gjelder deg og meg i dag, vi som nå skal ta misjonsbefalingen på alvor. Hør hva Jesus sier. Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Alle dager. Det betyr hver eneste dag. Det betyr alle slags dager. Og det betyr dagen i dag. Gå derfor ut, sier Jesus. Jeg er med dere alle dager. Hva mer kan en disippel ønske seg enn det? Hva mer trenger du og jeg? Jesus er med oss alle dager. Vi har snakket om 11 brødre i Egypt i dag, og om Josefs befaling. Og vi har snakket om 11 disipler i Galilea, og det vi kaller misjonsbefalingen. Nå, i dag er det deg og meg dette gjelder. Hvem skal jeg sende, spør Gud. Hvem vil gå for oss? Du vet hva du skal svare på det spørsmålet, ikke sant? Herre,
Her jeg. Send meg.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for prest, som vi finner i Det gamle testamentet, kohen, kommer sannsynligvis av et ord som betyr å stå, altså underforstått å stå for Guds ansikt. Det var Aron og hans etterkommere som skulle være prester i Israel. Derfor var dette noe de var født til.
2: Hva oppgave hadde presten?
1: Han skulle være en mellommann mellom folket og Gud. Han skulle tre fram for Gud på andres vegne gjennom tjenesten i tabernaklet, den første telthelligdommen, og senere i tempelet. Dette var særlig tydelig med ypperste presten, den øverste lederen av prestene. Han skulle representere folket overfor Gud, og Gud overfor folket. Klærne og utstyret hans understreker dette, slik vi leser om i 2. Mosebok 28, og der merker vi oss særlig gullplata på panna, skulderstykkene og brystduken. Ypperstepresten, han er ikke syndfri seg selv der han står, likevel så bærer han en gullplate på panna med påskriften «Helliget Herren». Det vil si at han er uttalt av Herren til å komme ham nær og bære den synd som henger ved de hellige ting som Israels barn vier til Herren, som det står. Til hvert av skulderstykkene er det festet en edelstein med navnene på seks av Israels stammer. Når så ypperstepresten trer fram for Guds åsyn, så bærer han alle stammenes navn på sine skuldre for å minne om dem. På brystet så bærer han en brystduk, den har 12 edelsteiner, og på hver stein er det inngravert navnet på en av Israels stammer. Slik skulle han alltid minne om dem for Herrens åsyn, samtidig så understreker dette omsorgen for folket hans. De viktigste oppgavene til ypperstepresten kan vi altså samle slik, at det er bare å være ansvarlig for gudstjenesten og helligdommen. Han skulle bære fram offer på den årlige forsoningsdagen. Han skulle gå i forbønn for folket, bære fram spesielle syndoffer, bære fram daglig matoffer på vegne av presteskapet, veilede folket og lyse velsignelsen.
2: Hva oppgaver har ypperstepresten i dag?
1: Yppersteprestens tjeneste, det var noe som hørte den gamle pakt til, altså perioden fram til Jesu komme. I den nye pakt i nytestamentlig tid har vi fått en ny og fullkommen yppersteprest i Jesus Kristus. Yppersteprestens i den gamle pakt var et forbilde på Jesus. Derfor er det en del likhetstrekk, men det er også vesentlige forskjeller og forbedringer, ikke minst. Vi kan ta en liten sammenligning på 9 punkter. Ypperstepresten, han var et menneske. Jesus, han var også og er også et menneske, men han er samtidig Gud. Ypperstepresten, han skulle være av Arons slekt. Jesus, han var av Juda ett, men han var prest og konge etter Melkisedeks vis, står det flere steder i Bibelen. Første gang i Salme 110. Melkisedek, han var konge og prest i Salem, et gammelt navn på Jerusalem. Ved en anledning møtte han Abraham og velsignet ham, leser vi. Og det er flere trekk ved Melkisedek som gjør at Bibelen ser han som forbilde på Jesus. Det viktigste er at han er både konge og prest. Slik er Jesus både den mektige regenten og den fullkomne stedfortrederen som gjør det mulig for syndere å møte Gud i hans nåde. For det tredje så var ypperstepresten innsatt av Gud. Det var også Jesus, men han var det som Guds sønn. For det fjerde gjorde ypperstepresten soning en gang om året. Jesus, han gjorde soning en gang for alle. Ypperstepresten måtte renses fra sine synder før han kunne opptre på vegne av folket. Jesus var og er hellig og rein i seg selv. Ypperstepresten kom med ufullkomne dyreoffer. Jesus, han kom med det fullkomne offerlam, og det var han selv. Står i Hebreerbrevet 9, for så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjødets renhet, når det blir stenket på dem som er urene, hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd, bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Det sjuende punktet her, ypperstepresten hadde bare adgang til det aller helligste, mens Jesus, han har åpnet en adgang til den himmelske helligdommen for alle som tror på ham. Det åttende er at ypperstepresten, han var en midlertidig mellommann, mens Jesus, han er vår evige mellommann. Og til slutt, ypperstepresten, han hadde en livslang forbundstjeneste i helligdommen, mens Jesus, han har en evig forbundstjeneste, og det i himmelen. Ut fra dette så håper jeg vi forstår hvor heldige vi er, vi som har Jesus som vår ypperste prest.
2: Også i dag så har vi prester. Er det de som har videreført prestetjenesten ifra den gamle pakten?
1: Nei, den prestetjenesten har Jesus oppfylt, som vi nettopp har vært inne på, en gang for alle. I den nye pakt er det ikke en slekt eller noen spesielle som er prester i gammeltestamentlig forstand. Nå er det slik at alle som tror på Jesus er prester i den betydning at vi har rett til å tre fram for Gud i bønn, og vi har plikt til å være Guds representanter på jorden. Derfor snakker vi om det allmenne prestedømme ut fra 1. Peter 2,9, der det står: «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys.» Samtidig ser vi allerede i det nye testamentet at noen ble innsatt til å være åndelige hyrder og tilsynsmenn i en menighet, og det er disse som i dag kalles prester i enkelte kirkesamfunn.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet prest?
1: I det gamle testamentet betyr det en som har til oppgave å stå som mellommann mellom mennesker og Gud. Ypperstepresten var prestenes øverste leder. I den nye pakt kom Jesus som den fullkomne ypperste prest og gjorde soning for alle menneskenes synder, slik at vi gjennom ham kan tre fram for Guds trone i våre bønner. På grunn av Jesu gjerning som ypperste prest er alle som tror på ham blitt prester med de rettigheter og plikter det innebærer.

Mandag etter tolvte søndag etter trefoldighet. De bønnfalt ham om å legge hånden på ham. Markus 7,32. Jeg skal ikke stole på din tro, heller ikke du på min. Men jeg vil ved min tro be Gud om at han også vil gi deg en egen tro. Det betyr at vi alle er prester og konger, som om vi var Kristus selv, og at den ene kan tre fram i den andres sted og be om en egen tro for ham. Dette er betydningen av det som Kristus uttaler i Johannes 16, vers 26 og 27. Jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Dette er et vakkert tillegg, som om han ville si, «Jeg har bedt for dere, og forhandlet med Gud, om at han skal gi dere det som er mitt. Godskriv derfor mitt navn, for ved min bønn har han tatt imot dere og gitt dere troen.» Så heretter trenger ikke jeg å gjøre det. Dere kan selv be dersom det bare skjer i mitt navn. Her har han kronet, innviet og salvet oss med den hellige ånd, slik at vi alle sammen er prester i Kristus. Det innebærer at vi alle skal be for de andre. Det er også betydningen av Peters ord i 1. Peters brev 2,9. Dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Derfor kan vi si, Kristus har vært en slik prest som har bedt for meg og skaffet meg troen og ånden. På samme måten er jeg nå en prest som skal be om at Gud må gi andre troen. Derfor trekker vi nå den slutningen at det som vi kraftfullt ber om i tro, det får vi også, slik som Herren sier, «Be, så skal dere få.» Matteus 7,7. Men det å be kraftfullt står heller ikke i vår makt, for ånden gir oss ikke alltid å be med kraft. Paulus ba om at hele Israel skulle bli frelst. Hvorfor skjedde det da ikke? Fordi troen hindret det, slik at ånden ikke ga ham det. Hadde han kunnet gjøre noe med det, hadde det sant og visst skjedd. For dersom Paulus hadde sagt, «Jeg ber for hele Israel», mens han samtidig hadde trodd og sagt, «Herre, jeg er sikker på at du vil gjøre dette», så ville det ha skjedd. Derfor står det ikke i vår makt å be med kraftig overbevisning. Det må den hellige ånd virke. Dersom vi ber for en person og kan legge til at det kommer til å skje, da skjer det også.

Men når vi ber, må vi legge til, «Skje din vilje». Dersom jeg skal overlate det til hans vilje, så kan jeg hverken bestemme person, tid eller måte. Jeg må overlate til Gud det jeg er usikker på. Når jeg derfor skal be for en hel by eller en menighet, skal jeg si, «Kjære far, jeg ber for den, og vet at du vil ha det slik med min bønn. Men din vilje må alltid skje. Jeg ville kanskje be for en som i dine øyne ikke var verdt å få det. Du gjør det nok bedre enn jeg har tenkt. Gjør derfor etter din guddommelige vilje.» Landsta nummer 513, vers 1 og 2.

0: De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi hadde kommet til det som var umulig for loven. Nei, det står ikke verktøy det da. Men jeg tar med det. Det som var umulig for loven, det den ble maktesløs ved kjødet, vårt gamle menneske altså, det gjorde Gud. I det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Og så kommer det, for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss. Vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Hensyn til dere som ikke var her forrige gang og ikke hørte hva vi snakket om i Romerne 7. Skal jeg bare fornevne at det som står i Romerne 7, 14 og utover, det gjelder kristne mennesker som tar det alvorlig med sitt gudsforhold og med sin helliggjørelse. Det er ingen andre som får oppleve det ordet virkelig betyr. Når vi skal tjene Herren, når det blir vårt hjertesak altså, som det var for apostel Paulus, og det står her, viljen har jeg, altså den har jeg fått av Gud, viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Og jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvartes menneske, men jeg ser en annen lov i mine lemmer som strider mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, den som er i mine lemmer. Jeg er elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, og syndens lov med mitt kjød. Dette kan ingen annen si enn den som er født på ny. Og hva det egentlig er tale om her, forstår ingen annen enn den som tar det alvorlig med sitt Guds forhold. Og tar det alvorlig, vi har lov å bruke det uttrykket her, uten å bli misforstått, den som tar det alvorlig med å leve som en kristen, tar det alvorlig med sin helliggjørelse. Jeg tok frem eksempler forrige gang. Det er altså om å gjøre og vitne for Herren. Det er ikke noe som er mer om å gjøre for en kristen, enn at Jesus skal bli kjent. At vi får være redskapet for ham, så han kan bruke oss slik at andre mennesker ser frelsen, at andre mennesker tar imot frelsen, at Jesus blir trodd på og Jesus blir æret. Det er hjertesaken fremfor alt for en kristen. Når vi så skal frem for eksempel med et vitnesbyrd, bære frem et Guds ord som vi selv har fått fra Gud, og fortelle andre det som Gud selv har vist oss i dette ordet, så griper vi oss selv i at vi ønsker å preke godt. Vi oppdager at vi er æresyke. Vi vil gjerne tekkes mennesker. Vi vil gjerne at de skal like det vi sier, og så videre. Og så sier en kristen til seg selv, jeg skjønner ikke dette her. Her ønsker jeg at Jesus skal bli mottatt og æret. Og så er jeg proppende full av æresyke og selvhevdelse. Det er slike ting apostelen taler om. Jeg oppdager at når jeg tjener Guds lov, som jeg også faktisk gjør med mitt sinn, og det er det som er det egentlige. Det er det jeg virkelig gjør altså. Det som jeg gjør med mitt sinn. Det er mitt sanne jeg det. Og det er sant at vi ønsker å være Jesus. Da oppdager vi at Jeg har et gammelt menneske i meg som tjener syndens lov. Med mitt kjød, altså med det jeg er av naturen i meg selv, kommer jeg aldri lenger enn til å tjene synd. Jeg ønsker ikke at det skal sette preg på meg. Og jeg skal ikke ligge under for dette gamle mennesket. Nei, Gud være takk ved Jesus Kristus. Det er han som frir oss fra dette dødens legeme. En dag skal vi bli fullstendig befridd. Når vi går ut av denne verden og kommer hjem til Herren, da skal vi bli ham lik, og vi skal se ham som han er. Mens vi er her, så oppdager vi at ting du aldri ønsket, ting du aldri kunne tenke deg å gjøre, dukker opp i deg, midt i det du er i Herrens gjerning. Dine beste stunder, når ditt lønnkammer skal be til Jesus, så plutselig dukker opp i dine tanker ting som distraherer deg noe forferdelig, og bringer inn tanker som du aldri ville tenke. Men spør hva dette er for noe. Det apostelen begynner dette avsnittet med: vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt under synden. For, sier han, hva jeg gjør, det vet jeg ikke. Vi bruker litt andre uttrykk for det, men det er vel kjent. Jeg skjønner meg ikke på meg selv. Jeg kan ikke skjønne hvordan jeg egentlig er. Jeg som er en kristen, jeg som søker Guds ære, jeg som vil at Jesus skal bruke meg, jeg som har tatt avstand fra synden og fra det gamle mennesket. Hvordan kan det være at jeg ikke skal bli kvitt denne elendigheten, at den skal følge meg overalt og inn i det beste jeg gjør? Det er det apostelen mener. Han sier, for det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Så fører han til, og hør det, men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Det er ikke at jeg gjør dette her, men synden i meg er med. Og så kommer klagen at det skal være slik. Vi står altså opp i en situasjon som kristne, hvor vi har en hårstrid. Striden er mellom ånd og kjød. Det er talt om det, som dere nok kjenner til, i Galaterbrevets 5. kapittel. Det står at ånden strider imot kjødet, kjødet strider imot ånden. Disse står hverandre imot. Det er en kamp som en kristen ikke kan fritas fra, og som man aldri blir ferdig med. Vi blir ikke kvitt det gamle mennesket så lenge vi er her i verden. Men om dette gamle mennesket er der, så er det altså ingen fordømmelse for oss av den grunn. For det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Den tingenes tilstand, lov, der, det brukte betydningen som vi ville si, tingenes tilstand. Den tingenes tilstand, at jeg i mine lemmer ser en annen lov som strider mot loven i mitt sinn, den er jeg allerede nå gjort fri fra. Livets ånds lov. Det som i Jakobs brev kalles frihetens fullkomne lov. Den har allerede i Jesus frigjort meg fra dette som jeg kjenner og føler i mitt gamle menneske. Om jeg ikke er kvitt det gamle mennesket, så er jeg likevel i Jesus frigjort fra det. Jeg hører at dette er en annen måte å si det på, det som vi talte om også i Romerne 6. Om å akte seg som død for synden og levende for Gud i Jesus. Fordi vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Da Jesus døde på korset, kjøpte han oss fri fra all den synd som bor i oss, og som er i vår natur, og som vi som sagt ikke blir kvitt så lenge vi er her i verden. Om det nå er slik, så skal vi altså vite, ifølge Romerne 8:3, at den dom som Guds hellige lov feller over synden, den eksekvert. Den fullbyrdet på en stedfortreder. Den kunne ikke fullbyrdes på oss, for da hadde vi vært fortapt. Loven ble maktesløs over oss på grunn av synden som i oss, det gamle mennesket. Men i Jesu Kristi syndfrie kjød, han var syndfri, så ble den dommen over synden i vårt kjød eksekvert og fullbyrdet. Det derfor vi frigjort. Men den ser det i vers 3, det står altså en begrunnelse av vers 2, at livets ånds lov i Kristus Jesus har frigjort meg fra syndens og dødens lov. Det står et for der nemlig. Jeg forklarer at det kan være slik at jeg i Jesus er frigjort fra syndens og dødens lov, selv om jeg har opplevd at den sitter i mine lemmer og strider mot loven i mitt sinn. Og den betyr på ingen måte at jeg skal tjene synden. Jeg skal få lov å tjene Jesus allikevel. Saken er, dommen over dette er eksekvert. Og hensikten med det er ikke minst det som da vers 4 sier her. For at, det angir en hensikt, lovens krav, som jeg nevnte for dere sist, lovens endemål, det som loven tar sikte på, det som er formålet med Guds hellige lov, skulle bli fullbyrdet i oss. Det betyr samtidig ved oss og gjennom oss. Alle betydninger skal egentlig være med. Det kan vi ikke få til på norsk, men etter den jødiske og hebraiske tankegang, så er alle betydninger med. Det er ikke av oss. Lovens krav blir ikke fullbyrdet av oss, men av Jesus. Men i oss. Det skjer i din person. Det skjer ved deg. Det skjer gjennom deg og for andre mennesker. Hvis du nå lever i dette, som ordet nå peker på her og videre, så kommer andre mennesker til å møte Jesus i deg. Du blir et redskap for Herrens gjerninger. Du blir et redskap nettopp for det som Guds hellige lov tar sikte på. Det som du ikke kan gjøre, og det som ikke kan hjelpe en kristen til å leve som en kristen, det har vi fått i Jesus. Det skjer, og det oppfylles i oss ved Jesus, av Jesus. Vi kommer altså til å bære det som i Galaterbrevets 5. kapittel, vers 22, kalles åndens frukt. Det er helt identisk med det som Jesus taler om i Johannes 15, om å bære frukt. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt, sier han. For uten meg kan jeg intet gjøre. Vi har altså et parallell innhold, om ikke ordlyd, i Galaterne 5 til dette. Der tales det, dersom vi lever, dersom vi vandrer i ånden, står det. Det kalles det der. Da skal ikke fullbyrde kjødets begjæring. Som vi altså ser, er kjødets begjæring i oss, og gjør seg høyst utilbørlig gjeldende, som vi opplever. Men det skal ikke bli satt i verk. Kjødets begjæring skal ikke nå sitt mål. Det er det som er grunntekstens ord. Dersom vi vandrer i ånden, så kommer det som det gamle mennesket begjærer, ikke til å nå sitt mål. Så står det en ting til, at de som vandrer i ånden, de er ikke under loven. Dere ser det også i Galaterne 5. Jeg har ikke tid til å gå så mye til detaljer der. Men det fremgår altså tydelig av Galaterne 5. Det er to naturer i en kristen. Og det trengs i sannhet å bli forkynt i dag på kristne mennesker. Det er så mange som fare vil, fordi de sier, jeg blir jo aldri annerledes. Jeg er opptatt med å få Gud til å helliggjøre det gamle mennesket. Det går ikke det. Det snakket vi om forrige gang. Det gamle mennesket kan ikke bli helliggjort. Men vi kan bli helliggjort. Det skjer ved det nye mennesket, som er Jesus i oss, den hellige ånd i vårt hjerte. Dersom vi vandrer efter ånden, eller vandrer i ånden, så kommer vi ikke til å fullbyrde det som det gamle mennesket begjærer. De når ikke sitt mål. De kommer ikke til utfoldelse. Og de gjerningene som det gamle mennesket tar sikt på vi skal gjøre, kommer vi ikke til å gjøre. Men vi kommer til å gjøre det som Gud har kalt oss til. Så kommer vi til at det er farlig å leve efter det gamle mennesket. Jeg har nevnt en hel del ting om det. Det kalles at kjødets gjerninger er åpenbare. Og så nevnes det en hel rekke ting som er kjødets gjerninger. Der i Galaterne 5. Det er vers 20 følgende vel, skulle jeg tro. Og så sier apostelen, om dette sier jeg forut, like som jeg også forut har sagt, at den som gjør disse ting, skal ikke arve Guds rike. Hvis en altså lever i slike ting, følger det gamle mennesket, så kommer en ikke til å arve Guds rike. Og det må vi forkynne. En kristen kan ikke leve i synden. Han kan følge synden. Om synden bryter ut av og til, og vi lider nederlag, det er en sak for seg. Om vi lider nederlag, så betyr ikke det at det gamle mennesket har fått overhånd. Og det betyr ikke at vi lever etter kjød allikevel. Om vi allikevel vandrer i ånden, så skal det komme noe helt annet, og det er det Galaterne 5, 22 taler om. Åndens frukt. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred. Og det ordet fred, det er altså et hebraisk ord shalom, som i sin opprinnelige betydning betyr en himmelske harmoni. Det er grunnordet for fred i det gamle testamentet. Også det som ligger bakom ordet eirene på gresk, som er altså oversettelse, som her er oversatt med fred. Det er langmodighet. Mildhet, står det. Det er oversatt med overbærenhet, men det er for svagt det. Mildhet. Det er godhet. Trofasthet. Det er avholdenhet. Mot slik er loven ikke, står det. Nei. Dette stemmer med Guds hellige lov. Dette er jo det som loven tar sikte på, og som i Romerne 8:4 kalles lovens krav. Jeg ville gjerne hatt oversatt lovens endemål, men det er noe sånn. Vi kan godt si lovens krav når vi bare forstår hva det menes. Det er det som Guds hellige lov tar sikte på. Det blir oppfylt der hvor åndens frukt er. Og det begynner med kjærligheten. Det er agape. Vi har to ord for kjærlighet på gresk. Agape, det er kjærligheten, slik som den er i Gud, som også brukes som Gud i Johannes 1. brev kapittel 4, når det heter at Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, han blir i Gud, står det, for Gud er kjærlighet. Det er et annet ord for kjærlighet på gresk, det heter eros. Der er ordet erotikk laget. Disse to ting må ikke blandes sammen. Erotikk, det er noe som hører menneskelivet til, og som skulle komme inn på den plass som Gud har bestemt det i menneskelivet, men som blir formålet for mange menneskers liv i dag. Det er erotikk. Seksualitet. Det er ikke kjærlighet. Den vederstyggelighet, der en kan blande sammen disse ting. Og snakke om at Guds ord taler om kjærlighet blant de kristne. Og så anvender det på eros. Det er ganske enkelt en vederstyggelighet. Her er tale om en kjærlighet som er født av Gud. Det kommer fra ham som er kjærlighet. Og der hvor den er, der er i grunn hele lovens oppfyllelse. Derfor kan apostelen si, for eksempel i Romerne 13, at den som elsker sin bror, altså hele loven er oppfylt i dette, du skal elske din neste som deg selv, og ta broderkjærlighet som kjennetegn på at hele loven er oppfylt i en kristens liv og vandring. Det er Guds ord, det. Det som er født av Gud, og som er virksomt i vårt sinn, ved den hellige ånd, når vi tror på Jesus, det er loven, det. Hele lovens formål, endemål, det den tar sikte på. Nå er det mange kristne da som har vanskeligheter for å nevne den sjelesørgeriske siden ved dette som ofte oppstår. Jeg bærer jo ikke noe frukt, sier de. De ser på seg selv. De leter etter frukt hos seg selv. Jeg bærer jo ikke noe frukt. Da må jeg svare det, at den frukten det taler om her, den skal ikke vi nyte. Den er ikke bestemt for vår nytelse som kristne. Det er andre mennesker som skal nyte denne frukten, ikke vi. Når du ser på deg selv, da ser du deg selv. Da blir du mismodig. Skal du oppleve at åndens frukt blir virksom i deg, da må du se på Jesus. Du kan ikke registrere hva Guds ånd virker i ditt hjerte på den måten. Du skjønner at Herren steller med deg, det skjønner du godt. Du skjønner at dette nok tross alt er der. Men du kan ikke peke på det eksakt og konkret og si, her ser jeg det. Det kan du ikke. Andre mennesker kan det. Og nærmere du lever Jesus, desto mer skal andre mennesker føle det. Og her kommer det inn i bildet nettopp det som jeg sa. Det blir oppfylt i oss. Derfor også gjennom oss, ved oss, for andre mennesker. Og gjennom dette kommer dette uforklarlige og ubegripelige, som du møter hos kristne mennesker som vandrer i ånden. Dette du ikke kan definere. Hvis du ikke kan si det samme, og så er det ikke det samme. Spurgeon forteller i sin bok, som på dansk har fått titlen Presten hjemme og i kirken, men som på engelsk heter Lectures to my students, altså forelesninger for mine studenter. Han forteller om et møte, og en mann var sånn i nød, for han kunne ikke tro, fikk det ikke til å tro. Så kom de gjennom bort til han og sa det, ja, men kjære deg, du må tro på Jesus. Ja, det er nettopp det altså. Men det var det han ikke greide. Så gikk han, og så et øyeblikk etter kom en annen bort og sa, du skjønner av det, du må tro på Jesus, sa han. Så ble han løst. Så stiller spørsmålet det spørsmålet. Det var to stykker, de sa jo det samme. Nei, sier spørsmålet, de sa ikke det samme. Hos den første var det en mening, en riktig mening, en riktig teori, en riktig oppfordring, men den ligger i det menneskelige plan. Hos den andre var det sagt av en som selv ser på Jesus. Det ligger i det åndelige plan. Det er to forskjellige ting, sier han. De sa ikke det samme. Dette kan du merke når du hører forkynnelse. Du får det inntrykk av samme som forkynner. Det er der som de holder foredrag. Det er riktig. Så sitter du og tenker, ja, dette er riktig. Og så er det en underton igjen og sier, ja, men det er ikke riktig allikevel. Jo, det er riktig. Det er ikke noe galt i dette her. Og allikevel. Ja, hva er det for noe allikevel? Dette som du savner. Dette som du ikke kan definere. Det er det som kommer der. Vi vandrer i ånden. Vår lovens krav blir oppfylt i oss og ved oss og for andre mennesker. Dette som legger det uforklarlige og usigelige inn i våre ord og i våre gjerninger. Kan det jo være sånn at en kan få være et levende vitnesbyrd om Jesus om du ikke snakker om åndelige ting i det hele tatt. Tenk på hva Jesus sier om det i bergpreken. Dere er jordens salt og verdens lys. Det er jo Jesus som er verdens lys. Men vi har den betydningen som han har for våre medmennesker. Da taler Jesus om det at menneskene skal se deres gode gjerninger. Og prise deres Fader i himmelen. Det er noe ved den som lever i dette som gjør at andre menneskers sinn, hjerte, tanker blir rettet mot Jesus. Uten at vi som kristne tenker på det. De går ikke ut for å gjøre gode gjerninger. De blir ikke så gode. Selv om de er gode menneskelig sett, så blir de ikke så gode likevel. Men å leve i ånden, vandre i ånden, som apostelen sier også i kapittel 5, dersom vi lever i ånden, så la oss også vandre i ånden, så kommer det. Og det slutter da vers 4 med å konstatere vi som ikke vandrer efter kjødet, altså i samsvar med, i overensstemmelse med det gamle mennesket, men i samsvar med, i overensstemmelse med Guds hellige ånd. Og fra vers 5 og utover nå tales det om vandringen i ånden og dens motsetning til å vandre i kjødet. Det tales om det til og med vers 14, og så kommer som et supplement til det i vers 15 og 16 om barnekårets ånd og frelsesvisheten som nøye knytter seg til dette. Det skal vi se senere. De som er etter kjødet, alt for det som er etter kjødet tilstår det, men de som er etter, altså i samsvar med ånden, alt for det som hører ånden til. Nå skal vi stanse der, men neste gang skal vi da begynne på vers 5. Takk for i dag.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jordan.

Så skal vi lese verser 33-37 i Matteus 5. Før vi går videre og ser nøyere på avsnittet for vers 38. Dere har hørt det er sagt til fedrene. Du skal ikke sverge falskt, men holde det du har lovt for Herren ved ed. Men jeg sier dere, dere skal slettes ikke sverge, hverken ved himmel, for det er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller svart. La et ja være et ja, og et nei være nei. Det som er mer enn dette, er av det onde. Å sverge eller avlegge ed vil si at en bruker Guds navn eller andre ting for å forsterke eller understreke påliteligheten av det en sier. En tar Gud eller andre ting til vitne på at det en sier er sant. En slik form for edsavleggelse var vanlig i rettspraksis i GT, Gammeltestamentet. Det Jesus sier her går ikke imot edsavleggelse i en rettssal. Jesus avla selv ed overfor det høye råd, for eksempel, i Matteus 26. Så dette er ingenting med den offentlige delen av samfunnslivet å gjøre. Det er privat edsbruk han går imot, liksom hele bergpreken handler om det private liv, det personlige kristenliv. Nå hadde jødene så stor respekt for Guds navn at de omskrev det, eller brukte andre ting i plassen. Men det er det samme hva en bruker, sier Jesus her, enten en sverger ved Gud, eller ved himmelen, eller ved sitt hode. Gud er Herre over alt, enda vårt legem og vårt liv. Vi skal ikke si, jeg våger hoved på at det er sant, for det er ikke ditt hoved, det er Gud som eier deg. Gud er Herre over alle ting, av ditt legeme. Derfor er enhver form for ed, djupest sett et misbruk av Guds navn. Vi skal i det hele tatt ikke stedle oss slik at vi må bruke ed, eller forsterkende uttrykk i vår daglig tale, for å bli trudd. Vår tale skal være ja, ja og nei, nei. Det vil si at vårt ja skal gjelde som et ja, og vårt nei skal gjelde som et nei. Hvis vi er sannferdige i vårt liv og vår tale, så trengs det ikke ytterligere forsikringer. Når vi snakker ærligt og lever ærligt. Hvis der trengs eder og bedyrelser i tillegg, vitner det bare om at vår tale ikke er pålitelig. På samme måte som disse formaningene er private formaninger, det vil si det gjelder vårt daglige liv, vårt liv som truende i verden, og ikke for den offentlige delen av livet. På samme måte er jo de følgende ord, et ord for privatlivet. Dere har hørt det er sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp mot den som gjør ondt imot dere. Om noen slår dere på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Det er et ord som ikke passer noe særlig inn i vår tid, der vi er blitt opplært i å kjempe for våre rettigheter. Disse ordene er Jesus sitt motkulturprogram, for oss som lever i siste del av det 20. århundre. For vi har en kultur, og den sier, kjemp for deg selv, kjemp for dine rettigheter, ta igjen, øye for øye og tann for tann. Det er forresten et sitat fra Moseloven. Men det er faktisk eldre enn som så. Faktisk finner vi lignende ord i den såkalte Hammurabi-koden, eller Hammurabi-loven. Hammurabi levde i Babylon fra 2285 til 2242 før Kristus.
Og i hans lov stod det blant annet: «Hvis en mann har forårsaket at noen mister sitt øye, så skal han også miste øyet sitt. Hvis han har hogd av et lem på en annen, skal han selv miste et lem. Hvis han har slørt ut en tann på en mann, skal han miste en tann selv.» Det er med andre ord det samme som vi finner her: øye for øye og tann for tann, som Jesus siterer i 2. Mosebok 21, eller i 4. Mosebok 19, 21, der det står: «Du skal ikke vise skånsel. Her gjelder liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot.» Så når Jesus sier «Dere har hørt det er sagt», så er det så sant. Var det noe de hadde hørt, så var det dette. Men vi må huske på en ting. Dette var lova som var gitt Moses, og som Moses ga videre til folket. Og det var lova som gjaldt for samfunnet. Det var rettslivet som var beskrevet her. Samfunnets lover. Og Jesus går ikke imot at samfunnet har slike lover. For øvrigheten bærer sitt sverd med rette, og der gjelder prinsippet øye for øye og tann for tann. Ikke en eneste plass i hele bergpreken snakker Jesus om regjering eller styresmakt eller rettsvesen. Dette er ikke ord som lovgivere skal lese og bruke til å forme en samfunnslov eller rettsregler. Dette er personlige formaninger for de kristne. Det er ikke noe som skal følges i en rettssal. En dommers jobb og en regjeringsjobb er ikke det samme som en kristens jobb. Og da gjelder ikke prinsippet om alltid å kjempe for sine rettigheter. Men da kan det hende vi må gi opp rettighet. La være å ta igjen. Gi slipp på ting i plassen for å holde på ting. Og det første området der vi må være forberedt på å gi slipp på rettigheter, er når det gjelder vår ære eller vår verdighet. Dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp mot den som gjør vondt imot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Ordet som er brukt her for å slå, er ikke det samme ord som vanligvis ble brukt om å slå til en og gi en en knyttneve i ansiktet. Det er ikke slike ord Jesus bruker her, og han tenker ikke på et slag med knyttneven. Det siktes til et emosjonelt slag, en sviende kommentar, en fornedrende bemerkning. Hvis du går på gata en kveld, og et par beruset kommer imot deg og begynner å slåss med deg, og gir deg en knyttneve i ansiktet, så er det aldri vår Jesu mening at du skulle snu det andre kinnet til og la de slå deg bevisstløs, eller slå deg i hæl. Du skal forsvare deg, eller så skal du springe ifra dem. Og så skal du anmelde deg ungdommene etterpå, slik at andre kan bli beskyttet ifra å komme ut for den samme vold som du. En tidligere bokser ble omvendt og ble predikant. En gang han var i en by og skulle ha noe teltmøte, og sto en kveld og sette opp teltet, slo teltpluggene ned i jord, kom det plutselig tre ungdommer bort til han, som ikke kjente til hans bakgrunn som bokser, men forsto at det var emissæren som sto der. Den ene av ungdommene gikk bort til han og begynte å yppe seg imot emissæren. Kom først med noen spydige bemerkninger, og drog så til han på det ene kinnet. Han ristet det av seg og beit det i seg uten å ta igjen. Da plutselig ga den fremmede ungdommen han et nytt slag på andre kinnet. Det var rein stump vold, som vi sier. Men da hadde den gamle bokseren fått nok. Han kastet jakken og brettet opp armene og sa det seg selv før han gikk til aksjon: «Gud ga meg ikke noen instruksjoner for hva jeg skulle gjøre etter det andre slaget.» Men her er det altså snakk om helt andre ting.
Det er nok ikke tenkt på en knyttneve i ansiktet det Jesus snakker om her. At vi ikke skulle få lov til å forsvare oss imot det. Det er snakk om å bli krenket ved en kommentar. Eller ved vonde og beiske ord. Hva gjør en da? Det er i hvert fall en ting en ikke skal gjøre, sier Jesus. Og ta igjen med samme munt. Hvis noen sier fornedrende ord om deg, eller til deg, så skal du ikke svare med å ydmyke og fornedre han tilbake. Dette er tøffe ting. For er det noe vi er flinke til, så er det å slå tilbake. Ikke med knyttneven, men gjerne med ord som høres fine og fromme ut, men som i virkeligheten er fulle av sviende stoff. Fordi det svei, da han sa det, ville jeg sørge for å så noe stoff som svir i ansiktet hans av, når anledningen byr seg. Det er ikke snakk om å ta igjen i betydning å bli sint av og til, og si meningen vår. Det trenger ikke være slag i ansiktet. Å snu det andre kinnet til betyr ikke at vi aldri skal si meningen, eller aldri bli sint, eller aldri irettesette, eller for den del ta igjen. Det betyr ikke at vi skal

beste til å fornedre den andre part. En slik kamp kan ikke forenes med den nye sinn Gud har gitt dere. Og for all del, la deg ikke lure til å bruke fromme ord for å såre en annen. Det er den verste form for slag som finnes. Når du uttaler tilsynelatende fromme ord, men de i virkeligheten er fulle av vonde følelser og gift og galle, de er sagt for å såre, men du gir de ut for fine ord. Og om noen bruker slike våpen imot deg, ikke ta igjen med samme våpen. Snu heller det andre kinnet til, for det er en kamp som ikke kan vinnes ved å bruke samme våpen. Da er det bedre å tape ordkrigen, og heller vinne troverdighet. Den kjente predikanten Spurgeon har sagt, som kristne skal vi være ambolten når vonde mennesker hamrer på den. Det vil si, vi skal ta imot vonde ord, la de prelle av som vattnet på gåsa. Men aldri står det noe om at vi skal være dørmatte for voldsmenn, eller offer for ransmenn. Jesu formaning her betyr ikke at vi skal legge oss flate for enhver skruppelløs tyrann eller voldsmann. Det er ikke ord som skal stimulere til urettferdighet, eller uærlighet, eller maktsjuke. Og når noen tar disse ordene til inntekt for total pasifisme, at den skal legge seg flat for alle som vil en vondt, og for den del av for nasjoner som vil angripe en, og mener at disse ord hindrer oss ifra å ha et forsvar, og nekter oss å ha politi som bruker makt, og så videre, da er en kommet langt bort ifra hva ordet betyr. Det er ingenting med det å gjøre, i det hele tatt. Det er rart hos mennesker har en tilbøyelighet til å ta slike ord til sin ytterste og ekstreme konsekvens, der de ikke sier noe i det hele tatt. Men mens en kanskje bryter de der de nettopp taler. En melder seg ut av samfunnet og nekter å gjøre militærtjeneste, og det er greit nok. Jeg har full respekt for folk som gjør det. Men ikke hvis de gjør det på grunnlag av disse ord i bergpreker. For de taler ikke om militærtjeneste og pasifisme i det hele tatt. Jeg tenker for eksempel på ordet om ikke å slå i hel. Gud har aldri meint at vi ikke skal slå i hel dyr, for eksempel. Tvert imot befalte Gud i det gamle sementet at vi skulle offre dyr og ete dyr og så videre. Og han mente heller ikke at samfunnet ikke skulle kunne idømme dødsstraff. Det var det private mord som var forbudt. Og den private hevn. Og så lever vi i et samfunn der mennesker danner organisasjoner til beskyttelse for kval og sel og rege og jeg vet ikke hva, mens de ikke rører en lillefinger for å hindre at 10.000 menneskebarn blir drept uskyldig hvert år. Hvis noe er dobbeltmoral, så må det være det. Dyrebeskyttelse er blitt inn i vår tid. Mens menneskebeskyttelse, det eneste liv Gud er bedt oss om å beskytte, det eneste liv Gud har sagt at vi ikke skal ta, det tar vi, uten at de samme organisasjonene og politikerne gjør noen ting for å stoppe det. Nei, kjære venner, hva tid skal vi slutte å snu Guds ord på hovedet, og velge selv hvordan vi vil forstå dem og leve etter dem? Hvis du har bilde i huset ditt, ikke bruk vers 39 her som begrunnelse for å la bildene få leve og spre seg. Hvis du har rotte i huset, legg ut gift, eller sett ut felle. Det skulle være så unødvendig å si det, men det kommer vel snart lovet som forbyr det også. Hvis du er lus i håret, vask håret ditt, selv om såpa du bruker skulle drepe noen av luser. Vers 39 har ingenting med det å gjøre. Og hvis din heim er blitt ranet, meld ifra til politiet, og la de skyldige bli tatt og dømt. Og hvis en Hitler planlegger å invadere landet vårt,

La oss stå opp imot han og forsvare oss med sverd. Å snu det andre kinnet til har ingenting med slike ting å gjøre. Og det samme betyr de videre formaningene her. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to mil med ham. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Heller ikke dette er lovet som gjelder i rettssalen. Noen ganger må en stå i en rettssal og kreve ting som en er rett på. Men her er det snakk om ikke alltid å pukke på sin rett når det gjelder ens forhold til andre mennesker. Og det gjelder altså det på det personlige plan. Av og til skal en la ei skjorte fare, eller noen kroner som er arvet til tante for den del. La det gå, hvis det kan skape forsoning og fred. Chuck Swindoll forteller om sin bror som nå er misjonær i Buenos Aires. Han var alltid så raust, og ga bort mer enn mange andre syns han burde. Han forteller: far var alltid nøye med å fortelle oss hvordan vi skulle passe på oss selv og ta vare på ting. Ta aldri opp heikere, var en av de tingene han formant dere om. Pass på sakene dere, var en annen ting vi ofte hørte. Men bror min klarte aldri å leve opp til disse formaningene, og han var ofte i konflikt med far av den grunn. En gang kom han hjem fra marinen og skulle kjøre hjem fra Great Lakes til Texas. I Kansas tok han opp en ensom heiker. Han så på det som en stor anledning til å vitne om sin frelser. Det viste seg at denne heikeren hadde sådd i fengsel, og bror min fikk lede denne tidligere fangen til Gud. Da de nådde nordre del av Oklahoma, og det var blitt sent på ettermiddagen, sa heikeren: her må jeg nok gå av. Han gikk ut av bilen og sto utenfor og takte for turen, med skjortekraven godt brettet oppover halsen den kalde vinterkvelden. Og min bror spurte han: hvor er jakken din? Jeg har ingen jakke, svarte man. Men det gjør ikke noe. Jeg har ikke så langt igjen å gå likevel. Vent litt, sa bror min. Og så rodde han ned i sekken sin og tok fram den flotte, tjukke skinnjakken han hadde fått av far før han drog i marinen, og halte den ut av bilvinduet. Og den fremmede tok imot den og svarte: jeg har aldri møtt noen slike som deg før. Hvordan skal jeg få takke deg? Så kom bror min hjem, og far sette i gang med å inspisere bagen. Drog opp sokker og hua og skjorta. Men så sa han: hvor er jakken? Skinnjakken, hvor er den? Vel, far, den er ikke der, svarte bror min. Jeg ser jo at den ikke er der, men hvor er den? Jeg ga den bort. Du ga den bort? Hvem ga du den til? Jeg ga den til en mann. Og hvem var denne mannen som du ga den dyre jakken til? Jeg vet ikke. Jeg kjenner han ikke. Han er en eller annen plass mellom Oklahoma og Kansas. Hvordan møtte du denne herr X? Han heiket. Jeg tok han opp i bilen min. Faren så gutten sin inn i øynene og ristet på hodet. Arvil, jeg forstår meg ikke på deg. Og Arvil svarte: far, jeg tror ikke du noen gang vil forstå deg på meg. Du ser, det er ikke sikkert du vil få så mye støtte og forståelse når du gir bort kappen din, eller skinnjakken, eller pengene. Noen vil ikke like det. Noen vil kritisere deg for det. De kritiserte også Jesus for det, at han ikke tok mer igjen, at han ikke slo tilbake, at han ga seg frivillig. Peter prøvde mange ganger å snakke han til rette, men Jesus viste en vei og et liv som var annerledes. Og det var ikke bare Jesu liv. Det livet han er gitt til oss også. Bergpreika handler om et liv som er annerledes, og som verden ikke vil forstå så mye av. Men de vil legge merke til det. Det er Jesu liv. Og det er det livet han har gitt oss å leve. Og vi skal se mer på dette livet også i de kommende programmene.

0: Jesu fiender, de husker hva han hadde talt.
1: Jesus tørka jeg mytet av meg, sånne sarnen.
0: Mens Jesu venner, de husket ikke.
1: Måtte Jesus ha ost i på heimøytan dan.
0: Heller ikke disse to kvinnene.
1: Jeg vil ha da kokte nissen ikke.
0: For da ville de vel ha sagt det slik.
1: Gåte han lurt jo siden lagt han tegnelagen.
0: Nå går vi til graven, nå er det 3 dager siden han ble lagt her.
1: Det var mannen min havkil, og salle korre baby, jeg ikke kunne bygge hun havdeg.
0: Og så vil vi se på hvilken måte han står opp igjen.
1: Jeg er tatt om jeg har ikke minne vågen som bare stod eller fastdeg.
0: Men de tenkte ikke slik.
1: Og jeg sier gjort det ikke nå.
0: Men er det ikke likevel godt å se hvordan engelen tenkte?
1: Må jeg gå løper, og ni må engel gjort det ikke.
0: Eller om vi skal si det, hvordan himmelen tenkte?
1: Det er ikke måte alle mi gjort det ikke.
0: Og det første som ble sagt til kvinnene.
1: Ja, det var det som jeg sagt til dere, og måtte ikke nysene ikke.
0: Det var at de skulle ikke frykte.
1: Det lyder at det sier ikke alle gamballet.
0: Det ble ikke sagt til vaktene.
1: Det hittet jo en galvavdøy.
0: De hadde virkelig noe å frykte.
1: Siste han lykke av gamballet.
0: For de sto vakt for å passe på at Guds ord ikke skulle gå i oppfyllelse.
1: Og sier jo ikke vaktene at de ville sattne i alle sovarsøy.
0: Og det er en farlig vei.
1: Ja, det skal være aller skøy nå.
0: Og det er en farlig vei for oss i dag også.
1: Ja, det skal være aller skøy nå midt i åndene med deg.
0: Men disse to kvinnene som litt etter Jesus.
1: Måtte da kokte nissen om å holde seg til Jesus.
0: De fikk høre fra engelen, frykt ikke.
1: Sei bære seg å kunne henge litt alle i ballen.
0: Og jeg vet at dere søker etter Jesus den korsfestede.
1: Og måtte jeg da natte deg også bedte Jesus tross i navlet jordmann.
0: Han er ikke her, sa de.
1: Sånn i nettas.
0: Han er stått opp.
1: Han er bare skjøkjelen.
0: Som han sa til dere.
1: Noe sånne telkene tikkje de.
0: Han minnet dem om hva Jesus hadde sagt.
1: Så måtte vi si med Jesus litt delt.
0: Og det er godt når du og jeg kan minne hverandre om Guds levende ord.
1: Det er bare hvor mye de sa til dem, og jeg måtte vi godt gå med dem eller sa han i byrra.
0: Og det var det som også engelen nå gjorde.
1: Jeg har lyttet meg enkel møte i alle dager.
0: Han er stått opp slik han sa dere.
1: Sånn han bare skjønner noe sånne delt han ditt i det.
0: Og så sa engelen videre.
1: Ja, enkel sørke videre sett.
0: Kom her også, se stedet hvor han lå.
1: Borte kjøttet han bare ikke hvordan vel er.
0: Ja, de hadde jo sett at han ble lagt inn i graven.
1: Se han lekke øynene som de bygde jo hun av deg.
0: Og så fikk de se der han hadde ligget.
1: Jeg er bedre å si øynene takk og gokk og sånne i velen.
0: Men han lå ikke der lenger.
1: Og her sånn en dag.

0: Kjør hjem.
1: For ifølge hans eget ord, så var han stått opp.
0: Nå, så sa han i meldet sånn at han vei bæres, kjøkjelen, jo.
1: Og så sier engelen videre.
0: Ja, engel delta videre sett.
1: Skynd dere noe av sted.
0: Da må leke, ok, kjøtte han.
1: Og si til hans disipler.
0: Jeg tæller ikke så mye jeg gjør.
1: Ja, for de hadde jo også glemt det Jesus sa.
0: Hva sier han ikke meg, hva jeg har gjort med Jesus litt tæller?
1: Men nå skulle de få høre det igjen.
0: Måtte da kan ikke si kulle at han faste.
1: Han er stått opp.
0: Sånn er bare jeg har gjort det.
1: Og så vil han gå i forveien for til Galilea.
0: Ja, det er sånn da, da man har hodet i Galilea.
1: Der skal de få se han.
0: Toppe, Galilea, vi bæse høy, Nisso.
1: Ja, se, jeg har sagt dere dette, sa englen.
0: Ja, kjære, munnen delte han da han tikkje delte engel.
1: Og så skyndte de seg borte fra graven.
0: Ja, det da man lette seg høyt i seret.
1: De hadde stor glede.
0: Si stora illo.
1: Men de hade också frykt.
0: Måtte sist de möta i ballo.
1: För de spurte sikkert sig selv, vad är detta för noe?
0: Och säger, läcker, när vi som detta är.
1: Ja, vad var det?
0: Det är mig.
1: Det var Guds ord som hade gått i uppfyllelse.
0: Det är mig, säger, när vi manar i alla så mig.
1: Og når de var på full fart for å lete opp disiplene.
0: Jeg kan si lykke hap hos manna, men også til Martha Jedgit.
1: Så møtte de Jesus på veien.
0: Det er det jeg vil ikke si Jesus sin dag enn
1: og
0: alder.
1: Og han sier til dem, vær hilset.
0: Ja, sånn der kan sitte de der var ikke.
1: Og de gikk frem og omfavnet hans føtter.
0: Jeg sier mannen åndes hjert, var det så gjort i fyrre.
1: Og de tilba han også.
0: Jeg sier råkket alle meite i sonen.
1: Og så sier Jesus igjen det samme som engelen hadde sagt.
0: Jeg delker Jesus faste enn den samme meg henkelig delker.
1: Frykt ikke.
0: Alle baller.
1: Men gå og si til mine brødre.
0: Måtte mannen jeg trekke må velge i dem.
1: At de skal gå til Galilea.
0: At de skal ikke vante til Galilea i.
1: Og der skal de få se meg.
0: Jeg lopper seg bese må i nytt.
1: Var det noe nytt?
0: Legg å ta virke alle sitt.
1: Det var det Jesus hadde sagt til dem før.
0: At han i meg Jesus løy ut og gjør det, at han sitter i.
1: Men tenk sånn en stor nåde.
0: Må gjort det smakka store arom.
1: Sånn tales Guds ord til deg og meg, om igjen og om igjen.
0: Og i middelsa, ni sar, når jeg var lukne, jeg må, jeg faste, jeg faste.
1: Og så kan vi jo egentlig tenke sånn.
0: Ja, det var jo Mikael.
1: Ja, men nå måtte vel all ondskap være over.
0: At det var all man bare har vært eller mannen møtte.
1: Alle Jesu fiender, de måtte vel se nå at nå hadde de tapt.
0: Og Jesus var så lagt, ja. Hvis det var lov i at alle på holdet så til jorden.
1: Nå vil de vel gå i flokk og følge og søke Jesus.
0: At det er alt sitt kjørre ikke meldte tjovoli og tjovo Jesus.
1: Men, hva leste vi her?
0: Måtte meli meg med loga i metas.
1: Mens disse kvinnene var på vei til disiplene.
0: Gåde nissene lekte mask i steite matta i Egilosa.
1: Så var det tydelig noen som hadde gått enda fortere.
0: Det lekte Morten og lekke mannen vel har gjort han oppått.
1: Og det var noen av de som hørte vaktstyrken til.
0: Ja, det lekke oss i den vakta og min.
1: De gikk ikke til disiplene.
0: Jeg sier mannen Martha gikk i lusa.
1: Men de gikk til ypperste prestene.
0: Måtte sier mannen bare om å spape i lusa.
1: Og så fortalte de om alt som var skjedd.
0: Jeg måtte lykke på Mille i dag på hovedet.
1: Ja, kanskje de fortalte om engelen.
0: Nå så jeg ikke at en engel begynte å måtte om meg.
1: Kanskje de fortalte om at engelen hadde rullet stenen bort.
0: Så ikke på måtte om at det engel før ikke gjøret.
1: Kanskje fortalte de hva engelen hadde sagt til kvinnene.
0: Så ikke kan møte den denne med engel i delkan dette nysgnøyte.
1: Og at engelen var like kvit som snø.
0: Ja, at engel er like vel at dere måtte.
1: Se, det vet vi ikke.
0: Ja, er vi en dag til det?
1: Det står bare slik skrevet.
0: Det tror jeg bare kjærlig jo vår navn.
1: De meldte fra til ypperstepresten om alt som var skjedd.
0: Se, det alt det du bare må spørre, jeg bor med deg da på hovedet.
1: Og igjen kan vi jo tenke på menneskelig vis.
0: Ja, det satt i fasten gjort seg Holmerslås våg i melden.
1: Nå ville vel ypperste presten og fariseeren og alle sammen bøye seg inn under sannheten.
0: Ja, men da går jeg bare må spørre, jeg bor her og så gjør det da dårte våre alltid.
1: Og be om tilgivelse for det de hadde gjort.
0: Ja, råkade alla handtaka sig ändå ju vid dem vackel mig sille takkan.
1: Och söke frälse hos Jesus.
0: Ja, och det bästa ju med Jesus har luchten.
1: Och fortälle till alla att Guds ord är sant.
0: Ja, möjtelig påkaja dig mellan sannade tårta vårtan.
1: Men gjorde det?
0: Måtte takke oss igjen.
1: Vi leste her.
0: Når vi lager med tas.
1: De kom sammen til rådslagning.
0: Si borte tjokke rader annet.
1: Slik de hadde vært hos Pilatus før han ble lagt i grav.
0: Nå kan vi legge lærmest Pilatus lukte av dere der havet roen.
1: Eller kanskje lik etter han var lagt i graven.
0: Tenk jeg at mennjer går sånn i havet noen.
1: Og så var det disse soldatene som hadde sett alt som var skjedd.
0: Jeg er ikke da solgt av man ikke var en båmiddel i dag på hoven.
1: Hva skulle de gjøre med dem?
0: De var ikke unge ikke takket.
1: De ga de mange penger.
0: Sier det å lorde deg sikkert.
1: Og så fikk de til å si noe helt annet enn det de hadde sett.
0: Ja, det råker sitt verke, Agnes er av dem jeg skulle gå i den.
1: Vi må bare si til hverandre.
0: Vi bør verke korte kong i dem.
1: Slik er den onde.
0: Nå leder på hagas.
1: Slik lurer menneskene i dag også.
0: Noen. Fylle og må veite i åndene.
1: De laget en løgn.
0: Si han hokk, sier Gjell, altså.
1: De skulle gå ut og fortelle alle mennesker.
0: Sikkert ikke åksmannene måtte litt på holde.
1: Ja, de skulle fortelle hva de hadde sett.
0: Si han kan ikke måtte litt meg sille ha i den.
1: Men det var en løgn de skulle fortelle.
0: Og den er lagt en gel i, men jeg sikkert ikke måtte litt.
1: Vi lå og så, sier de.
0: Vi har vel leiv, ja, ådimet.
1: Og mens vi sov.
0: Ja, da måtte jeg komme i ådimet.
1: Ja, da kom disiplene og stjal legeme bort.
0: Denne borte møtte jeg ikke så la det ikke romme seg er.
1: Og så sier de.
0: Ja, det tør jeg ikke si.
1: Han er ikke stått opp. Men det var bare disiplen som stjal ham bort. Men så kan vi jo tenke slik.
0: Det
1: er vel ingen som tror på noe sånt. For når de lå så, så kunne de jo ikke se hva disiplene gjorde.
0: Og sier lykke ådre, men det er nøysi satan og enig meg makt av jeg gikk takket.
1: Men hva leste vi her hos Matteus?
0: Måtte meg, vi lager med det, Matteus evangeliet mitt.
1: Dette ryktet ble spredt blant jødene.
0: Da saker vi denne jordene til Kristus.
1: Og det har holdt seg til denne dag, skriver Matteus.
0: Ja, da lød alle hovedet åpne begge rett i delka Matteus.
1: Og kanskje var det 20-30 år etter at det hadde skjedd at han skrev dette.
0: Jeg sa ikke at det kokte korpål og hjelke mannil. Og at det er kjallet jorden.
1: Slik er vi mennesker.
0: Nå lær vi åpnet.
1: Det er løgnen som er så mye lettere å ta imot.
0: At det er gillis, veldig nå og alek i valget hoste.
1: For Guds under at han sto opp.
0: Gå i mye råd og da går som bare kjøkkelig.
1: Nei, det er så vanskelig.
0: Det er noe vattis åskott, altså.
1: Da er det lettere å tro at noen har stjålet han bort.
0: Det ligger på seg på åskott han bort, eller så laden den øret.
1: Men hva var det engelen sa?
0: Måtte mene i meg engel velken.
1: Og hva var det Jesus sa?
0: Ja, mene i meg Jesus velken.
1: Gå og fortell dette til disiplene.
0: Mannet, jeg må ikke lette den, dette måtte jeg gi.
1: Jeg er stått opp.
0: Månen bæger kjødgjelen.
1: Og engelen sa.
0: Ja, engel velke.
1: Han er stått opp slik han selv sa det.
0: Sånne bæger kjødgjelen noe sånne ærselakken.
1: Så ble det en kamp ifra første påskedag.
0: Ja, det skjønte jeg så at det var det spesende spørsmålet vi gjør.
1: Og så er den kampen i dag også.
0: Ja, det andre så at det åndene møte i.
1: Gud, være lov og takk, enda tales det sanne Guds ord.
0: I min lek og smøt når jeg var i Egypto, og en sart når jeg var i min satning.
1: Men midt oppi dette så tales også løgnens ord.
0: Måtte gaskodas det sarno jo og mitte gillas av satni.
1: Men vi kan rope ut til alle som kommer i vår vei.
0: Måtte missa det kjørvo påka jeg gikk på det min gein og alle.
1: Han døde på korset for å sone våre synder.
0: Sånn ja mi rosa alde gilla ditte min sotto i hautas.
1: Og så ble han lagt i grav.
0: Ja, det har da noe i sånn.
1: Men 3 dager etter stod han opp, slik han hadde sagt skulle skje.
0: Måtte gulva baby mange bæger kjødgjelig sånn, noe sånn er telken.
1: Og måtte Herren hjelpe oss til å bevare disse ord i våre hjerter.
0: Var det herre vekk, hukkje min, så ikke litt av sann i min veim og system.
1: Og at vi fikk lov å rope dette ut til alle som ble lagt i vår vei.
0: Ja, det er min beste kjøre og påke jeg er på, det er min gein og åttes.
1: Gå i hast og fortell dette, sa engelen.
0: Manne håpås jeg måtte lete den, velke engel.
1: Ja, gå til mine brødre, sa Jesus, og fortell dette.
0: Mannen må velge låsa, jeg må ikke lete den birra.
1: De har glemt det jeg har sagt.
0: Se henne, hva er han tukt av dem i hånden til?
1: Men fortell det til dem igjen.
0: Måtte møytel fasta en sikk i dem.
1: Du og jeg glemmer det også så mange ganger.
0: Donja må være han tukt av dem og mange gertig.
1: Men vi skal få høre det om igjen og om igjen.
0: Måtte vi bæse kolla at han fastan jeg fastan.
1: Herren er stått opp.
0: Herre la baya kjødjelen.
1: Ja, Paulus han skriver og sier.
0: Paulus tjalla jeg telakken.
1: Han døde for våre synders skyld.
0: Sånn ja, min sotto i tihtin.
1: Og så sto han opp igjen til vår rettferdiggjørelse.
0: Ja, som bare kjødgjelig fasta i min vannhorske sin takk og gjør meg.
1: Det er forkynnelsen som möter oss idag.
0: Talle Nassare, ni vill dig var min ordna baby.
1: Gud vare lov och tack.
0: I min lekos, vajt nu jorden, jag gist och jorden.
1: Amen.
0: Amen.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på internett.

snødde forferdelig, og en ung kvinne som nettopp hadde tatt sertifikat, visste ikke lenger hvor hun var. Hun kom til å tenke på at faren en gang hadde sagt til henne, «Hvis du noen gang tuller deg bort i en snøstorm med bilen din, så bare vent på at det kommer en måkebil, og følg etter den.» Snart kom det faktisk en lastebil med snøplog forbi, og hun fulgte etter. Hun kjørte etter bilen om lag 3 kvarter. Da gikk sjåføren for måkebilen ut og spurte hva hun holdt på med. Hun forklarte at faren hadde sagt at hvis hun noen gang kjørte seg vill i snøvær, så burde hun bare følge etter en måkebil. Sjåføren nikket og sa, «Ja vel, nå er jeg ferdig med parkeringsplassen for møbelringen, så nå kan du bli med meg til IKEA.» «Ja, det er ikke noe galt å følge etter andre, bare vi vet at de er på rette vei», bemerker han tørt, Alan Smith, pastoren som forteller historien jeg har fornorsket en smule. Hvem følger vi? Og er den vi følger på vei i riktig retning? Ja, vil vi overhovedet følge noen, eller bare gå vår egen vei? Jeg har lest om en kvinne som hadde det samme ydmyke sinnelaget som hun jeg fortalte om først, og som søkte om å bli tatt opp som student på et stort college. I søknadsskjemaet var det masse spørsmål å svare på, og et av dem lød, «Er du en leder eller en etterfølger?» Jenta var bevisst og ærlig og svarte, «Nei, jeg er ingen leder.» Hun sendte inn søknaden og ventet det verste. Men til sin store overraskelse fikk hun dette svaret fra collegeet. «Kjære søker, et studium av søknadsskjemaene i år viser at collegeet vårt vil få 1452 nye ledere. Vi ønsker deg hjertelig velkommen som student, for vi synes det er viktig at de i det minste har en som vil bli ledet. Å la seg lede og følge etter andre krever en porsjon av den sjeldne egenskapen som heter ydmykhet. Jeg har lest om den berømte professoren i USA som het Booker T. Washington. Han levde på slutten av 1800-tallet, hadde sort hudfarge, og ble en leder og et ideal for folk med afrikansk avstamming. Foreldrene hans var slaver. En dag gikk han tur i et område der det bodde hvite og rike mennesker. Han ble stanset av en rik kvinne som ikke kjente til hvor berømt Booker T. Washington var, og dermed spurte hun om han kunne tenke seg å tjene noen dollar på å kløyve litt ved for henne. Siden Booker T. ikke hadde det travelt akkurat da, smilte han, brettet opp skjorta og tok fatt på den enkle oppgaven. Da han var ferdig, bar han veden inn i huset og stablet den opp ved ovnen. Datteren i huset kjente igjen Booker T. Washington og fortalte etterpå til moren hvem hun hadde brukt som tjener. Neste morgen kom den flaue fruen til kontoret til professoren og ba om unnskyldning. «Det er helt i orden, frue», sa han. «Jeg liker litt fysisk arbeid innimellom. Dessuten er det alltid hyggelig å gjøre en tjeneste for en venn.» Hun tok ham i hånden, takket og sa at den positive holdningen hadde gjort et dypt inntrykk på henne. Dermed fikk hun mange med seg til å gi en større gave til lærerskolen hans for sorte studenter. Dette får meg til å tenke på noe apostelen Paulus skrev. «Bli mine etterfølgere, liksom jeg etterfølger Kristus.»

En nyhetsmelding fra 2006 forteller om noe ganske spesielt. Mann bor i tre etter krangel med kona for 50 år siden. Det viser seg at Gayadhar Parida fra India, 83 år gammel, har tilbrakt de siste 50 årene av livet sitt i en hytte han har laget seg i et tre. Han har gang på gang avvist henstillinger fra kona og barna om å vende hjem. Paridas kone forteller: «Vi kranglet om en liten sak, og dette er grunnen til at han forlot meg. Han lovte at han aldri mer ville bo sammen med meg, og at han aldri noen gang ville vende tilbake til hjemmet så lenge han var i livet. Jeg har prøvd å tvinge ham tilbake, men han har nektet hele tiden.» Paridas merkelige hjem er et provisorisk skur oppe i et tre som ligger noen hundre meter borte fra hjemmet hans. I mange år bodde Parida i et mangotre, men han ble tvunget til å flytte til et nytt tre etter at det gamle falt sammen i en kraftig storm. Så kan en bare undres på hva i all verden Gayadhar Parida egentlig vil oppnå med å bo i et skur i et tre. Parida hevder at den uvanlige livsstilen har hjulpet ham i hans åndelige vekst, og at han har fått hjelp til å komme seg gjennom spenningene etter at han ble fremmedgjort for kona si. Men er dette den beste måten å få hjelp? Hva tror du? Hvordan får en egentlig hjelp til å komme seg videre når en relasjon i livet har låst seg? «Gamalt agg har djup tagg», sa de gamle. «Derfor har jeg ingen enkel løsning å komme med når bitterheten har vokst seg så dyp og sterk at den driver et menneske til å bo natt og dag og året rundt i et tre. Men på en eller annen måte må den sanne kjærligheten komme inn i bildet. I den såkalte kjærlighetens høysang står det om kjærligheten at den søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Her er tre viktige sannheter. Den bitre søker sitt eget og er selvopptatt. Prestisje binder, stolthet fanger, og hovmod verner desperat om et vaklende selvbilde. Kjærligheten derimot blir ikke bitter, det vil si at den bærer ikke på agg eller nag. I det bitre sinnet hersker det uforsonlighet, hevntanker og misunnelse. Den som styres av slike ødeleggende tanker, suger til seg alle negative inntrykk og tegn på at motparten er ynkelig. Men den sanne kjærligheten gjemmer ikke på det onde. Jeg imponeres ofte av personer som kan huske detaljer fra lang tid tilbake, men jeg synes synd på personer som husker så mye ondt om andre, feil og svikt, dumme ord og handlinger. Mange ville kunne frigjøre seg fra tung bagasje om de fikk evnen til å glemme det som det egentlig er en lettelse å legge fra seg. Bibelen sier:

Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. Det betyr, pass på at Guds milde sinn, hans tålmodighet og vilje til å tilgi uten betingelser, at denne hans nåde ikke faller forgjeves til jorden. Og i fortsettelsen står det, la ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Bitterhet er som en ugressplante med seige røtter. Så jeg synes det er en god tanke å røske ut den bitre roten før den driver et menneske opp i et tre for de neste 50 årene.

En pappa og gutten hans kjørte i bil ute på landet en vakker sommerdag. Plutselig smatt en bie inn gjennom det åpne vinduet. Gutten var allergisk mot bistikk, så han ble livredd og fektet rundt seg. Faren stanset bilen, grep bien i hånden sin og klemte til. Så slapp han den. Insektet var ikke dødt, men summet forbi ansiktet til gutten. Far sa rolig, «Ikke vær redd», og så viste han fram den åpne hånden. «Ser du denne?» spurte han. «Brodden sitter igjen i hånden min. Det gjør vondt, men jeg har tatt brodden for deg.» Når Bibelen skriver om at Jesus døde og oppsto igjen for oss, så stiller den spørsmålet, «Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?» Svaret lyder, «Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Han tok smerten. Den som tror på ham, får seieren.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 24. august. I apostelgjerningenes 10. kapittel og det 43. vers henter vi dagens tekst, som lyder slik: «Vær den som tror på Jesus, får syndenes forlatelse ved hans navn.» Rosenius sier: «Hva bør jeg tro og vite om denne forlatelsen? Jo, du bør vite, og på Guds evige ord tro, at om dine synder er aldri så svære, ja, røde som blod, så er syndenes forlatelse en ganske annen sak. Det er i Jesus Kristus vi har syndenes forlatelse, som ikke kan rokkes eller forminskes en hårsbredd av all mulig synd, eller på noen måte trekkes tilbake. I tillegg er synden for svak til å kunne overvinne den store, allmektige frelsens rettferdighet og forsvar for oss. Synden kan nok lage ujevnheter i landskapet her på jorden, det vil si i vår jordiske rettferdighet, men den er ikke i stand til å nå eller rokke ved noe som helst i himmelen. David sier: «Så høy som himmelen er over jorden, så mektig lar han sin nåde være over oss.» Og her blir spørsmålet: hvem som er mektigst, hvem som får herske, enten det er vår synd eller Kristi rettferdighet? Men Paulus sier klart at liksom synden hersket ved døden, skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus. For om døden fikk herredømme ved den ene, Adam, ved dette ene fall, så skal da de som får motta nådens overflod og rettferdighetens gave desto mer ha liv og herske ved den ene, Jesus Kristus. Det er altså nåden som hersker over synden. Vi er han for små og skrøpelige skapninger i forhold til den allmektige Herren Kristus. Vårt verk, synd, har ikke mulighet for å overvinne hans verk, nåden og forlatelsen. Skulle jeg som tror på Kristus eie nåden bare så lenge jeg selv lever et pent og kristelig liv, og så mister nåden straks jeg gjør noe som er synd, ja, da er jo Kristi rike et gjerningsrike som hersket over nåden, og ikke et nåderike som hersker over gjerningene. Hva nytte hadde vi av Kristus da? Hvis jeg skulle ha nåde så lenge jeg levde et rett liv, men ikke lenger, da kom sannelig rettferdigheten av gjerninger. Men da var jo Kristus også død forgjeves. Det var ikke en slik ustadig nåde vi fikk da Jesus ble menneske og offret sitt blod for oss. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men hvis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. 1. Johannes brev, 2. kapittel, vers 1. Vi skal derfor ha klart for oss at når Gud i sitt ord taler advarende og truende om våre synder og plikter, så gjør han dette bare for å vekke og forskrekke de selvsikre og lettsindige sjelene som aldri vil omvende seg. Han gjør det for å drive dem til Kristus, og for å holde de troende våkne og levende i troen. Men det er aldri fra Guds side med hensikt på å trekke tilbake selve nåden, for da vil jo loven være imot Guds løfter, og det er langt ifra. Nei, hver eneste en som tror på Kristus er for evig fri fra all lovens forbannelse, og lever nå i den fristaden og på den plassen der ingen synd kan nå ham eller tilregnes ham, slik det står skrevet: salig er det menneske som Herren aldri tilregner synd. Legg merke til aldri tilregner synd. Dette er Kristi rike, et evig forlatelsens rike for hver stund og uavlatelig, som Herren høytidelig omtaler slik: det folket som bor der har fått sin synd forlatt. Altså, alt ondt jeg kjenner og ser hos meg selv, av kulde og treghet, feighet, menneskefrykt, utålmodighet og sinne, urene lyster, eller hva det enn måtte være, det er alt sammen synd som fortjener å bli straffet, som jeg må angre og bekjenne. Men nåden, forlatelsen, er alltid den samme. Den rokkes ikke en hårsbredd og trekkes aldri tilbake. Den har jeg alltid totalt uforminsket i Kristus, så lenge jeg ved troen holder meg til ham. Da har jeg også i den samme troen alltid det sinn som dømmer meg selv, lider over det onde og gir ånden rett når den taler. Derfor bør jeg også med alvor erkjenne og straffe synden i meg, og forbedre livet mitt. Men når det gjelder samvittigheten, eller mitt forhold til Gud, lever jeg i en frihet som om ingenting var synd, som om det ikke fantes noen lov, verken ett eller ti bud, som om jeg allerede var i himmelen. Nøyaktig slik står min sak overfor Gud. For der Gud taler om syndenes forlatelse, om at ingen synd tilregnes oss med mere, der er ingen lek med ord, men det er fullt alvor, guddommelig alvor og guddommelig sannhet. Dette er den friheten Kristus har frikjøpt oss til. Ikke så at det ikke lenger finnes noen synd hos en kristen, eller at ingenting er noen synd hva han så gjør, men han tror på Kristus som har tatt all synd på seg, og lever nå i det rike der loven ikke har noen fordømmende kraft, der han for Kristi skyld ikke tilregnes noen synd. Ennå kan nok synd uroe og bekymre oss, men fordømme oss kan den ikke. Lovet være Guds barmhjertighet. Dette har Luther noen treffende ord om. Han sier: i vårt kjød bærer vi med oss en stadig synd så lenge vi er her på jorden. Våre feil og forseelse tar aldri slutt. Derfor er det sannelig også nødvendig at vi til gjengjeld har en evig forlatelse, så vi ikke på grunn av synden skulle komme under Guds vrede, men på grunn av forlatelsen få leve under Guds nåde. Ja, dette er hans evige pakt, som står fast og ikke vakler, så hjertene våre kan være sikre på att synd icke kan fördöma oss.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tad et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme i Amerika var hun ute for det ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet henne. Hun var lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både i hender og føtter. Joni kjenne medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet, «Hvordan greier du dette?» Hun svarer, «Gud har ført oss langs sin knudrett og smal sti, men vi får alltid tid til å ta en pust i bakken, bøye oss og finne en diamant i støvet.» Det var løgndommen i deres hverdag. En pust i bakken, bøye seg og lete opp diamanten, det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting i livet som er vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor ung jente opplever ulykka som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever i lyngas i vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn i Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter i støvet. Bibelen kaller det skatter som dulde i mørket og rikdommer som gjemde på løgnlige steder. Det står i Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust i bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg i vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet kvifor. Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus, «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen. Jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han.

0: Du, denne dagen kan finne en diamant i din hverdag.
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Denne uka så vil jeg snakke litt om fred. Fred treffer oss på grunnplanet, det eksistensielle. For å ha det godt så fred en forutsetning. Fred noe langt mer enn fravær av krig, uro eller konflikt. Fred noe gjennomgripende, som du ikke helt kan forstå før du har opplevd den. Guds fred. Freden som Bibelen snakker om. Den ikke avhengig av omstendigheter. Ikke avhengig av livssituasjonen din eller ytre forhold. Skjønte du det? Fred trenger ikke å ha noe med hva du føler. Den viktigste freden, hvis du skjønner hva jeg mener, det skjer inni deg. Den freden som Gud kan gi, istandsetter deg til å møte enhver prøvelse og utfordring med ro. Det mulig? Ja, det mulig. Hemmeligheten finner du ikke inni deg selv. Kilden til fred finner du i Kristus. Hør hva han sier. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Fred begynner med forsoningen. Kristus møter oss for at vi kan møte han. Veien til forsoning går gjennom korset. Der bryter skillene ned, der dør fiendskapen med at vi blir forsonet med fredsfyrsten og vi blir hans. Vi blir de som skal bringe fred på hans vegne. Vi skal tilgi og be om tilgivelse. Vi har fått forsoningens tjeneste. Så har kirkene våre ofte uttrykt det motsatte, partier og strid, splittelse og uenigheter, kirkepolitikk og egen agenda. Noen sier at kirkesplittelse den største synd i dag. Jeg tror faktisk også det. Jeg vet ikke hva slags tjeneste du står i, om du med i en menighet og med og tjener der. Jeg håper du det, men det ikke alle som har mulighet til det. Tjeneste kan bety arbeid eller noe nyttig du gjør for andre. Selv om du kanskje ikke har mulighet til å ha en sånn tjeneste vi tradisjonelt forventer i en menighet, så kan alle ha en tjeneste. Hva skal du høre her? For vi har jo vennetjenester og førstegangstjenester og menighetstjenester, men du vil aldri få en viktigere og mer nyttig tjeneste enn den som handler om forsoningens tjeneste. Tilgivelse og fred, det hører sammen. Forsoning og fred uatskillelige. Jeg nevnte at forsoningen begynner med korset. Skjønne hva Jesus har gjort. Jesus spør ikke om vi har lyst på denne tjenesten, eller om vi vil være med på dette. Hvis du ønsker å være en kristen eller en etterfølger av ham, så det en forutsetning. Tilgivelse og kristenliv kan ikke skilles fra hverandre. Hør hva Jesus sier i Markus kapittel 11, 25-26. Men når dere står og ber, og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres far i himmelen tilgi deres misgjerninger. Jeg sier ikke at dette enkelt. Det det ingen som påstår. Jeg sier heller ikke at dette går av seg selv. Det til tider krevende og smertefullt. Hvordan kan man tilgi mennesker som man kan tenke har ødelagt livet, eller skadet og såret deg, eller skadet og ødelagt for andre du bryr deg om? Hvordan kan man tilgi? Disiplene skjønte hva hemmeligheten til Jesus var. Det lå i samfunnet og fellesskapet han hadde med Gud. Derfor sier de til Jesus, lær oss å be. Og det Jesus svarer på den oppfordringen, det det vi kjenner som Fader vår. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Helt sentralt i vårt bønneliv kommer altså tilgivelse. Gud har tilgitt deg slik at du kan leve I fred med Gud, og få kraft og mot til å tilgi andre. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Jesus tar det som en selvfølge at vi tilgir de som skylder oss eller har gjort vondt mot oss. Vi tilgir de. Å tilgi en handling uavhengig av hva den som har krenket deg har gjort, eller om den har bedt om forlatelse. Altså det kan være lett og naturlig å gjemme seg bak, ja det var ikke jeg som begynte, det var ikke jeg som gjorde det, så hvorfor skal jeg komme og be om tilgivelse, det får jammen han gjøre. Kjenner du igjen den retorikken der? Men det handler faktisk ikke om hva den andre parten innrømmer eller hva den sier. Av og til kan det til og med skje at du har blitt krenket av noen som ikke vet at de har gjort deg noe galt. Oddvar Søvik, pastor, han har skrevet, «Sann tilgivelse betingelsesløs. Den sier ikke «jeg tilgir deg hvis». Tilgivelse har ikke I seg noen forhandling eller krav. Å tilgi setter deg fri, og det gir deg fred, selv om den andre parten ikke gjør noe som helst. Det handler ikke om at den som har såret deg, krenket deg eller skadet deg fortjener tilgivelse. Det handler ikke om at den som har gjort deg vondt, ikke har gjort noe galt, eller at du prøver å feie det under teppet. Det ligger ikke på det planet. Jeg tror vi må løfte det opp på det nivået Jesus snakker om. Du blitt tilgitt alt som du har stelt I stand. All synd, all selviskhet, egenrådighet, avgudsdyrkelse, alle krenkelser, alt du har sagt og gjort, det tilgitt. Hvor stort ikke det? Derfor skylder vi å tilgi andre, fordi vi selv blitt tilgitt, sier skriften. Jesus viste med sitt liv hvordan en kan leve I tilgivelse. Han tok aldri hevn, ga aldri tilbake det de som krenket han hadde fortjent. Selv på korset, der Guds egen sønn hang til spott og spe, naken, latterliggjort. Han hadde blitt torturert, slått, og på korset blir han spottet, hadde funnet seg I all mulig krenkelse. Helt som en uskyldig mann og som Guds sønn, så sier han, «Tilgi dem!» Selv der benytter han ikke den muligheten han hadde for hevn. Han kunne ha sendt dem til helvete, eller sendt ild, eller en annen hevngjerning mot dem eller til dem. Men han sa tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Hvem trenger du å tilgi?
1: Peter Haltorp delte Guds ord med oss denne gang I serien Over en åpen Bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon. Du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Teit og naiv? Det meg det. I samtaler med enkelte kritikere, skeptikere, tvilere og intellektuelle, jeg ofte blitt ansett som teit. Ikke helt ubegavet I de klassiske vitenskaper, men likevel teit, naiv, rett og slett litt dum. Fordi jeg tror på Kristus. Ikke som en godhjertet fyr fra oldtiden, en snill, utvannet humanist, en omvandrende, sær filosof, men som sannheten, den absolutte, eksklusive sannheten, I tid og rom, for alle mennesker, til alle tider. For den rasjonelle fornuft dette ubegripelig, at man kan tro på noe slikt. Likevel sier apostelen, og vi leser I Efeserbrevet, kapittel 1, vers 8 og 9, «Slik ga han oss all visdom og innsikt, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, den frie beslutning han hadde fattet om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne, og sammenfatte alt I Kristus, alt I himmel og på jord. Man kan bli kunnskapsrik av å forske, tenke, lese, skrive, reise, samtale. Man kan bli så sprutfull av kunnskap at det tyter ut alle steder. Men man kan ikke bli klokere enn klokskapen. Man kan ikke bli visere enn visdommen. Man kan ikke få mer innsikt enn innsikten. Jeg tror at Kristus sammenfatningen av alt, I himmel og på jord. Jeg tror at kjærligheten større, forsoningen dypere, livet rikere, når det leves I det skinnende lyset fra ham som alt, I tid og rom, I et uforståelig fascinerende univers, som roterer og utvider seg, og som, etter beskjed fra høyeste hold, hele tiden hviler I nyskapelsens og nådens stråleglans. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Dama, hun hadde lagt seg til vanen at da hun og mann kjørte bil, så brukte hun ofte å lese reklameteksten på lastebiler og andre kjøretøy de ble liggende bak eller møtt på veien. En reklametekst fra et regnskapsbyrå ble hengende lengre fast enn normalt I hodet og hjertet til den reflekterende dama. For på varebilen så sto det «Vi legger bedriftsregnskapet ditt I skyen». Et regnskap I skyen? Hva kan det bety? I løpet av noen få år har mange regnskapsbyråer skiftet fra papir og ringperma til Excel-ark og papirløs nettlagring, også omtalt som å legge regnskapet I nettskyen. For datakyndige nerder og andre som behersker internett, vil det neppe være vanskelig å finne igjen bedriftens eller sitt eget regnskap I en nettsky. Den som derimot kjenner seg som en dataamatør, vil sannsynligvis slite mer med å finne igjen tallet. Skyen har jo til hensikt å gjøre det enklere å ta med seg regnskapet uansett hvor du befinner deg. Dama som leste reklameteksten ble sittende begynne å tenke på det her med menneskets synderegnskap. Gud tok for korset alle menneskers synder på seg. Han løftet skylden av våre skuldre, lettet våre hjerter for blodrøde tall av uoppgjorte synder. Vi som stod I gjeld til den hellige Gud, vi fikk våre overtredelser slettet ut da han selv gjorde opp for dem på korset. Gud utslettet gjeldsbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk imot oss. Det tok han bort da han naglet det til korset. Kolosserne 2:14. Og ble mine synder utslettet på Jesu kors, da hverken kan eller vil jeg finne dem igjen. Ja, til og med Gud ser dem ikke lenger. Jeg kan være trygg på, jeg kan hvile I dette at mine synder ikke lagret I en nettsky som Herren Gud har tilgang til. For å være I dataspråket, Gud har trykket på delete-knappen. Harddisken med mine synderegistre formatert. Mitt synderegnskap ble lagt på Jesus, utslettet på hans kors. Og heldigvis, ingen backup finnes I en nettsky.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Salme 139, vers 15. Mine bein var ikke skjult for deg da ble virket i lønndom, da ble formet så kunstferdig i jordas dyp. Ja, vi mennesker kunstferdig sammensatt. En vev av ånd, sjel og kropp. Alt henger sammen, forteller Bibelen. Tanke skaper følelse, følelse skaper tanke. Skade på ånd og sjel kan gi fysiske symptomer. Fysisk opplevelse kan skape sår i ånd og sjel. Så når vi sliter, på den ene eller andre måten, så trenger vi en helhetlig tilnærming. Kunnskap om hvor sammensatt vi skapt, det gir visdom. For eksempel er den ene delen av nervesystemet autonomt. Det vil si at det aktiveres automatisk av fare og stress, og avgjørende for overlevelsesevnen. Den andre delen av nervesystemet skrur av faresystemet, og det kan viljestyres, og viktig for å roe ned. Et faresystem som alltid aktivert, vil overbelaste kroppen og føre til ulike plager og begrensninger. Vi skapt til et tredimensjonalt liv, med omsorg for ånd, sjel og kropp, i kjærlighet til Gud, oss selv og vår neste, og i fellesskap med Jesus. Det gir hvile, balanse og legedom, sier Bibelen. Kanskje er dette nye tanker for deg. Kanskje er du ikke så vant med å tenke hverken på deg selv, eller på kroppen, eller på dine behov. Og meningen er ikke å bli egoistiske, men meningen er å lære å ta vare på det som vi har fått, slik at vi kan være til glede for andre og til å stå i belastninger, og ikke minst til å bli lekt dersom det sår og skade. La oss søke til Gud og til mennesker som kan hjelpe oss på vei.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
2: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I vår moderne tid får mange av oss et fjernt forhold til det å så. Bønder og gartnere legger frø i jord og får fram nyttevekster og prydplanter. Noen hageentusiaster er også opptatt av det samme underet. Frøet blir til noe vakkert. All kultivering henger sammen med at noen bevisst sår det gode frøet. Slik også når det gjelder kultur og åndelige verdier. Når noen sår noe godt, et godt ord, et vakkert maleri eller musikkstykke, så kan det gi rike frukter for andre. Denne sammenhengen har både kunstnere og filosofer tenkt på. Dikteren Herman Wildenvey skrev i 1923: «Lykkelig den som i såtid sår, uten å ense hva fold han får når høsten kommer.» Arnulf Øverland hadde også sans for å så det gode ordet. Han pekte på at vi ikke skal tenke så mye på hva vi får igjen selv. Andre vil sannsynligvis høste av det vi har sådd. I diktet Såmannen fra Hustavler, datert 1929, skrev Øverland: «En gang fant jeg det bittert, at andre skal høste der hvor jeg sår. Nu vil den samme tanke forsone og trøste. Hva vil du sitte og eie om noen år?» Nei, hva har vi som vi ikke har fått? Og hva kan vi gi og så når tiden er gått fra oss? Hva vi holder fast på, mister vi. Hva vi gir og sår, vil leve et liv videre. Mesteren selv sammenlignet sitt ord med det gode såkornet. Han var den store såmannen som ustoppelig forkynte nyheten om at himmelenes rike er kommet nær. Jesus hadde stadig noe å gi i alle situasjoner. Ord, lignelser, gode gjerninger, en helbredende hånd, en symbolsk handling. Det var et rikelig og variert såkorn. Ingen grunn til å spare på det. Frøene kunne gjerne være ulike. Mesteren viste folk i ord og handling den gode såmannen som strødde rikelig av ordets såkorn overalt, og hele tiden i de 3,5 års tid han fikk virke. Mesteren er virksom som såmann i dag også, men nå bruker han tjenerne sine. Han vet at noe av såkornet faller langs veien, og noe på steingrunn. Noe faller blant torner. Det går ikke så bra med det som tilsynelatende ikke blir til noe. Men det anfekter ikke såmannen med den store såkorga. Derfor burde det ikke skape mismot hos oss heller. For såmannen vet at noe faller i god jord, og da bærer det en overraskende og forbløffende rik avkastning. 100-fold, 100% økning av såkornets verdi. Jeg glemmer ikke misjonæren Agnes Begren, som en gang sa: «Vi må lære av mesteren å ha ei stor og raus såkorg.» Altså ikke bare en liten frøpose, men en stor kurv full av frø, slik at det ikke er noen grunn til å spare på dem. Og såkorga må bringes ut over de store marker og muligheter, stadig være i bevegelse og på farten, gjerne til områder der det ikke er sådd tidligere. Utrettelig så, på nye steder og blant nye mennesker. Kan vi være mer frampå når det gjelder dette? Og så, det er en verdi vi ikke må miste. Bibelen sier: «Han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn, og la det mangedoble seg.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for prest som vi finner i det gamle testamentet, kohen, kommer sannsynligvis av et ord som betyr å stå, altså underforstått å stå for Guds ansikt. Det var Aaron og hans etterkommere som skulle være prester i Israel. Derfor var dette noe de var født til.
2: Hva oppgave hadde presten?
1: Han skulle være en mellommann mellom folket og Gud. Han skulle tre fram for Gud på andres vegne gjennom tjenesten i tabernaklet, den første telthelligdommen, og senere i tempelet. Dette var særlig tydelig med ypperstepresten, den øverste lederen av prestene. Han skulle representere folket overfor Gud, og Gud overfor folket. Klærne og utstyret hans understreker dette, slik vi leser om i 2. Mosebok 28. Og der merker vi oss særlig gullplata på panna, skulderstykkene og brystduken. Ypperstepresten, han er ikke syndfri seg selv der han står. Likevel så bærer han ei gullplate på panna med påskriften «Helliget Herren». Det vil si at han er utvalgt av Herren til å komme ham nær og bære den synd som henger ved de hellige ting som Israels barn vier til Herren, som det står. Til hvert av skulderstykkene er det festet en edelstein med navnene på seks av Israels stammer. Når så ypperstepresten trer fram for Guds åsyn, så bærer han alle stammenes navn på sine skuldre for å minne om dem. På brystet så bærer han en brystduk, den har 12 edelsteiner, og på hver stein er det inngravert navnet på en av Israels stammer. Slik skulle han alltid minne om dem for Herrens åsyn, samtidig så understreker dette omsorgen for folket hans. De viktigste oppgavene til ypperstepresten kan vi altså samle slik, og det er bare å være ansvarlig for gudstjenesten og helligdommen. Han skulle bære fram offer på den årlige forsoningsdagen. Han skulle gå i forbønn for folket, bære fram spesielle syndoffer, bære fram daglig matoffer på vegne av presteskapet, veilede folket og lyse velsignelsen.
2: Hva oppgaver har øverstepresten i dag?
1: Ypperstepressens tjeneste, det var noe som hørte den gamle pakt til, altså perioden fram til Jesu komme. I den nye pakt i nytestamentlig tid har vi fått en ny og fullkommen yppersteprest i Jesus Kristus. Ypperstepresten i den gamle pakt var et forbilde på Jesus. Derfor er det en del likhetstrekk, men det er også vesentlige forskjeller og forbedringer, ikke minst. Vi kan ta en liten sammenligning på 9 punkter. Ypperstepresten, han var et menneske. Jesus, han var også og er også et menneske, men han er samtidig Gud. Ypperstepresten, han skulle være av Aarons slekt. Jesus, han var av Juda ett, men han var prest og konge etter Melkisedeks vis, står det flere steder i Bibelen. Første gang i Salme 110. Melkisedek, han var konge og prest i Salem, et gammelt navn på Jerusalem. Ved en anledning møtte han Abraham og velsignet ham, leser vi. Og det er flere trekk ved Melkisedek som gjør at Bibelen ser han som forbilde på Jesus. Det viktigste er at han er både konge og prest. Slik er Jesus både den mektige regenten og den fullkomne stedfortrederen som gjør det mulig for syndere å møte Gud i hans nåde. For det tredje så var ypperstepresten innsatt av Gud. Det var også Jesus, men han var det som Guds sønn. For det fjerde gjorde ypperstepresten soning en gang om året. Jesus, han gjorde soning en gang for alle. Ypperstepresten måtte renses fra sine synder før han kunne opptre på vegne av folket. Jesus var og er hellig og rein i seg selv. Ypperstepresten kom med ufullkomne dyreoffer, Jesus. Han kom med det fullkomne offerlam, og det var han selv. Står i Hebreerbrevet 9, for så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjødets renhet, når det blir stenket på dem som er urene, hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd, bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Det sjuende punktet her, ypperstepresten hadde bare adgang til det aller helligste, mens Jesus, han har åpnet en adgang til den himmelske helligdommen for alle som tror på ham. Det åttende er at ypperstepresten, han var en midlertidig mellommann, mens Jesus, han er vår evige mellommann. Og til slutt, ypperstepresten, han hadde en livslang forbundstjeneste i helligdommen, mens Jesus, han har en evig forbundstjeneste, og det i himmelen. Ut fra dette så håper jeg vi forstår hvor heldige vi er, vi som har Jesus som vår ypperstepresten.
2: Også i dag så har vi prester. Er det de som har videreført prestetjenesten ifra den gamle pakten?
1: Nei, den prestetjenesten har Jesus oppfylt, som vi nettopp har vært inne på, en gang for alle. I den nye pakt er det ikke en slekt eller noen spesielle som er prester i gammeltestamentlig forstand. Nå er det slik at alle som tror på Jesus er prester, i den betydningen at vi har rett til å tre fram for Gud i bønn, og vi har plikt til å være Guds representanter på jorden. Derfor snakker vi om det allmenne prestedømmet ut fra 1. Peter 2,9, der det står: «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys.» Samtidig ser vi allerede i det nye testamentet at noen ble innsatt til å være åndelige hyrder og tilsynsmenn i en menighet, og det er disse som i dag kalles prester i enkelte kirkesamfunn.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet prest?
1: I det gamle testamentet betyr det en som har til oppgave å stå som mellommann mellom mennesker og Gud. Ypperstepresten var prestenes øverste leder. I den nye pakt kom Jesus som den fullkomne yppersteprest og gjorde soning for alle menneskenes synder, slik at vi gjennom ham kan tre fram for Guds trone i våre bønner. På grunn av Jesu gjerning som yppersteprest er alle som tror på ham blitt prester med de rettigheter og plikter det innebærer.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefanja.

ord skal du utføre om jord og himmel brast. Og vi takker deg, Jesus, for det slik, at du skal utføre det du var kommet for å gi. Frelse oss og hjelpe oss og gi oss det vi trenger til enhver tid og stund. Nå ber vi om at du velsigner og dette samværet som vi har foran oss, så må du åpenbare det gjennom ditt eget ord, slik at det blir til næring og nytte for oss alle sammen. Amen. Vi er altså i profeten Sefanja, og i det første kapittelet der vil vi se at nærer Herrens dag den store. Sefanja, det betyr i grunn Herren skjuler. Han virket på den tid da Josia regjerte og samarbeidet med kongen i hans anstrengelse for å bli kvitt av gudsdyrkelsen. Profeten tar for seg Judas synder og dommen som vil ramme dem når kaldeerne oversvømmet landet. Vi vil se på de kommende ødeleggelser og Milkon, som er det samme som Molok. Her skal du legge merke til at de vil lide under invasjonen. Det var folk som bevisst hadde søkt avguder. De som hadde vendt seg bort fra Herren. De som ikke hadde søkt ham. Og så leser vi sammen da vers 5 i det første kapittelet i Sefanja. Jeg rydder ut dem som tilber himmelherren på takene. Dem som tilber Herren og sverger ved ham, men samtidig sverger ved Milkom. Dem som tilber himmelherren, solen, månen og stjernene. Det var altså en tilbedelse av skapningen fremfor skaperen dette. De utgjorde den andre gruppe av avgudsdyrkere, som vi har vært vitne til her. Den verste og den mest forfinede form for avgudsdyrkelse er den som nevnes i slutten av dette verset. Dem som tilber Herren og sverger ved ham, men samtidig sverger ved Milkom. Milkom er, som jeg sa, navnet på Molok, ammonittenes gud. Det var en religionsform for mange det. Ja, mange offret faktisk barna sine. Det spesielle her er at folket på samme tid mente seg å tilby den levende og sanne Gud. De dro til tempelet. De sa at de kjente Herren, at de trodde på Gud, men de tilba også Molok. De blandet sammen begge disse tingene, og det er en blanding som kanskje vitner om at det er noe av dette som også vinner terreng i vår tid. Vi kan oppleve at religioner som liker å kalle seg kirker, men som står utenfor den kristne kirkes hovedstrøm, det skyter fart. Den sanne kirke er bygget rundt en person, og den personen, det er Jesus. Den første menighet møttes for å tilby og lovprise ham. De kom sammen for å lære å kjenne ham. De kom sammen for å ha fellesskap rundt ham. Alt det de foretok seg, det pekte hen imot Jesus Kristus. Nå har vi moderne og gamle religionsformer der Kristus aldri eller knapt blir nevnt. Og skulle det være slik at han nevnes, så er det nesten bare med en nedsettende betydning, kanskje. Det vil si at hans guddom blir fornektet. De nekter for at han er Gud. De tilber ham ikke, men de har han med i opplegget. De taler om Jesu lære, om hvilken vidunderlig representant han var for menneskeslekten. Ja, de kaller han til og med superstar. Men de fornekter alt det som er nedfelt i Bibelen for oss som er kristne. Det fornekter de. Det er en kastrert kristendomsform dette, og vi møter den kanskje altfor ofte. Kanskje vi burde tatt et oppgjør.

Dette var en slags forfinet avgudsdyrkelse som bredte seg i Juda på den tiden. Folket fortsatte fremdeles med å delta i ritualene. De gikk fremdeles til tempelet på sabbaten. Men de var egentlig også knyttet til Moloch. Moloch er kjødets gud. Det var en kjødelig tilbedelse. Her florerte den grove umoralen. De bekjente med munnen, men deres hjerte var langt borte fra den levende Gud. Det er bildet på Juda ved den tiden dette, og det er en økende tendens også i vår tid. Det som underminerte Juda er at de lot som om de tjente den levende og sanne Gud, men hva var det de gjorde? Jo, de ga seg selv til en form for avguderi. Det var situasjonen. Vi leser vers 6 her i Sefania. Og dem som har vendt Herren ryggen, som ikke søker Herren og ikke spør ham til råds. Det var en gruppe mennesker som hadde forkastet alt omkring en avgudsdyrkelse. Det er to klasser som blir nevnt. De som var frafalne, og de som aldri hadde søkt Gud. Vers 7. Vær stille for Herren Gud, for Herrens dag er nær. Herren har gjort i stand en offerslaktning. Han har innviet sine gjester. Vær stille for Herren. Her sier profeten at nå er ikke tiden for Juda til å tale, men å tie. Ingen protest. Dere står for den levende Guds åsyn. Det er en skrikende mangel på respekt for Gud. Er det slik i dag òg? Enten stiller han seg likegyldig til ham, eller Gud blir en slags kamerat i øverste etasje. Og forståelsen av at Gud skal være som en tjener for oss, er et sterkt element i det moderne gudsforståelsen. Får jeg lov til å minne oss alle sammen om at vår Gud er en hellig Gud. Hadde vi visst at vi sto for hans åsyn, ja, så ville vi ha kastet oss ned på ansiktet foran ham. Han er den store Gud, universets skaper. Og vi, ja, vi er bare noen ubetydelige skapninger, vi. Vær stille for Herren Gud. Hvorfor? For Herrens dag er nær. Dette er første gang uttrykket Herrens dag nevnes i denne boken. Her blir Herrens dag primært fremstilt som domstid. Vil du plassere din i Guds programlinje, så er det den store trengselsperioden. Det er da Herrens dag begynner. I dag lever vi, du og jeg, i Kristi dag. Vi lever i nådens tid. Herrens dag vil begynne når menigheten løftes fra jorden. Da begynner Guds sluttfasen på dommen. Forut for denne dagen som fremdeles ligger foran oss, har det vært mange perioder som har hatt likhetstrekk med Herrens dag. Da Nebukadneser til sist kom og ødela Jerusalem, brente den ned til grunnen og pløyde den opp, da var det i sannhet ikke sten tilbake på sten. Det var en slik trengselsperiode, en hard trengselsperiode. Babylonernes okkupasjon ble etterfulgt av mediopersene og deretter av Alexander den store, og til sist romerne. Fiende her etter fiende her har erobret landet. Blant annet som et resultat av det, så finnes det nesten ikke skog igjen, og landet nesten totalt bart, med unntak av de kjempeanstrengelse som er blitt gjort etter den annen verdenskrig for å plante trær. Men Gud hadde gjort det klart at han ville ribbe hele dette landet, og han gjorde det.
Vitnesbyrd om det finnes fremdeles i dag. Denne dommen var for folket på Herrens dag. Men så langt i historien har oppfyllelsen av disse profetier ikke skjedd totalt sett da. Sefanja gjør det helt klart at Herrens dag er noe som ligger fremme og venter, og det er knyttet til Messias sin komme. Og med disse ordene sier vi nå takk for i dag, må Gud være med deg.

Bibelen bruker et bilde om de kristne. De vandrer i Herren. De har ikke bare tatt imot frelsen, men de har gjort ham til Herre og er på vandring. Før vi går nærmere inn på hva det betyr ut fra Kolosserbrevets andre kapittel, vil jeg fortelle noe jeg har lest. En kvinne i Vestafrika hadde blitt frelst og berget av Jesus, og så ba hun om å bli ledet til å tjene ham som sin nye Herre i livet. Hun var overveldet av takknemlighet for nåden, men hvordan kunne hun gjøre noe for Jesus? Hun var 70 år gammel og blind, hadde ikke noe skolegang, så hun trodde ikke hun kunne bidra med så mye. Men hun hadde fått en fransk bibel, og den tok hun med til misjonæren og spurte om han kunne streke under med rødt ordene i Johannes 3,16. Jo, det kunne han, og misjonæren ble nysgjerrig på hva hun nå hadde tenkt å gjøre. Kvinnen tok med seg Bibelen og satte seg utenfor gutteskolen hver ettermiddag. Da skoledagen var slutt, ropte hun på en gutt eller to og sa til dem, «Vær så snill og kom hit, gutter. Kan dere fransk?» Stolte og glade sa de at det kunne de. Da sa hun, «Kan dere lese for meg det som er understreket med rødt i denne Bibelen?» Da de hadde gjort det, spurte hun, «Skjønner dere hva det betyr?» Da svarte de ofte, «Nei, det vet vi ikke». Og dermed begynte hun å fortelle dem om Jesus. Trofast lot hun nye gutter lese for seg. Resultatet var at 24 unge menn ble prester på grunn av tjenesten til denne blinde kvinnen. Lyset fra Kristus i henne skapte lys hos utallige unge. Og nå leser vi fra Kolosserbrevets andre kapittel fra vers 6. Liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Her bruker Paulus flere bilder etter hverandre. Først snakker han om å ta imot en gave som virkelig forvandler mennesker. Deretter snakker han om å vandre i Herren Jesus. Da sammenlignes livet med en gåtur, en reise, der hver dag og hver uke er som en ny etappe. Og det gjør vi i tett kontakt med Jesus. Straks etter bruker han bildet av å være rotfestet. Noen planter, som løvetannen, har en kraftig rot godt festet i jorden. Jeg snakket en gang til unge om å være løvetannkristne med et sterkt rotsystem. Bildet slo ikke godt an blant hageelskere, men det illustrerer hva Paulus vil ha sagt: ha et godt rotsystem i forhold til Jesus. Et annet bilde her er å være bygd på en solid grunnmur, at vi er grunnfestet i troen. Det minner om Jesu lignelse om å bygge huset sitt på fjell, og ikke bare på sand. Da står en støtt når stormene i livet bryter på. Som Guds folk er vi pilegrimer på vandring, planter i vekst og en bygning under konstruksjon. Og Paulus avslutter dette oppsummerende verset med at vi kan være rike på takk. Vi har stor grunn til å takke for en så stor nåde som det er å være en kristen. Livet kan føre oss opp i mange forhold, men vi kan lære å være takknemlige. Vi kan velge å takke i alle forhold. Alt blir mye lettere da. Men med vers 8 er vi over i et annet landskap. Nå handler det ikke om tro og følelser, tillit, glede og trygghet, men å skjerpe tanken og våkenheten. Det er ingen motsetning her, for hva vi tenker vil bestemme hva vi tror. Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. Bakgrunnen for disse ordene var at falsk lære holdt på å gripe om seg i menigheten. Det var bra at hedninger var blitt kristne, men noen av dem tok med seg hedensk filosofisk tankegods inn i forsamlingen. De hadde problemer med å legge bak seg vrangforestillinger.
De var opptatt av åndsvesener i elementene, grunnkrefter som styrte verden. Nei, sier Paulus, pass på at dere ikke blir tatt til fange av hedensk visdom. Dere blir utsatt for åndelig lureri. Det var en del av barnelærdommen i verden å ta opp i seg menneskelige tradisjoner. Men de som bryter med evangeliet må dere ikke la dere fange av. For dere vandrer jo med Kristus, sammen med Kristus og etter Kristus, og da trenger dere ikke noen åndelig kraft eller visdom ved siden av ham, sier apostelen. Begrunnelsen kommer fra vers 9, for i ham bor hele guddommens fylde legemlig, og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. Jesus har makten. Han er hodet i skaperverket. Alt stort ved Gud har tatt bolig i Jesus. Grunnkreftene i verden er ingenting i forhold. Kristus er alt dere trenger. Dere hører ham til nå. Ikke la dere styre av denne verdens barnelærdom. Dette må ikke sies på en måte så vi undervurderer ondskapen i den tiden vi lever i. Det finnes naturlige forklaringer på sykdom, barnemishandling, krig og grusomheter. Vi skal ikke som kristne argumentere mot slike forklaringer, men vi vet at lidelsene i verden også har en åndelig dimensjon. Derfor ber vi for syke og alle som lider. Vi forstår ikke alt, men vi kan legge alt fram for ham, som når det kommer til stykket er Herre overalt. Poenget er at kristne ikke skal føle seg bundet av all slags mirakelkurer som lover helse og framgang, men som bygger på religiøse ideer og menneskeskapt filosofi. Se på alt som selges av alternativ litteratur i en vanlig bokhandel. Det kryr av guruer som vil føre deg inn i avhengighet av noe annet enn Kristus. Ta vare på friheten i ham. Tro ikke at binding til menneskeskapte regler og forskrifter sikrer deg lykke og framgang. Overfor verdens sterke makter og alt som kan kaste tvil inn i bevisstheten vår, blir vi styrket av å tenke på alt som vi eier ved å tro på Kristus. Vers 11. I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse, i det dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Paulus nevner omskjærelsen, den jødiske skikken med å omskjære guttebarn på den 8. levedagen. For Kristus etterfølgerne er den erstattet av noe annet, dåpen. Omskjærelse ble bare foretatt på gutter. Dåpen fikk både menn og kvinner del i. Den symboliserer en begravelse av det gamle livet, der vi er underlagt loven, synden og døden, og en oppstandelse til et nytt liv sammen med den Kristus som nå lever i all evighet. Den kraften som reiste Kristus opp fra de døde, er nå gjort tilgjengelig for alle som tror på Kristus. Apostelen utlegger dette slik i vers 13, «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Da vi fikk tilgitt alle overtredelser og synder på grunn av Jesu forsoning på korset, så fikk vi altså et nytt liv.» Vers 14, «Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.» Det betyr at papiret som forteller om alle våre synder, det ødela han. Han fjernet det ved å nagle det til korset. Dette har du hørt, og jeg håper du har grepet det. Men Jesus' seier har enda større følger. Vers 15. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue,
da han viste seg som seierherre over dem på korset. Dette betyr at alle slags bud og krav, og alle onde makter som står bak slike bud og binder oss, har mistet sine maktmidler, sine våpen. Det er som om Jesus gjør narr av dem ved å vise hvor ynkelig de er. Døden på et kors ble av verden sett på som et knusende nederlag. Paulus sier det er motsatt. Der viste Jesus seg som seierherre, for han overvant døden for oss alle. Så langt har apostelen vist til de læremessige sannhetene som gjør at vi ikke må la oss binde av menneskenes åndelige påfunn. Nå kommer følgende av dette fra vers 16 i Kolosserbrevet kapittel 2. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat. Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til. La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, i det han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo hele legemet vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. Vi trenger ikke de gamle lovene til å fortelle oss hvordan vi skal være til behag for Gud. Vi kan ha et fritt og godt liv ut fra takknemlighet og glede over å få lov til å tjene ham. Syndene er tilgitt, vi har et hjem i evigheten. Jeg har lest historien om en mann som bestemte seg for å leve et godt liv. Han satte alt inn på å få seg sunne vaner. Han leste alle bøker han kom over, som fortalte om hvordan man kan få et langt og produktivt liv. Han sa nei til røyk, alkohol og overspising. Han spiste frukt og grønnsaker og holdt seg unna alt som hadde kunstige konserveringsmidler i seg. Han trimmet hver dag og sov 8 timer hver natt. Han bodde på landet og unngikk å dra til byen med forurensning, kriminalitet og sykdommer. Han besøkte legen regelmessig og satset på å bli 100 år gammel. Han ble begravet på en onsdag, bare 53 år gammel. De som levde lenger enn ham var 18 legespesialister, 4 helseinstitusjoner, 6 gymsaler og tallrike butikker for helsekost og medisiner. Ja, tenk om veien til et godt liv var så lett. Vi kan følge alle reglene og likevel falle gjennom. Ingen har alle svarene. Men det er jo ikke noe nytt. Også på Paulus' tid var det noen som sa at gjør du visse ting, så kan du fortjene Guds velvilje og leve et godt liv. Paulus advarer mot trelldommen under hul visdom og bedragerisk filosofi, som har frikoblet seg fra Guds ledelse og velsignelse. Paulus fortsetter med stort engasjement fra vers 20. Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da, som om dere fortsatt levde i verden, la dem legge slike bud på dere, ta ikke, smak ikke, rør ikke? Dette er bare menneskers bud og lærdommer, for disse tingene er bestemt til å bli brukt og fortært. Slik har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legeme. Men det er ingen ære verdt å tjene bare til å tilfredsstille kjødet. Nei, du er fri fra å underlegge deg menneskelige skikker som ikke er begrunnet i kristne bud og vanlig folkeskikk. Å plage seg selv er ikke verdt å rose. Her kommer en historie fortalt av Bill Bright om hvordan kjærligheten gjør slutt på bindingen til bud og regler. En kvinne hadde giftet seg med en mann som var noe av en tyrann. Hun klarte ikke å gjøre ham fornøyd, samme hvor mye hun prøvde. Han likte ikke måten hun stelte i huset, han likte ikke måten hun vasket klær, enda mindre hvordan hun strøk klærne. Han likte ikke måten hun kledde seg på,
heller ikke hvordan hun oppførte seg når hun var ute blant folk. Han kritiserte hele tiden. Tidlig i ekteskapet hadde han gitt henne en liste med 25 regler som hun skulle følge. Hun hatet den lista, og hun hatet ham. Du kan sikkert tenke deg hvor frustrerende det var stadig å måtte sjekke opp reglene for å se om hun behaget ham og holdt seg unna vanskeligheter. Likevel falt hun igjennom gang på gang, og hver gang fikk hun en overhøvling av ham. Han fikk henne til å føle seg elendig og uten verdi. Men så døde en dag den forferdelige mannen, og hun måtte innrømme at hun var bare glad. Snart etter ble hun forelsket i en vidunderlig, vennlig mann. De fikk dyp kjærlighet til hverandre, og hun brakk nesten ryggen på å gjøre alt det beste hun visste for ham. Hun visste ikke alt godt hun kunne gjøre, og serverte til og med frokost på sengen hver dag. En dag hun holdt på å gjøre rent, kom hun over den gamle listen, og følelsene av sinne og mindreverd vellet fram i henne. Men da plutselig begynte hun å le, for hun gjorde fremdeles det meste av dette for sin nye mann, men også mye mer. Nå gjorde hun disse tingene med stor glede, fordi hun elsket denne mannen. Og han elsket henne. Hun var ikke under loven, men under nåden. Kjærligheten gjør all forskjellen i hvordan vi lever og gjør tjeneste. Dette prøver Paulus å skrive til kolosserne. Dere er fri fra loven nå. Dere er fri fra syndene, fri fra reglene. Nå kan dere, som Herrens elskede barn, leve til Guds ære.

En man kom til legen sin og ba om å bli undersøkt. Legen kontrollerte og tok prøver og sa, «Du i en elendig forfatning. Hvis du ikke forandrer livsstilen din, kommer du til å dø om ikke lenge.» Mannen svarte, «Ja vel, doktor, hva bør jeg gjøre?» Legen sa, «Det beste du kan gjøre å slutte å drikke, slutte å rangle, slutte å være ute hele natta.» «Ja vel, doktor, hva det nest beste jeg kan gjøre?» Ja, slik vi ganske halvhjertet som mennesker i denne verden. En vending i livet som krever noe av oss, vil mange bare avvise. Men en kristen tenker mer radikalt, og kan få ny kraft fra Jesus til å gå drastisk til verks overfor synden. I kapittel 2 av Kolosserbrevet Paulus opptatt av døds- og livsfellesskapet med Kristus. Da vi ble døpt, så fulgte vi Jesus ned i graven. Men Jesus har stått opp fra de døde, og vi skal følge ham i et nytt liv. Det forfølger for livet vårt som kristne. Dette emnet tar Paulus opp i kapittel 3 i Kolosserbrevet, som vi skal se på nå, og som innledes slik. Dere da reist opp med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Med dette vil apostelen si, når dere har fått kraften fra Jesu oppstandelse inn i livet deres, så la den få utløp i hverdagslivet. Vær jordnære kristne, men likevel vent mot det evige. Og la gavene fra Kristi nåde gjennom ordet og dåpen få følger for livet i verden. Utarbeide det som Gud har innarbeidet. I oldtiden trodde de at livet ble kontrollert av en mengde krefter, men spesielt av overnaturlige, merkelige effekter fra himmelrommet. Det var ikke bare da de tenkte slik. Det noe av det samme når folk studerer astrologispaltene i avisene, og vi tror det stort sett handler om nysgjerrighet og uskyldig underholdning. Men jeg leste nylig om en mann som hadde spart masse penger til pensjonsalderen. Han satte kapitalen i risikable prosjekter og tapte millioner. Hvorfor? Han hadde rådført seg med en astrolog. Han gikk ut fra at oppgang og nedgang i aksjemarkedet på en eller annen måte hadde tilknytning til solens, månens og stjernenes bevegelser. Fordi vi så lett lar oss fange av slike religiøse teorier, må Paulus gang på gang i Kolosserbrevet og andre steder minne leserne om det helt sentrale. Å tro på Kristus å tro på ham, som alene hersker over universet. Da det både bortkastet og en avvei å tro på sola, månen og stjernene. De bare skapt. De uskyldige. Derfor har du ikke noe å være bekymret for eller fortvile over. En kristen avviser denne verdens barnelærdom, grunnkreftene i universet. Vi leser videre fra vers 3 i kapittel 3. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Legg merke til hvordan Paulus ber oss være opptatt av åndelige sannheter som dette. At vi døde for verdens fristelser og falske pålegg, betyr at vi lar være å reagere på dem. Du kan be en død hest springe, men den nytter ikke, den død. Vi bare døde overfor tilnærmelser fra synden. Vi har et nytt liv som skjult, og det det personlige fellesskapet med vår Herre Jesus. En gang skal dette livet blomstre fram for fullt. Det skal vise seg den dagen Jesus selv trer inn igjen i denne verden. Da vil de som hører Guds rike til følge ham. Får slike bibelske tanker plass hos oss, så vi søker dem og oppholder oss ved dem, og da får vi et nytt liv og et nytt selv. Ta vare på dette nye selvbildet
sier ordet. Det som et nytt sett av klær. Føl hvor godt det å vandre omkring med et nytt selv i Kristus. Det nye jeg ikke noe vi finner på eller tar oss til. Det har vært der siden vi ble skapt. Vi skapt i Guds bilde. Du har kanskje ikke visst det, fordi ingen har fortalt deg det. Men når du tar imot evangeliebudskapet fra Kristus, om hva han har gjort for deg, da blir dette cellet i deg gjenfødt og oppreist fra de døde. Du blir deg selv på en sann måte. Søk det som der oppe, står det. Det noe spesielt ved det å se verden ovenfra. Du får et perspektiv. Når du ser ut av vinduet i et fly, ser du hvordan ting glir over i hverandre, hvordan fjell og daler passer sammen, hvordan åkrene danner en mosaikk, og at byer og landsbyer har høyst forskjellig form. Vi trenger å bli med Jesus til himmelen, så vi ser jorden ovenfra. For i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer, eller makter, eller myndigheter. Alt skapt ved ham og til ham, står det i kapittel 1, vers 16. Og som om ikke det var nok, sier han i verset etter, han før alle ting, og alt består ved ham. Paulus vil si, det ikke disiplin under strenge bud og regler som skal forme deg. Det gjelder ikke bare å få en ny livsstil, men å bli et nytt menneske. Da du den personen som har tatt imot det nye livet gjennom nådemidlene, ordet, dåpen og nattverden. De læremessige avsnittene i skriften fører oss over i formaninger og oppmuntringer. Dere døde med Kristus, oppreist til å leve det nye livet. Derfor, vers 5, så død da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som avgudsdyrkelse. På grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn. Blant dem vandret også dere før, da dere levde i disse tingene. Dette avsnittet har to lister over slikt som vi må overlate til å dø. Den første, som jeg nettopp leste, går på de seksuelle lystene. Samlivet mellom mann og kvinne en av Guds dyrebare gaver. Seksualiteten stimulerer kjærligheten, og den en frukt av sann og trofast kjærlighet. Dessverre har vi i stor grad tatt Guds gode gave og ødelagt den. Vi har skilt sex fra kjærlighet, og dermed gjort den billig. Vi har gjort sex til noe en kan bruke når en kjeder seg. Vi har fratatt unge piker deres uskyld. Sex uten forpliktelse og dyp kjærlighet fører til sår og sinne, ikke den glede og tilfredshet den skulle gi. Selvdisciplin og grensesetting en forutsetning for at sexlivet skal bli den velsignelse den var ment å være. Det for øvrig interessant at dette avsnittet ikke bare handler om misbruk av sex. Apostelen nevner også pengegriskhet, som like mye avgudsdyrkelse som dyrking av kropp og sex. Den andre listen av ting vi skal overgi til å dø gjelder vårt sinnelag, fra vers 8. Men nå skal dere legge av alt slikt, vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre. Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger. Sinne eller vrede kan være en nødvendig del av livet. Vi skal være sinte på urettferdighet, utnyttelse og mishandling av andre. Men sinne kan også bli en ødeleggende makt. Det kommer ofte som en følge av at vi har opplevd dårlig behandling, og da kan sinne være vanskelig å kontrollere. Vi sier og gjør ting før det går opp for oss hva som har hendt. Sinne kan ødelegge ekteskap og vennskap. Foreldres sinne kan skape følelsesmessige arr for hele livet hos barna deres.
Motsatt det tilfelle at vår mangel på kontroll av sinnet ofte kan ha røtter fra mange år tilbake, da vi opplevde noe traumatisk. Av og til trenger vi spesiell innsikt for å forstå temperamentet vårt. Å få hjelp hos en rådgiver kan være den største gaven enkelte mennesker kan gi til familien sin. Når vi har renset ond bagasje og dypt følt sinne vekk fra livet, kan vi oppleve å ta imot en ny overflod av glede, kjærlighet og håp. Etter at ordet har oppfordret oss til å kle av oss onde synder og forhold, minner det om at dere troende, vers 10, har ikledd dere den nye menneske, det som blir formet til kunnskap etter sin skapers bilde. Her ikke jøde eller greker, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell og fri. Kristus alt og i alle. Kunnskapen om Gud, kjennskapet til Jesus, som en drakt å ta på seg. Kristus knytter seg ikke bare til noen få folkeslag, raser eller grupper, han stråler inn i alles liv. Tenk ikke for smått om dere selv, dere som hører til Guds folk. Vers 12. Dere Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette ikleder kjærligheten, som fullkommenhetens sambånd. Da Henry David Thoreau skrev sin klassiske bok Walden i 1854, fortalte han om en merkelig skikk blant Muklas-indianerne. En gang i året hadde stammen en storrengjøring i landsbyen, som de kalte busk. Først laget de nye klær til seg selv, dessuten nye møbler, gryter og panner, og alt annet som var nødvendig for å leve. Så la de alt dette nye i et nytt bygg like utenfor landsbyen. Da alt var klart, begynte de med den årlige vårrengjøringen. Hvert hjørne i hvert eneste hus ble skrubbet. Hvert eneste lite møbel ble kastet ut. Hver eneste leketøy havnet på søppelhaugen. Skitne stier ble kostet og ugras ble luket. Til og med mat som var til overs fra vinteren ble kastet ut. Når alt var rensket opp, laget de en stor haug midt i landsbyen, så satte høvdingen fyr på det hele, og mens de så på det som brant, tok de av seg de gamle klærne og kastet dem også inn i flammene. De passet bålet og så til at alt av søppel ble ødelagt, og at det ikke var noe som glødet lenger. Etter at de hadde ventet i 3 dager for å forsikre seg om at alt var borte, vasket de seg og badet og kledde seg i de nye klærne, og så samlet de seg igjen i sentrum av landsbyen. Høvdingen gjorde opp en ny ild, og fra de friske flammene tok hver familie en ny ild hjem. Det gamle var borte, livet hadde begynt igjen. Det noe slikt Paulus taler om her. Hvis du tror at Kristus regjerer i himmelen, at han har gitt deg et nytt liv og et nytt perspektiv på saker og ting fra hans utkikkspunkt, så kan du få ta en bevisst avgjørelse om å leve på den nye måten. Hvis du tror at Jesus regjerer, så velg å handle på grunnlag av hans kjærlighet. Det valget foretar den levende troen. Det perspektivet for kristne som feirer Jesu oppstandelse til herligheten. Det den livsstilen de har valgt, de som har fått en ny måte å se på verden. Jesus steg ned til lidelsen, korset og gravet. Han tok ikke noen med seg, ikke soldatene som drev naglene gjennom hendene hans, ikke mengden som overga ham til døden og hylte mot ham, ikke Pilatus som vasket sine hender, ikke engang Judas som forrådte ham. Han steg ned uten å gjøre motstand, men da han steg opp,
tilbød han å ta alle med seg, til og med alle dem som førte ham inn i døden. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg, sa han. Så kan vi stille spørsmålet hver dag. Kan jeg vise inderlig barmhjertighet mot noen i dag? Kan jeg være god mot en eller annen? Burde jeg øve meg i ydmykhet i den situasjonen som virker så fastlåst? Er jeg beskjeden på en kristelig måte? Viser jeg noe av Guds tålmodighet med oss overfor dem jeg omgås? Fremfor alt har jeg hentet fra Kristi oppstandelseskraft en ny vilje til å tilgi. Kjærligheten får livet mitt til å henge sammen. Den knytter meg til Gud, til fellesskapet av brødre og søstre i de hellige samfunn og til alle andre mennesker. Jeg avslutter med formaningen i vers 15. La Kristi fred råde i hjertene deres. Til den ble dere jo kalt i det ene legeme, og vær takknemlige. Ja, vi har grunn til å være takknemlige, som i Kristus får regne oss som en flokk av Guds utvalgte, hellige og elskede.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Pappa kjøpte en bamse til Pelle mens de var i byen. Den var mjuk og lodden, med svarte snute og store ører. Jeg sa at han kjøpte den til Pelle, men egentlig så var det Susanne som skulle ha den. Den bamsen ville hun ha likt. Hun ville ha lett av glede hvis hun hadde fått den mens hun levde. Nå skulle hun få den på en annen måte, for Pelle, han skulle legge den i kisten hans når det ble visning. Du vet kanskje ikke hva visning er for noe. Det er en slags avskjedsstund. Da kommer venner og slektinger for å se den dø og liksom ta farvel. En slik avskjedsstund skulle de ha for Susanne på torsdag, og dagen etter skulle de ha begravelse, og det var fredag den 12. mai. Pelle fikk nye klær til begravelsen, for han hadde revet hål i bestebuksa si, og finskoene hans, det var blitt for små. Han fikk mørke blå bukser og jakker og en tøffe skinnvest, med spenna bak i ryggen. Ja, så fikk han nye blanke sko. De nye skoene var litt grann for store, så at han kunne klapre med dem hvis han ville. Men mamma sa at han ikke fikk lov til å klapre i kirka, for der måtte alle være stille. Og visst var det stille i kirka den 12. mai. Pelle skulle aldri glemme den store stillheten og den hvite kista. Kista stod på et blått fløyelsteppe med gullfrynser rundt kantene. Og på lokket lå det et blomsterhjerte som var lagt av røde roser, og rundt omkring var det pyntet med kranser og buketter. Ingen kunne se hva som var inne i kista, men Pelle visste det likevel. Der lå den lille kroppen som Susanne hadde brukt. Men der lå noe mer. Tett inntil kinnet på den døde søsteren hans lå der en bamse med svarte snute og store ører. Det var avskjedsgaven ifra Pelle til Susanne. Pelle visste at hun aldri kom til å leke med bamsen, men han likte at den var der likevel. Det kjente som han hadde gjort noe godt imot Susanne, og kanskje hun smilte ned til han ifra himmelen. Ja, hvem vet. Det var det Pelle tenkte på mens han gikk opp under kirkegulvet sammen med mamma og pappa. De skulle sitte på den aller første benken. Der satt farmor og farfar og mormor og morfar og. Og bak deg, der satt tanten og onklene, og enda lenger bak, der satt fru Finkeltopp og Jonathan. I kirka var det mange andre og. Pelle kjente nesten ingen av dem, men midt i flokken av fremmede mennesker så oppdaget han et ansikt som han hadde sett før. Hjertet hans gjorde et ekstra sprett, for der satt den farlige dama som endelig ville passe Pelle. Pelle kunne ikke se føttene hans, men han var sikker på at hun hadde spisse svarte sko med høye hæler. I alle fall hadde hun en stor og svarte hatt på hovedet. Pelle glodde på dama. Grein hun? Sa du virkelig der og grein? Ja, hun grein for Susanne. Tårene rant ned over kinnene hennes, og hun tørket de vekk med et digert lommetørkle. Det hendte noe med Pelle akkurat da. Han sluttet å være redde for henne. Hun var liksom ikke farlig lenger, bare forferdelig triste. Og mens Pelle sa til kirka den 12. mai, bestemte han at han aldri mer skulle gjemme seg for damer med den svarte hatten.

mandag etter tolvte søndag etter trefoldighet. De bønnfalt ham om å legge hånden på ham. Markus 7,32. Jeg skal ikke stole på din tro, heller ikke du på min. Men jeg vil ved min tro be Gud om at han også vil gi deg en egen tro. Det betyr at vi alle er prester og konger, som om vi var Kristus selv, og at den ene kan tre fram i den andres sted og be om en egen tro for ham. Dette er betydningen av det som Kristus uttaler i Johannes 16, vers 26 og 27. Jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Dette er et vakkert tillegg, som om han ville si, jeg har bedt for dere, og forhandlet med Gud, om at han skal gi dere det som er mitt. Godskriv derfor mitt navn, for ved min bønn har han tatt imot dere og gitt dere troen. Så heretter trenger ikke jeg å gjøre det. Dere kan selv be dersom det bare skjer i mitt navn. Her har han kronet, innviet og salvet oss med den hellige ånd, slik at vi alle sammen er prester i Kristus. Det innebærer at vi alle skal be for de andre. Det er også betydningen av Peters ord i 1. Peters brev 2,9. Dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Derfor kan vi si, Kristus har vært en slik prest som har bedt for meg og skaffet meg troen og ånden. På samme måten er jeg nå en prest som skal be om at Gud må gi andre troen. Derfor trekker vi nå den slutningen at det som vi kraftfullt ber om i tro, det får vi også, slik som Herren sier, be så skal dere få. Matteus 7,7. Men det å be kraftfullt står heller ikke i vår makt, for ånden gir oss ikke alltid å be med kraft. Paulus ba om at hele Israel skulle bli frelst. Hvorfor skjedde det da ikke? Fordi troen hindret det, slik at ånden ikke ga ham det. Hadde han kunnet gjøre noe med det, hadde det sant og visst skjedd. For dersom Paulus hadde sagt, «Jeg ber for hele Israel», mens han samtidig hadde trodd og sagt, «Herre, jeg er sikker på at du vil gjøre dette», så ville det ha skjedd. Derfor står det ikke i vår makt å be med kraftig overbevisning. Det må den hellige ånd virke. Dersom vi ber for en person og kan legge til at det kommer til å skje, da skjer det også. Men når vi ber, må vi legge til «Skje din vilje». Dersom jeg skal overlate det til hans vilje, så kan jeg hverken bestemme person, tid eller måte. Jeg må overlate til Gud det jeg er usikker på. Når jeg derfor skal be for en hel by eller en menighet, skal jeg si, «Kjære far, jeg ber for den, og vet at du vil ha det slik med min bønn. Men din vilje må alltid skje. Jeg ville kanskje be for en som i dine øyne ikke var verdt å få det. Du gjør det nok bedre enn jeg har tenkt. Gjør derfor etter din guddommelige vilje.» Landsdag nummer 513, vers 1 og 2.

Jeg vet ikke hvor godt du som lytter nå følger med I det som skjer på det åndelige området, eller I det som blir forkynt I kristen sammenheng. Alle religioner har sin vei til Gud, sier noen, og alle veiene fører fram. Misjonsbefalingen en ulykke, sier en annen. Noe av det mest provoserende som finnes. Det virker både dømmende og ekskluderende. Var det slik du lærte det på søndagsskolen?

0: innholdslivet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Det noen tekster I Bibelen som bedre kjent enn andre. I dag skal du få høre nettopp en slik bibeltekst, som jeg tror de aller fleste har et eller annet forhold til. Jeg tenker på det bibelavsnittet som vi kaller for misjonsbefalingen. Dette det femte programmet I serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå denne misjonsbefalingen, som står I Matteus evangeliet og kapittel 28. Vi leser vers 16-20. Jeg har kalt dagens program «Gå derfor ut». Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende.»

I Bibelens første bok, altså i første Mosebok, står det en helt utrolig historie, som vi har lyst til å minne deg om nå i dag. Du finner den i kapittel 45, og denne beretningen er hentet fra historien om Josef. Du husker han, gjør du ikke? Josef vokste opp i en søskenflokk på 13, med en søster og 11 brødre. Josef var farens ynglingssønn, og ble på flere måter favorisert av faren Jakob. Men brødrene, de misunte han, og de hatet han. Og så skjedde det en dag at brødrene tok fatt i Josef. De ville slå han i hjel. Men takket være Ruben, den eldste broren, ble Josef i stedet solgt som slave til Egypt, og berget altså livet. Men til faren kom brødrene hjem med Josefs kjortel, blodig og sønderrevet, og sa at Josef sikkert var drept av et villdyr. Nede i Egypt ble Josef så utsatt både for det ene og det andre. På den ene siden møtte han løgn og baktalelse, fengsel og glemsel. Men på den andre siden, Josef viste seg både klok og forstandig, og vant seg etter hvert stor tillit og mye respekt. Og etter hvert skulle Josef få en fremtredende stilling i hele landet Egypt. Han ble landets statsminister, og fikk det øverste ansvaret for folkets ve og vel. Josef ble også varslet av Gud om at det skulle komme en hungersnød over Egypt, 7 tøffe år etter 7 gode år med overflod. Og disse 7 gode årene brukte så Josef til å samle korn som de skulle ha å møte hungersnøden med. Og det gikk som Gud hadde varslet Josef. Hungersnøden kom med 7 magre år. Og snart var Josefs kornkammer i Egypt den eneste muligheten til å overleve for en mengde folk langt utenfor Egypts grenser. Og dette gjaldt også Josefs egen familie hjemme i Kanans land. Og Jakob, den etter hvert gamle faren, sendte nå sønnene sine til Egypt for å kjøpe korn. Ikke bare én gang gjorde han det, men 2 ganger. Og under det andre besøket i Egypt klarte ikke Josef å legge bånd på seg lenger. Allerede første gangen han hadde sett disse hebraiske menn, hadde han kjent brødrene sine igjen. Men nå gir han seg til kjenne. Han brister i gråt, forteller historien, og spør etter sin gamle far om han lever og hvordan han i tilfelle har det. Brødrene, de kan ikke tro sine egne øyne. At broren, som de for mange år siden solgte som slave til Egypt, nå er hersker over hele dette store landet, de kan bare ikke tro det. Men de kan heller ikke nekte. For det er broren deres, han som står foran dem. Og så skjer følgende, og nå skal jeg lese historien for deg, ordrett, fra 1. Mosebok 45 og vers 24. Hør på dette. Så lot Josef sine brødre fare, og de dro av sted. Han sa til dem, trett ikke med hverandre på veien. Så dro de opp fra Egypt, og de kom til Kanaans land, til Jakob sin far. Og de fortalte han og sa, Josef er ennå i live, og han styrer hele landet Egypt. Men Jakobs hjerte var og ble kaldt. Han trodde dem ikke. Men så fortalte de han alt det Josef hadde sagt dem, og Jakob så vognene som Josef hadde sendt til å hente ham i. Da ble Jakobs, deres fars ånd, opplivet. Og han sa, «Dette er nok. Josef, min sønn, lever enda, og jeg vil dra av sted og se han før jeg dør.» Prøv om ikke du kan se for deg denne situasjonen. 11 menn reiser tilbake fra Egypt til sitt eget land, med livets største opplevelse friskt i minne. De hadde møtt en mann i Egypt som hadde nøklene i sine hender, til alt som heter mat og rikdom og livsmulighet. I en tid med sult og hungersnød var denne mannen deres eneste håp.
og det var bare å komme til han, så var det noe å få for alle som kom. Og denne rike mannen, han var altså deres egen bror. En av dem som fikk høre om dette, hadde vanskelig for å tro at dette var sant. Det var Jakob, den gamle faren. Og det måtte mer enn ett forsøk til, mer enn ett vitnesbyrd, før tvilen var blitt til tro. Men til slutt lyktes disse vitnene, og han som hadde fått høre den store nyheten, Jakob, han tok det på alvor, og så dro han av sted. Så langt historien om Josef og brødrene hans, og om dette utrolige som skjedde nede i Egypt. Og jeg vet ikke om du som lytter nå forstår hvorfor jeg begynner dette programmet, som har med misjonsbefalingen å gjøre, med å gjenfortelle denne gamle historien fra første Mosebok i Bibelen. Jeg tror kanskje du forstår det, for det er ganske klare paralleller mellom dette som står her i slutten av første Mosebok, og det vi nå leste i dag fra slutten av Matteus evangeliet. Også fra fjellet i Galilea var det 11 menn som reiste tilbake til sitt hjem, med livets største opplevelse friskt i minne. De bar jo med seg nyheten om Jesus, om hans død og oppstandelse, og dette som de nå hadde fått beskjed om å forkynne videre utover hele verden. Disse nyhetene betydde forskjellen mellom liv og død for dem som fikk høre det, akkurat som situasjonen var i Egypt. Synd, død og dom truet på Jesu tid og i vår tid med å sende menneskene i fortapelsen. Men ordet om Jesus er ordet om en vei ut av nøden, en vei tilbake til livet. Og denne veien var altså knyttet til troen på den ene mannen, den rike mannen som har alle nøklene til livet i sine hender, nøyaktig slik situasjonen var med Josef. Jesus fra Nazaret, deres egen venn og bror, han satt nå med nøkkelmakten, med nøklene til livet. Selv hadde nok disiplene hatt problemer med å tro at det kunne være sant alt dette, med Jesu død og hans oppstandelse. Noen trodde det. Noen falt ned og tilba han, sto det i begynnelsen av det vi leste. Men så legger Matteus til, men andre, de tvilte. Det var noen som hadde vanskeligheter med å tro dette. Og budskapet som disse 11 menn siden skulle forkynne fra Jerusalem av og utover mot jordens ender, det skulle også få en blandet mottagelse, akkurat som da budskapet fra Egypt nådde Jakob. Han visste jo ikke hva han skulle tro. Men til sist, etter å ha hørt og hørt og hørt, så våknet troen hos Jakob, og livet og håpet ble en virkelighet. Slik har det også gått med disiplene og den mottagelse som de har fått. Noen har hørt og hørt, og etter hvert kommet til tro. Nå er det mellom 3 000 og 4 000 år siden dette skjedde i Egypt, som jeg nå har fortalt. Og det er snart 2000 år siden det skjedde som vi leste om oppe fra fjellet i Galilea. Men fremdeles, nå i dag, lyder Jesu befaling, «Gå derfor ut!» Fremdeles er budskapet om Jesus aktuelt. Fremdeles er Jesus den eneste veien til himmelen. Og fremdeles er det mennesker som ikke har fått høre disse nyhetene, nyheten om Jesus. Ja, det er drøssevis av mennesker som ikke kjenner han. Hør nå, du som lytter. Vår generasjon, det er vårt ansvar. Din familie, dine naboer, dine arbeidskollegaer, det er ditt ansvar. Gå derfor ut. Dette er utfordringen i det Jesus sier til oss i dag. Gå derfor ut. Det er ikke et forslag Jesus her kommer med. Heller ikke er det en god idé eller en fiks og smart plan han lanserer. Nei, dette er en befaling. Og i møte med en befaling velger du ikke. Du bare adlyder, og du følger.
«Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut.» Når vi møter et slikt ord, «Gå derfor ut», reiser det seg et spørsmål for deg og meg som hører det. Hvorfor skal vi gå ut? «Gå derfor ut», sa Jesus. Hvorfor kunne vi spørre tilbake? Og nettopp dette har jeg lyst til å gi noen svar på, med utgangspunktet i det vi leste fra avslutningen av Matteusevangeliet, altså misjonsbefalingen. Og hør nå, fire ganger i disse versene vi nå leste, møter vi ett bestemt ord. Det er ordet «all», eller «alt», eller «alle». Og i dette ene ordet, som altså brukes fire ganger av Jesus, der ligger de fire viktigste svarene på spørsmålet vårt. Hvorfor skal du og jeg også i dag gå ut? Jesus har all makt. Alle folkeslag må få høre alt det Jesus har sagt. Og Jesus selv vil være med oss alle dager. Gå derfor ut, sier Jesus. Og her får vi altså høre hvorfor. Jeg vet ikke hvor godt du følger med i det som skjer i dag på det åndelige området, eller hvor våken og bevisst du er på å følge med i det som forkynnes. Men når det gjelder nettopp dette med misjonsbefalingen, er det nye toner å høre nå for tida. Toner som vi ikke har hørt i Norge på mange generasjoner, i alle fall ikke fra mennesker som vil kalle seg kristne. Alle religioner har sin vei til Gud, sier noen. Og alle disse veiene de fører fram til den ene sanne Gud. Og en annen, han ordla seg slik, «Misjonsbefalingen er noe av det mest provoserende jeg møter i hele Bibelen. Den er en katastrofe for kirken, for den virker bare dømmende og ekskluderende på folk.» Jeg har lyst til å spørre du som hører nå, var det slik du lærte det på søndagsskolen?

Dette er Guds rikssak. Slik lærte du det. Og jeg har lyst til å si her, det er søndagsskolelæreren din som har rett, ikke disse rikssynserne og ukloke underholdningsartistene som nå uttaler seg. Det er et viktig bibelavsnitt, det vi har foran oss i dag, misjonsbefalingen. Og la meg nå i siste biten av dette programmet, enda en gang, streke under de fire uttrykkene vi nettopp har tatt fram. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord», sier Jesus. Og det er det første. «Gå derfor ut». Hva betyr det? Ja, det betyr for det første at det er Jesus som har all makt i denne verden, ikke alt annet. Det er ikke angsten, ikke sykdommen, ikke krigen og ikke kapitalen som har makten. Det er Jesus som har all makt. Og så det andre, det er ikke disiplenes styrke, deres kraft eller deres overlegenhet som er begrunnelsen for at de nå skal gå ut. Det er Jesus som er begrunnelsen, og hans makt. Disse 11 disiplene, de hadde neimen ikke mye å slå i bordet med. Ikke var de mange, de var jo bare 11. Ikke var de spesielt rike, eller dyktige, eller sterke heller. De var ganske alminnelige menn, fiskere en del av dem. Og de var ikke spesielt velutrustede eller velutdannede. De var ofte like fulle av tvil som de var fulle av tro. Men det var ikke disiplenes beskaffenhet som ga Jesus frimodighet til å sende dem. Det var faktisk ikke noe ved dem i det hele tatt. «Meg er gitt all makt», sa Jesus. «Gå derfor ut.» Har ikke dette noe å fortelle også deg og meg, vi som hører dette i dag? Du tenker sikkert også ofte, «Kan jeg gå? Kan Gud bruke meg slik jeg er?» Ja, Gud kan bruke deg, men ikke fordi du er den du er. Han kan bruke deg fordi Jesus er den han er. Han har all makt, derfor skal du gå ut. Jesus er din og min frimodighet, ikke oss selv. Gjør alle folkeslag til disipler, sier Jesus videre. Gå derfor ut. Det hørtes ærlig talt ganske håpløst ut, ikke sant? Alle folkeslag. For det var det disse 11 menn fikk høre. De skulle vinne en hel verden. Hvis du mangler en god definisjon på et ord som håpløst eller håpløshet, ja, så skal du få et forslag av meg i dag. At 11 alminnelige menn får beskjed om å vinne en hel verden ved sine ord, ved et budskap om deres lærer. Det er for meg håpløshet. Det er håpløst. Men i dag skriver vi mer enn 2000 år etter Kristi fødsel. Og hva snakker vi nå om i dette programmet? Vi snakker om Jesus og hans disipler, og vi snakker om misjonsbefalingen, og nettopp dette budskapet som disse 11 helt alminnelige menn skulle bære ut i verden. Vi må bare innrømme det, de har kommet utrolig langt, og de holder på enda, Jesu disipler og alle deres etterfølgere. For instruksen, den er helt uforandret. Gjør alle folkeslag til disipler. Og fremdeles er vi på vei mot målet. Skritt for skritt, år for år nærmer vi oss. Generasjon etter generasjon, stamme for stamme, språk for språk. Og kanskje har vi aldri vært så nær målet som det vi er i dag. Gå derfor ut, sier Jesus her. Og i dag er det deg og meg dette gjelder. Og så det tredje Jesus sier. Det er jo en krystallklar ordre han kommer med. Gjør alle folkeslag til disipler. Hvordan skal vi gjøre det, helt konkret, kunne vi kanskje spørre tilbake. Og Jesus svarer like tydelig og klart. I det dere døper dem og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Dåp og tro, det er saken. Det er slik mennesker blir disipler. Dåpen til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og troen på Jesu ord og befaling. Og når det gjelder dette siste, så understreker Jesus altså det helt spesielt, alt det jeg har befalt dere. I dag skal vi konkret tenke om dette. Det betyr
Alt det som står

står i Bibelen. Alt Guds ord vil opp på prekestolen, sa Luther en gang. Og det stemmer med det Jesus her sier. Vi skal ikke bare forkynne det som passer, det som folk liker eller det som er populært. Vi skal ikke bare ta fram visse yndlingstema eller utvalgte evner. Vi skal ikke være som åndelige kelnere. Hele sannheten skal forkynnes. Alt skal fram. Alt det Jesus har befalt oss. Det er litt av en oppgave, ikke sant? Og ingen av oss er i stand til å klare dette alene. Det er derfor vi må stå sammen i dette viktige arbeidet for å forkynne hele Guds råd. Og så til slutt, det er et fantastisk løfte Jesus her gir sine disipler. Og det er et løfte som også gjelder deg og meg i dag, vi som nå skal ta misjonsbefalingen på alvor. Hør hva Jesus sier. Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Alle dager, det betyr hver eneste dag. Det betyr alle slags dager. Og det betyr dagen i dag. Gå derfor ut, sier Jesus. Jeg er med dere alle dager. Hva mer kan en disippel ønske seg enn det? Hva mer trenger du og jeg? Jesus er med oss alle dager. Vi har snakket om 11 brødre i Egypt i dag, og om Josefs befaling. Og vi har snakket om 11 disipler i Galilea, og det vi kaller misjonsbefalingen. Nå, i dag er det deg og meg dette gjelder. Hvem skal jeg sende, spør Gud. Hvem vil gå for oss? Du vet hva du skal svare på det spørsmålet, ikke sant? Herre, her er jeg. Send meg.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Teit og naiv, det meg det. I samtaler med enkelte kritikere, skeptikere, tvilere og intellektuelle, jeg ofte blitt ansett som teit. Ikke helt ubegavet i de klassiske vitenskaper, men likevel teit, naiv, rett og slett litt dum. Fordi jeg tror på Kristus. Ikke som en godhjertet fyr fra oldtiden, en snill, utvannet humanist, en omvandrende, sær filosof, men som sannheten, den absolutte, eksklusive sannheten, i tid og rom, for alle mennesker, til alle tider. For den rasjonelle fornuft er dette ubegripelig, at man kan tro på noe slikt. Likevel sier apostelen, og vi leser i Efeserbrevet, kapittel 1, vers 8 og 9, «Slik ga han oss all visdom og innsikt, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, den frie beslutning han hadde fattet om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne, og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord.» Man kan bli kunnskapsrik av å forske, tenke, lese, skrive, reise, samtale. Man kan bli så sprutfull av kunnskap at det tyter ut alle steder. Men man kan ikke bli klokere enn klokskapen. Man kan ikke bli visere enn visdommen. Man kan ikke få mer innsikt enn innsikten. Jeg tror at Kristus er sammenfatningen av alt, i himmel og på jord. Jeg tror at kjærligheten er større, forsoningen dypere, livet rikere, når det leves i det skinnende lyset fra ham som er alt, i tid og rom, i et uforståelig, fascinerende univers, som roterer og utvider seg, og som, etter beskjed fra høyeste hold, hele tiden hviler i nyskapelsens og nådens stråleglans. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: energi i vardagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Dama, hun hadde lagt seg til vanen at da hun og mann kjørte bil, så brukte hun ofte å lese reklameteksten på lastebiler og andre kjøretøy de ble liggende bak eller møtt på veien. En reklametekst fra et regnskapsbyrå ble hengende lengre fast enn normalt i hodet og hjertet til den reflekterende dama. For på varebilen så sto det: «Vi legger bedriftsregnskapet ditt i skyen.» Et regnskap i skyen? Hva kan det bety? I løpet av noen få år har mange regnskapsbyråer skiftet fra papir og ringpermer til Excel-ark og papirløs nettlagring, også omtalt som å legge regnskapet i nettskya. For datakyndige nerder og andre som behersker internett, vil det neppe være vanskelig å finne igjen bedriftens eller sitt eget regnskap i en nettsky. Den som derimot kjenner seg som en dataamatør, vil sannsynligvis slite mer med å finne igjen tallene. Skyen har jo til hensikt å gjøre det enklere å ta med seg regnskapet uansett hvor du befinner deg. Dama som leste reklameteksten ble sittende igjen og tenke på det her med menneskets synderegnskap. Gud tok for korset alle menneskers synder på seg. Han løfta skylden av våre skuldre, letta våre hjerter for blodrøde tall av uoppgjorte synder. Vi som sto i gjeld til den hellige Gud, vi fikk våre overtredelser sletta ut da han selv gjorde opp for dem på korset. Gud utslettet gjeldsbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk imot oss. Det tok han bort da han naglet det til korset. Kolosserne 2,14. Og ble mine synder utsletta på Jesu kors, da hverken kan eller vil jeg finne dem igjen. Ja, til og med Gud ser dem ikke lenger. Jeg kan være trygg på, jeg kan hvile i dette at mine synder ikke er lagret i en nettsky som Herren Gud har tilgang til. For å være i dataspråket, Gud har trykket på delete-knappen. Harddisken med mine synderegistre er formatert. Mitt synderegnskap ble lagt på Jesus, utslettet på hans kors. Og heldigvis, ingen backup finnes i en nettsky.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Salme 139, vers 15. Mine bein var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordas dyp. Ja, vi menneske kunstferdig sammensatt. En vev av ånd, sjel og kropp. Alt henger sammen, forteller Bibelen. Tanke skaper følelse, følelse skaper tanke. Skade på ånd og sjel kan gi fysiske symptomer. Fysisk opplevelse kan skape sår i ånd og sjel. Så når vi sliter, på den ene eller andre måten, så trenger vi en helhetlig tilnærming. Kunnskap om hvor sammensatt vi skapt, det gir visdom. For eksempel er den ene delen av nervesystemet autonomt. Det vil si at det aktiveres automatisk av fare og stress, og er avgjørende for overlevelsesevnen. Den andre delen av nervesystemet skrur av faresystemet, og det kan viljestyres, og er viktig for å roe ned. Et faresystem som alltid er aktivert, vil overbelaste kroppen og føre til ulike plager og begrensninger. Vi skapt til et tredimensjonalt liv, med omsorg for ånd, sjel og kropp, i kjærlighet til Gud, oss selv og vår neste, og i fellesskap med Jesus. Det gir hvile, balanse og legedom, sier Bibelen. Kanskje er dette nye tanker for deg. Kanskje er du ikke så vant med å tenke hverken på deg selv, eller på kroppen, eller på dine behov. Og meningen er ikke å bli egoistiske, men meningen er å lære å ta vare på det som vi har fått, slik at vi kan være til glede for andre og til å stå i belastninger, og ikke minst til å bli lekt dersom det sår og skade. La oss søke til Gud og til mennesker som kan hjelpe oss på vei.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

Det går en historie om en pastor som oppmuntret medlemmene til å gi mer penger til menigheten. Men det han sa fikk litt motbør da et medlem reiste seg og sa: «Pastor, jeg synes å huske at du har sagt at frelsen er like gratis som vann, men nå ber du oss om å betale. Hvordan får du det til å henge sammen?» Pastoren nølte ikke mye før han ga svaret sitt, og det viser at han var ganske glup. Han sa: «Begge deler er riktig. Ingen kan si noe imot dette. Vann er gratis, men det er like sant at hvis du vil ha brakt vann akkurat dit du er, så må noen betale for

Ja, du hørte riktig. De selger religiøst vann. For eksempel det et firma I California som markedsfører hellig drikkevann. Og hva får dette vannet til å bli mer hellig enn annet vann? Ganske enkelt. Vannflaskene fra dette varehuset velsignet både av en anglikansk og en romersk katolsk prest. For ikke å bli utkonkurrert har en annen bedrift begynt å selge åndelig vann. Det åndelige vannet kommer rett fra springen, men det har fått noen ganske fiffige etiketter. For eksempel har vi Jomfru Maria-flasken, der bønnen Ave Maria trykt på både engelsk og spansk. Og hva så nytten ved åndelig vann? Ifølge firma vil det hjelpe deg til å være fokusert, tro på deg selv og tro på Gud. Jeg håper du ikke lar deg lure av folk som vil bruke religionen til kommersiell virksomhet. Apostelen Paulus var utsatt for baktalelse, og noen beskyldte ham for å ha urene motiver. Da svarte han, «Vi opptrådte aldri med smigrende ord, det vet dere, heller ikke med baktanker om å slå mynt på dere. Gud vårt vitne.» Han tok både mottakerne og Gud til vitne på at han ikke hadde prøvd å lure dem eller loppe penger av dem. Det får meg til å tenke på en skikk som utbrer seg mer og mer, nemlig at den skal få prester til å velsigne ting. Jeg tror det å blande kortene, og I det nye testamentet ser vi ikke eksempler på at Kristus eller apostlene gjorde akkurat det. Mennesker blir innviet og velsignet, men det som hører denne verden til et stykke skaperverk som Gud har gitt oss som gave. Å tro at vi kan gi ting en slags indre åndskraft nok et villspor. I en av gatene I den engelske byen Cardiff sto tidligere en drikkefontene. På solvarme dager slukket den tørsten hos mange. Men fontenen ble husket for sin vakre innskrift som alle fikk se som bøyde seg over den. Ordet var hentet fra skriften og lød, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri noen gang tørste mer.» Det Jesus som har lovet det hellige vannet, som evangeliet om ham.

Hvis Gud god, og han vet hva som best for oss, hvorfor trenger vi da å be til ham? Vi kan ønske oss det ene og det andre av dumme ting. Det ikke bedre å overlate til Gud å velge for oss? Jeg har lest at noen spør slik. Da kan vi tenke på at det var Jesus som lærte oss å be til Gud som far. Vi vet at Gud kjærlig og god, nettopp derfor vil han gjerne høre fra oss. Når vi ber, åpner vi veien for at far kan vise godhet. Bønn kan utløse det som Gud ønsker. Slik bønnen et samarbeid med Gud. Det vi kan gjøre, gjør ikke Gud i stedet for oss. Vi ber til Gud om at han gjør bare det han kan. Jakob skrev, «Dere har ikke, fordi dere ikke ber.»

0: Denne uka så vil jeg snakke litt om fred. Fred treffer oss på grunnplanet, det eksistensielle. For å ha det godt så er fred en forutsetning. Fred er noe langt mer enn fravær av krig, uro eller konflikt. Fred er noe gjennomgripende, som du ikke helt kan forstå før du har opplevd den. Guds fred. Freden som Bibelen snakker om. Den er ikke avhengig av omstendigheter. Ikke avhengig av livssituasjonen din eller ytre forhold. Skjønte du det? Fred trenger ikke å ha noe med hva du føler. Den viktigste freden, hvis du skjønner hva jeg mener, det skjer inni deg. Den freden som Gud kan gi, istandsetter deg til å møte enhver prøvelse og utfordring med ro. Er det mulig? Ja, det er mulig. Hemmeligheten finner du ikke inni deg selv. Kilden til fred finner du i Kristus. Hør hva han sier. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Fred begynner med forsoningen. Kristus møter oss for at vi kan møte han. Veien til forsoning går gjennom korset. Der bryter skillene ned, der dør fiendskapen med at vi blir forsonet med fredsfyrsten og vi blir hans. Vi blir de som skal bringe fred på hans vegne. Vi skal tilgi og be om tilgivelse. Vi har fått forsoningens tjeneste. Så har kirkene våre ofte uttrykt det motsatte, partier og strid, splittelse og uenigheter, kirkepolitikk og egen agenda. Noen sier at kirkesplittelse er den største synd i dag. Jeg tror faktisk også det. Jeg vet ikke hva slags tjeneste du står i, om du er med i en menighet og er med og tjener der. Jeg håper du er det, men det er ikke alle som har mulighet til det. Tjeneste kan bety arbeid eller noe nyttig du gjør for andre. Selv om du kanskje ikke har mulighet til å ha en sånn tjeneste vi tradisjonelt forventer i en menighet, så kan alle ha en tjeneste. Hva skal du høre her? For vi har jo vennetjenester og førstegangstjenester og menighetstjenester, men du vil aldri få en viktigere og mer nyttig tjeneste enn den som handler om forsoningens tjeneste. Tilgivelse og fred, det hører sammen. Forsoning og fred er uatskillelige. Jeg nevnte at forsoningen begynner med korset. Skjønne hva Jesus har gjort. Jesus spør ikke om vi har lyst på denne tjenesten, eller om vi vil være med på dette. Hvis du ønsker å være en kristen eller en etterfølger av ham, så er det en forutsetning. Tilgivelse og kristenliv kan ikke skilles fra hverandre. Hør hva Jesus sier i Markus kapittel 11, 25-26. Men når dere står og ber, og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres far i himmelen tilgi deres misgjerninger. Jeg sier ikke at dette er enkelt. Det er det ingen som påstår. Jeg sier heller ikke at dette går av seg selv. Det er til tider krevende og smertefullt. Hvordan kan man tilgi mennesker som en kan tenke har ødelagt livet, eller skadet og såret deg, eller skadet og ødelagt for andre du bryr deg om? Hvordan kan man tilgi? Disiplene skjønte hva hemmeligheten til Jesus var. Det lå i samfunnet og fellesskapet han hadde med Gud. Derfor sier de til Jesus, lær oss å be. Og det Jesus svarer på den oppfordringen, det er det vi kjenner som Fader vår. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Helt sentralt i vårt bønneliv kommer altså tilgivelse. Gud har tilgitt deg, slik at du kan leve I fred med Gud, og få kraft og mot til å tilgi andre. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Jesus tar det som en selvfølge at vi tilgir de som skylder oss eller har gjort vondt mot oss. Vi tilgir de. Å tilgi en handling uavhengig av hva den som har krenket deg har gjort, eller om den har bedt om forlatelse. Altså det kan være lett og naturlig å gjemme seg bak, ja det var ikke jeg som begynte, eller det var ikke jeg som gjorde det, så hvorfor skal jeg komme og be om tilgivelse, det får jammen han gjøre. Kjenner du igjen den retorikken der? Men det handler faktisk ikke om hva den andre parten innrømmer eller hva den sier. Av og til kan det til og med skje at du har blitt krenket av noen som ikke vet at de har gjort deg noe galt. Oddvar Søvik, pastor, han har skrevet, «Sann tilgivelse betingelsesløs. Den sier ikke, jeg tilgir deg hvis. Tilgivelse har ikke I seg noen forhandling eller krav. Å tilgi setter deg fri, og det gir deg fred, selv om den andre parten ikke gjør noe som helst. Det handler ikke om at den som har såret deg, krenket deg eller skadet deg fortjener tilgivelse. Det handler ikke om at den som har gjort deg vondt, ikke har gjort noe galt, eller at du prøver å feie det under teppet. Det ligger ikke på det planet. Jeg tror vi må løfte det opp på det nivået Jesus snakker om. Du blitt tilgitt alt som du har stelt I stand. All synd, all selviskhet, egenrådighet, avgudsdyrkelse, alle krenkelser, alt du har sagt og gjort, det tilgitt. Hvor stort ikke det? Derfor skylder vi å tilgi andre, fordi vi selv blitt tilgitt, sier skriften. Jesus viste med sitt liv hvordan en kan leve I tilgivelse. Han tok aldri hevn, ga aldri tilbake det de som krenket han hadde fortjent. Selv på korset, der Guds egen sønn hang til spott og spe, naken, latterliggjort. Han hadde blitt torturert, slått, og på korset blir han spottet. Hadde funnet seg I all mulig krenkelse. Helt som en uskyldig mann og som Guds sønn, så sier han, «Tilgi dem!» Selv der benytter han ikke den muligheten han hadde for hevn. Han kunne ha sendt dem til helvete, eller sendt ild, eller en annen hevngjerning mot dem eller til dem. Men han sa tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Hvem trenger du å tilgi?
1: Peter Haltorp delte Guds ord med oss denne gang I serien Over en åpen Bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon. Du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I vår moderne tid får mange av oss et fjernt forhold til det å så. Bønder og gartnere legger frø i jord og får fram nyttevekster og prydplanter. Noen hageentusiaster er også opptatt av det samme underet. Frøet blir til noe vakkert. All kultivering henger sammen med at noen bevisst sår det gode frøet. Slik også når det gjelder kultur og åndelige verdier. Når noen sår noe godt, et godt ord, et vakkert maleri eller musikkstykke, så kan det gi rike frukter for andre. Denne sammenhengen har både kunstnere og filosofer tenkt på. Dikteren Herman Wildenvey skrev i 1923: «Lykkelig den som i såtid sår, uten å ense hva fold han får når høsten kommer.» Arnulf Øverland hadde også sans for å så det gode ordet. Han pekte på at vi ikke skal tenke så mye på hva vi får igjen selv. Andre vil sannsynligvis høste av det vi har sådd. I diktet Såmannen fra Hustavler, datert 1929, skrev Øverland: «En gang fant jeg det bittert, at andre skal høste der hvor jeg sår. Nu vil den samme tanke forsone og trøste. Hva vil du sitte og eie om noen år?» Nei, hva har vi som vi ikke har fått? Og hva kan vi gi og så når tiden er gått fra oss? Hva vi holder fast på, mister vi. Hva vi gir og sår, vil leve et liv videre. Mesteren selv sammenlignet sitt ord med det gode såkornet. Han var den store såmannen som ustoppelig forkynte nyheten om at himlenes rike er kommet nær. Jesus hadde stadig noe å gi i alle situasjoner. Ord, lignelser, gode gjerninger, en helbredende hånd, en symbolsk handling. Det var et rikelig og variert såkorn. Ingen grunn til å spare på det. Frøene kunne gjerne være ulike. Mesteren viste folk i ord og handling den gode såmannen som strødde rikelig av ordets såkorn overalt, og hele tiden i de 3,5 års tid han fikk virke. Mesteren er virksom som såmann i dag også, men nå bruker han tjenerne sine. Han vet at noe av såkornet faller langs veien, og noe på steingrunn. Noe faller blant torner. Det går ikke så bra med det som tilsynelatende ikke blir til noe. Men det anfekter ikke såmannen med den store såkorga. Derfor burde det ikke skape mismot hos oss heller. For såmannen vet at noe faller i god jord, og da bærer det en overraskende og forbløffende rik avkastning. 100-fold, 100% økning av såkornets verdi. Jeg glemmer ikke misjonæren Agnes Begren, som en gang sa: «Vi må lære av mesteren å ha ei stor og raus såkorg.» Altså ikke bare en liten frøpose, men en stor kurv full av frø, slik at det ikke er noen grunn til å spare på dem. Og såkorga må bringes ut over de store marker og muligheter, stadig være i bevegelse og på farten, gjerne til områder der det ikke er sådd tidligere. Utrettelig så, på nye steder og blant nye mennesker. Kan vi være mer frampå når det gjelder dette? Og så, det er en verdi vi ikke må miste. Bibelen sier: «Han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Budspurtin fast i nolla programmi.
0: Vi fortsätter i salmernas bok.
1: Ja, men jatki salma i gerjes.
0: Och nu läser vi salme 113.
1: Ja, det är lokat 23 blåa salma.
0: Denne salmen.
1: Da salma.
0: Och salmen når helt fram till salme 118.
1: Ja, det är salmen att ålla gitta 23 blåa salmi.
0: De blev nog sjunget vid höjtiden.
1: Det skedde laule jovot alle bås i eike.
0: Och där tänker vi på de höjtiderna som var i Israel.
1: Ja, men gjort sett alle de alle bås i måleke israelis.
0: Och så denne salmen är en lovprisningssalme.
1: Ja, det är salmen av mig, det är min salma.
0: Den prövar att lyfta oss upp till tillbedelse och lovsang.
1: Ja, det är gärna bara de mina. Nu råkar du se jag avundlagnan.
0: Hör nu bara versen.
1: Gula alkoviersa.
0: Halleluja. Syng lovsang, Herrens tjänare. Lovsyng Herrens namn.
1: Halleluja, minut, di herre balva läget, minut herre nama.
0: Vi ska inte ta Herrens namn förfängelig.
1: Vi olga väldigt herre nama nu kika i vårtan.
0: Vi ska prisa hans namn.
1: Vi algat minut sunama.
0: Och det är en lovprisning som aldrig vill bli gammal.
1: Jakars minun laula mie i gossige shataborisin.
0: Fordi den synges till skapningens herre.
1: Den ådat laula jov och sivnad usa herre.
0: Och till skapningens förlöser.
1: Ja, majte i dami alga tjaudit sivnad usa.
0: Versen 2-6 läser vi.
1: Vi låkar nuppi versa skola versi.
0: Lovet vere Herrens namn från nå och till evig tid. Fra soluppgang till solnedgang skall Herrens namn vara lovet. Herren är upphöjt över alla folkeslag. Över himmelen är hans härlighet. Vem är som Herren vår Gud? Han som troner i det höje, som skuer ned i det dype, i himmelen och på jorden.
1: Herren om och lekos majne jovon. Dalasis jegita alas aigai. Beivas botjan ämme goulur aigis. Dam loitad ämme goulur aigai. Lä herran oma allaget maino juvun. Herra lä alle duvun buot pahken i botjil. Su gutne lä almi botjil. Gilla nuhko herra min ipmil. Gute trunnet nuhko nuhto allaget. Gute Gähtsän nuutte tjekmalette vuoles, almin ja etnam alde.
0: Dette sier noe om Herren som bor i det høye og hellige.
1: Det muitala migi te joa herra birra gute asse, bossi ja alla vuoda siste.
0: Men så forteller du oss noe mer.
1: Det muitala maitei migi te joa ämpovela.
0: Ja, det forteller oss om han som bor i det høye og hellige.
1: Da muitala migi da dan birra gute asse alla gas ja bossi siste.
0: Han böjer sig också ned över oss syndige människor.
1: Son så jag dachta majtei ehtjas vuoles min sutula tjai olmui potjil.
0: Ja, nu ska vi höra vad Gud vill göra.
1: Mi kula täs maje ipmilaiku dachkat.
0: Vers 7.
1: Tjihtje versa.
0: Han reiser de ringe upp av stöve och lyfter de fattige fra asken.
1: Gute tjotjal dachta dam heju moltas. Alida dam vaivas och rivakis.
0: Kan det sies något bedre om oss?
1: Satsju zelko jovun och mokte bedre på min bedre.
0: Han som är frälser och förlöser.
1: Som gute le besti. Ja da gute tjauda.
0: Det är han som vill göra detta med dig och mig.
1: Da le son gute aiku daka tan sike dunne ja munna.
0: Och hör vidare i versen 8 och 9.
1: Ja gula väl ej kautse och åtse fjärsas.
0: Han har dem sitta samman med stormen, med hövdingen i sitt folk. Barnlös kvinna lär han bo i huset som lycklig mår till en barneflock. Halleluja.
1: Vi kan vara så ajva mucha lusa, så allmogis ajva mucha lusa, son gode dikte. Shottu dessa ahka shottu tis aka asat noko ilulas mana etni. Halleluja.
0: En ting burde vi alle lære mer av.
1: Okta tingala mai mi bedre sima boka vahpa hempo.
0: Og det å takke Herren for alt det han har gjort for oss.
1: Og det gikk Herre på deg, tenker jeg også meg sånne dager, mye det.
0: Og dermed ville vi sikkert både lov og prise hans navn.
1: Da satt seg med mye sikkert meg når jeg gikk det så nærmere.
0: Langt mer vil vi nok gjøre det enn vi tidligere har gjort.
1: Og lå en på dag seg med mye dalle dag og ordelig slett dagene.
0: Det er noe av dette som denne salmen så gjerne vil forsøke å lære oss.
1: Da jeg gjorde den salmen sist døllet meg, jeg kunne ikke gitt det møte litt.
0: Det var bare 9 vers i denne salmen.
1: Da stekket du ikke 80 vers i denne salmen.
0: Så vi skal også lese den 114. salmen i dette programmet.
1: Vi lukker meg til den 29. salmen i denne programmet.
0: Men den er enda kortere, det er bare 8 vers i den.
1: Ja, det er vel vana å ha på det, det er ikke galt i versa.
0: Men det er også en lovsalme, dette.
1: Det er mye, det er ikke mye noen salmer, det.
0: Og denne salmen.
1: Ja, det er salmen.
0: Den har et kall til å prise Gud.
1: Det er ikke oksjon at det er mye noe til Ippmila.
0: Og det er også noe her som vi skal legge merke til.
1: Ja, da skal vel jeg gjøre meg bedre mye merke i.
0: For enda en gang så går det tilbake til tiden i Egypt.
1: Det er også det vogna jeg har forstått å låte Egypten i.
0: Den gang som Israels folk var slaver i Egypt.
1: Da jeg har gått Israel almål legge slaver våre siste Egyptenis.
0: Og hvordan Gud utfridde Israel på forunderlig vis.
1: Man lakker i Ippmille tjogde i sin lov hos noe imars lars lakker.
0: Vi har lest om det allerede flere ganger i salmenes bok.
1: Ja, men jeg lukker den bedre mange ganger jo salmen gjerges.
0: Og vi leser om det gang på gang gjennom hele det gamle testamentet.
1: Ja, men jeg lukker den bedre åldersis opp på den brest testamentet tjallet.
0: Og vi får også høre om det nye testamentet.
1: Ja, min gode høy, det er den bedre den nye testamentet.
0: Det var en stor ting dette som skjedde i Israel den gangen.
1: Det er større ting av dem i dag på hodet i Israel i stedet ikke.
0: Vi leser nå de 2 første versene i denne salmen.
1: Ja, min lukte godt alle verset den salmen.
0: Da Israel dro ut av Egypt, da Jakobs ett forlot det folk som talte et fremmed språk, ble Juda Herrens helligdom og Israel hans rike.
1: Hvor Israel maner i Egypten i Solkos, Jakob av Vesu, Almoga lukte, Maslige, Amas gjelda. Det skjedde Juda så basse beiken, Israel så rikan.
0: Når Abraham gikk inn i løftets land,
1: og Abraham måna i Sisalen lopedoen etnami.
0: Da var han en fremmen.
1: Da leison noe Amas.
0: Og det sa Gud til han.
1: Da døg jeg ipp min sotne.
0: At siden ville folket bli ført ned til Egypt.
1: Mangel det alge og almoga fører robot våles i Egypten i.
0: Og hvorfor måtte de det?
1: Mannen alge sida en dag og jobbet.
0: Jo, vi kjenner dette som skjedde i den første Mosebok.
1: Vi dogde dem i dag på hodet den alge Mose skirges.
0: Først ble Josef sendt ned.
1: For alge satt av Josef satt i jobbet dere.
0: Og Josef sa til sine brødre når de kom.
1: Ja, Josef selke så velger disse, disse skulle si borte dere.
0: Dere tenkte det til det onde.
1: De gjorde seg at den bare våre goløy.
0: Men Gud tenkte det til det gode.
1: Mot å Ippmil gjorde seg det enda bor i Goløy.
0: For å holde mange mennesker i livet.
1: Og at du har latt Ollo og Olmøy hekas.
0: Og vi vet at det var hungersnøden i Israel som drev folket ned til Egypt.
1: Med det de hadde det en elg i Israelis med fører de Olmøy det gikk.
0: For der vet vi de hadde tatt vare på kornet i de 7 rike år.
1: Men det man har til å opplegge seg i valg, den varegårdene og den kjøkjør rikkes i sjøje.
0: Det hadde farao bestemt etter råd ifra Josef.
1: Da han ble farao mer enn 14 rader mellom Josef le Adden.
0: Fordi Josef hadde tydet hans drøm i Guds kraft.
1: Denne og Josef leie Moitalans son Neo og Ipmel Famo melde.
0: Og så kom hele Israels folket til Egypt.
1: Ja, det både oppe i Israel, Alm og Egypten i.
0: Og hvis vi spør igjen, hvorfor det?
1: Ja, det fast just mig der så det sig gjerne man ikke dan.
0: Jo, fordi at de skulle bli ett folk der.
1: Den danen at det sier alge sjabda hokta olmosin dobe.
0: Det er mye underlig.
1: Det er olo i marslas.
0: Men det er av og til at det er lettere å samles i trengselstid.
1: Mot alle hodav, ja, at alle vad alge på at det tjåke det takkar at det stod så eget siste.
0: Og når Gud viste Abraham Israels land.
1: Ja, og Ipmel tjeihi Abraham i Israel i etnama.
0: Da fortalte han Abraham også at dette kom til å skje.
1: Det som mytelig møtte i Abraham i at det da behov.
0: De skulle bli ført til Egypt.
1: Og at det sier alle fevre lo og Egypten i.
0: Og så skulle de bli der i 400 år.
1: Alle stoppel etter nelle kjøtte jage.
0: Og der skulle de bli ett folk.
1: At det da bare alle sier skjedde hokten olmorsin.
0: Så vi kan gjerne si at det var jo nettopp i Egypt at Israel ble ett folk.
1: Ja, men sagt det selv ikke hadde det i Egypten, skås Israel almo satte i oktan almo inn.
0: Og så var det nettopp der at andre folk begynte å stride imot Israel.
1: Ja, det er ved Egypten, skås Israel almo helge nå og satte Israel almo feste.
0: Og vi kan legge til.
1: Ja, men felt sagt det felt også la seg dit.
0: Så mange av verdens folk har gjort like inntil denne dag.
1: Nå ålo gjøre almo gett meg ilmisle takene. Israel veste gitte den bjeve rettjei.
0: Bibelen forteller om Israels folks lidelser i Egypt.
1: Bibelen møtler mig i det Israel almoga gilla morsa byra i Egyptenis.
0: Det forteller om deres slavarbeid.
1: Sånn, da møtler mig i det sin slav og det dillet oppe.
0: Om den undertrykkelsen som de fikk der i Egypt.
1: Den våler stølm om det du gjorde med meg si Mose hekket oppe.
0: Men Gud husket sin pakt med dem.
1: Mot å ippmel mot i så likt og synkon.
0: Han hørte deres råp.
1: Som gula i sin kjærvoma.
0: Han så Israels folke.
1: Som gå øyne i Israel allmoga.
0: Og når tiden kom.
1: Ja, og bodd og bodd i.
0: Da tok han deres sak.
1: Det valgte i sånn sin asje.
0: Gud fridde dem ifra Egypt.
1: Sånn best i sin ære Egyptenis.
0: Og denne salmen, den begynner med vandringen gjennom mørken.
1: Da salmen da halka var til losan mjerts i tjala.
0: Vi leste her til å begynne med.
1: Mi loem at das algus.
0: Da Israel dro ut fra Egypt.
1: Da ligger Israel mana i Egyptenis algus.
0: Ja, vi har lest om det før.
1: Ja, men jeg lukker den bedre all ordelig.
0: Ja, vi kan vel gjerne si vi har lest og hørt om de fra barndommen av.
1: Ja, men jeg sa det vel da som la seg her at jeg kan vil jeg lukke og gulle den bedre mannen på det regissjort.
0: Og Gud taler nå videre.
1: Ja, Ippel sarv nå deres videre sabber.
0: Om at hele folket liksom er et tabernakel.
1: At oppe alle mål her du åkte tabernakel.
0: Og Guds opprinnelige ønske med Israel.
1: Ja, Ippmela algo dahto Israelin.
0: Det var at det skulle være et hellig folk.
1: At det sier Lutjalekanen du og lakker boss i Almot.
0: At det skulle være et folk av prester.
1: At det sier Lutjalekanen okta Olmo pa, du papa hoppa Almot.
0: Ja, ikke bare en stamme som skulle være prester.
1: At det gjort ikke okta soka du og papat.
0: Men at hele folket skulle være prester for hele verden.
1: Mot at boa holde på Lutjalekan den papa hoppa meg i meg.
0: Men vi vet at slik ble det ikke.
1: Mot om ikke de hadde noe av hisjødden.
0: Og slik er det heller ikke i dag.
1: Ja, nå er det ikke åtne jeg.
0: Men nå skal vi lese litt om denne vandringen slik salmenes bok forteller den.
1: Ja, det låka vær her, den var ikke du som blir noe salmer gyrje mot deg.
0: Nå leser vi versene 3 og 4.
1: Vi låka gulv meg til 11 versene.
0: Sjøen så det og flyktet. Jordan snudder han tilbake. Fjellene hoppet som værer og haugene som land.
1: Ahbi oin i bateri. Jordan jorge tida vea i røktet. Vare njusko deke noko vertsat. Deva noko nordra labbet.
0: Ja, Israels folk, de krysset ikke bare Røde Havet.
1: Ja, men de hadde Israel armos i sin måned og skjønner rukses mer av vattel.
0: Men de krysset også Jordanelven.
1: Mot sin måned måtte Jordan jo og raste.
0: Og der står skrevet, vet vi, at vannet i Jordan stanset opp.
1: At det er kjøyt med dette, at det er kjøyt til kjallion, at det er kjært i Jordan jo og stå hård hos de.
0: Ja, her står det at Jordan snudder han tilbake.
1: Det er kjøyt til kjallion, at Jordan da hård hos de, og gulg er rødt og løte.
0: Guds store under.
1: Ipp med det større av alt og da ut.
0: Vi leser videre versene 5 og 6.
1: Men vi lukker at vi det er gode fjersene.
0: Sjø, hva har hendt deg siden du flykter? Hvorfor renner du tilbake, Jordan? Fjell, hvorfor hopper dere som værer? Hauger, hvorfor springer dere som lam?
1: Milje du ikke da, for tovan don api, godon batara, don Jordan, godon jorge tekje, vi har sjøktet, de varet, godi, njøk og deppet, nok og vjertsatt. De devet noko norra labbet.
0: Det var skapelsens Gud dette.
1: Da leie syvende regje ippmeldat.
0: Det var han vi møtte også i den 113. salme.
1: Da leie sånggegna mi gangna dem at han tjode golman blåa salmas.
0: Der hvor vi hørte om hans grenseløse makt.
1: Da begås mi gula ima så større fall.

0: Elahkai.
1: Da Israel krysset Dødehavet.
0: Da lå Israel morna i Ruks mera bakil.
1: Da hadde de blitt utfridd ifra Egypten.
0: Da lekkes i lovs tjode jobben Egyptenis.
1: Og det var skjedd med blod på dørstolpene.
0: Da lege dape hovann våre bokte oksa la seg hun.
1: Og da de krysset Jordan.
0: Da lå si manne Jordan jo raste.
1: Da ble de fridd ifra ørkenen.
0: Da le beste jobbos ikke si mert i seret.
1: Og så ble de ført inn i løftets land.
0: Ja, fører du og det ikke si løpet og gjetnans sisa.
1: Dette er bare to av situasjonene som forteller om forløsningen.
0: Da le gøkte dape hos man møyte litt den kjøyde jobbos man birra.
1: Og det viser også litt av vår forløsning.
0: Da møyte man møyte min kjøyde jobbos man birra.
1: Den herre Jesus, han har fridd oss fra syndens straff på korset.
0: Så da hadde Jesus lært kjøyde mine lov og sutt og gidde gassas og sånne hjemme i rosa alder.
1: Og nå vil han så gjerne fri seg fra syndens makt.
0: Da jeg også sånne kjøyde min lov og sutt og famus.
1: Så sant du og jeg tar imot hans frelse.
0: Just meg, sikkert ånja mon, veldig fleste. Så beste Jomi.
1: Han har gjort det ferdig.
0: Sånn er dagen han garver sin.
1: Det som står igjen, det er om du eller jeg vil ta imot.
0: Da vi lever deg, da så lassen, da jeg dachte om meg, da jeg mån veldig den beste.
1: At de krysset Røde Havet.
0: At de sier mannen rukses mer av bakgjel.
1: Og senere krysset Jordanelven.
0: Ja, mangelis Jordan jo og raste.
1: Det er bare åndelige forbilder for oss.
0: Da hadde du ikke lakkeres voingeres åde gåva mye det.
1: Og så stod det her et spørsmål.
0: Ja, det tror jeg ikke las Gerandat.
1: Sjø, hva har hent deg siden du flykter?
0: Mera mille dape hovann dødne og skal noen baterat.
1: Hvorfor renner du tilbake Jordan?
0: Manen gulgat hon røyte løte Jordan jokka.
1: Det var Guds allmakt.
0: Da le gitt mele bo og fjallers båta.
1: Og hør nå de to siste versene i denne salmen.
0: Ja, gula den gøkte mange mors fjerse den salmas.
1: Skjell for Herrens åsyn du gjorde, skjell for Jakobs Gud, han som forvandler berget til et vann og hare fjellet til en kilde.
0: Herre må du i ågda storkest, don enam, Jakob har gitt mele må du i ågdas, goten oppe stortet bafti tjatse jaurin, Gara gergi tjatse ajan.
1: Denne salmen vil vi gjerne minne oss om Guds makt og hans barmhjertighet.
0: Da salmen holger sin muhtu hi min. Ip mila større fam og birra ja su vaim og lærdi svoda birra.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åtna hos.
1: Level.
0: Eller dervan.

Når noen tar disse ordene til inntekt for total pasifisme, at en skal legge seg flat for alle som vil en vondt, og for den del av formasjoner som vil angripe en, og mener at disse ordene hindrer oss ifra å ha et forsvar, og nekter oss å ha politi som bruker makt og så videre, da har en kommet langt bort ifra det ordet betyr.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jola.

Nu ska man läsa verser 33-37 i Matteus 5. Før vi går videre og ser nøyere på avsnittet for vers 38. Dere har hørt det er sagt til fedrene. Du skal ikke sverge falskt, men holde det du har lovt for Herren ved ed. Men jeg sier dere, dere skal slettes ikke sverge, hverken ved himmel, for det er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller svart. La et ja være et ja, og et nei være nei. Det som er mer enn dette, er av det onde. Å sverge eller avlegge ed vil si at en bruker Guds navn eller andre ting for å forsterke eller understreke påliteligheten av det en sier. En tar Gud eller andre ting til vitne på at det en sier er sant. En slik form for edsavleggelse var vanlig i rettspraksis i GT, Gammeltestamentet. Det Jesus sier her går ikke imot edsavleggelse i en rettssal. Jesus avla selv ed overfor det høye råd, for eksempel, i Matteus 26. Så dette er ingenting med den offentlige delen av samfunnslivet å gjøre. Det er privat edsbruk han går imot. Liksom hele bergpreken handler om det private liv, det personlige kristenliv. Nå hadde jødene så stor respekt for Guds navn at de omskrev det, eller brukte andre ting i plassen. Men det er det samme hva en bruker, sier Jesus her. Enten en sverger ved Gud, eller ved himmelen, eller ved sitt hode. Gud er Herre over alt, endog vårt legem og vårt liv. Men skal ikke si, jeg våger hove på at det er sant. For det er ikke ditt hove, det er Gud som eier deg. Gud er Herre over alle ting, også ditt legeme. Derfor er en hver form for ed, djupest sett et misbruk av Guds navn. Vi skal i det hele tatt ikke stedle oss slik at vi må bruke ed, eller forsterkende uttrykk i vår dagligtale, for å bli trodd. Vår tale skal være ja, ja og nei, nei. Det vil si at vårt ja skal gjelde som et ja, og vårt nei skal gjelde som et nei. Hvis vi er sannferdige i vårt liv og vår tale, så trengs det ikke ytterligere forsikringer. Når vi snakker ærligt og lever ærligt. Hvis der trengs eder og bedyrelser i tillegg, vitner det bare om at vår tale ikke er pålitelig. På samme måte som disse formaningene er private formaninger, det vil si det gjelder vårt daglige liv, vårt liv som truende i verden, og ikke for den offentlige delen av livet. På samme måte er de følgende ord, et ord for privatlivet. Dere har hørt det er sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp mot den som gjør ondt imot dere. Om noen slår dere på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Det er et ord som ikke passer noe særlig inn i vår tid, der vi er blitt opplært i å kjempe for våre rettigheter. Disse ordene er Jesus sitt motkulturprogram for oss som lever i siste del av det 20. århundre. For vi har en kultur, og den sier kjemp for deg selv, kjemp for dine rettigheter, ta igjen, øye for øye og tann for tann. Det er forresten et sitat fra Moseloven. Men det er faktisk eldre enn som så. Faktisk finner vi lignende ord i den såkalte Hammurabi-koden, eller Hammurabi-loven. Hammurabi levde i Babylon fra 2285 til 2242 f.Kr.
Og i hans lov stod det blant annet: «Hvis en mann har forårsaket at noen mister sitt øye, så skal han også miste øyet sitt. Hvis han har hogd av et lem på en annen, skal han selv miste et lem. Hvis han har slørt ut en tann på en mann, skal han miste en tann selv.» Det er med andre ord det samme som vi finner her: øye for øye og tann for tann, som Jesus siterer ifra 2. Mosebok 21, eller ifra 4. Mosebok 19, 21, der det står: «Du skal ikke vise skånsel.» Her gjelder liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot. Så når Jesus sier: «Dere har hørt det jeg har sagt», så er det så sant. Var det noe de hadde hørt, så var det dette. Men vi må huske på en ting. Dette var lova som var gitt Moses, og som Moses ga videre til folket. Og det var lova som gjaldt for samfunnet. Det var rettslivet som var beskrevet her. Samfunnets lover. Og Jesus går ikke imot at samfunnet har slike lover. For øvrigheten bærer sitt sverd med rette, og der gjelder prinsippet øye for øye og tann for tann. Ikke en eneste plass i hele bergpreken snakker Jesus om regjering eller styresmakt eller rettsvesen. Dette er ikke ord som lovgivere skal lese og bruke til å forme en samfunnslov eller rettsregler. Dette er personlige formaninger for de kristne. Det er ikke noe som skal følges i en rettssal. En dommers jobb og en regjeringsjobb er ikke det samme som en kristens jobb. Og da gjelder ikke prinsippet om alltid å kjempe for sine rettigheter. Men da kan det hende vi må gi opp rettigheter. La være å ta igjen. Gi slipp på ting i plassen for å holde på ting. Og det første området der vi må være forberedt på å gi slipp på rettigheter, er når det gjelder vår ære eller vår verdighet. Dere har hørt det sagt: øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp mot den som gjør ondt imot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Ordet som er brukt her for å slå, er ikke det samme ord som vanligvis ble brukt om å slå til en og gi han en knyttneve i ansiktet. Det er ikke slike ord Jesus bruker her, og han tenker ikke på et slag med knyttneven. Det siktes til et emosjonelt slag, en sviende kommentar, en fornedrende bemerkning. Hvis du går på gata en kveld, og et par beruset kommer imot deg og begynner å slåss med deg, og gir deg en knyttneve i ansiktet, så er det aldri vært Jesu mening at du skulle snu det andre kinnet til og la de slå deg bevisstløs, eller slå deg i hæl. Du skal forsvare deg, eller så skal du springe ifra dem. Og så skal du anmelde deg ungdommene etterpå, slik at andre kan bli beskyttet ifra å komme ut for den samme vold som du. En tidligere bokser ble omvendt og ble predikant. En gang han var i en by og skulle ha noe teltmøte, og sto en kveld og sette opp teltet, slo teltpluggene ned i jord, kom da plutselig tre ungdommer bort til han, som ikke kjente til hans bakgrunn som bokser, men forsto at det var emissæren som sto der. Den ene av ungdommene gikk bort til han og begynte å yppe seg imot emissæren. Kom først med noen spydige bemerkninger, og drog så til han på det ene kinnet. Han ristet det av seg og beit det i seg uten å ta igjen. Da plutselig ga den fremmede ungdommen han et nytt slag på andre kinnet. Det var rein stump vold, som vi sier. Men da hadde den gamle bokseren fått nok. Han kastet jakken og brettet opp armene og sa det seg selv før han gikk til aksjon: «Gud ga meg ikke noen instruksjoner for hva jeg skulle gjøre etter det andre slaget.» Men her er det altså snakk om helt andre ting.
Det er nok ikke tenkt på en knyttende ved ansiktet det Jesus snakker om her. At vi ikke skulle få lov til å forsvare oss imot det. Det snakker om å bli krenket ved en kommentar. Eller ved vonde og beiske ord. Hva gjør en da? Det er i hvert fall en ting en ikke skal gjøre, sier Jesus. Og ta igjen med samme mynt. Hvis noen sier fornedrende ord om deg, eller til deg, så skal du ikke svare med å ydmyke og fornedre han tilbake. Dette er tøffe ting. For er det noe vi er flinke til, så er det å slå tilbake. Ikke med knyttneven, men gjerne med ord som høres fine og fromme ut, men som i virkeligheten er fulle av sviende stoff. Fordi det svei, da han sa det, ville jeg sørge for å så noe stoff som svir i ansiktet hans av, når anledningen byr seg. Det er ikke snakk om å ta igjen i betydning å bli sint av og til, og si meningen vår. Det trenger ikke være slag i ansiktet. Å snu det andre kinnet til betyr ikke at vi aldri skal si meningen, eller aldri bli sint, eller aldri i rette sette, eller for den del ta igjen. Det betyr ikke at vi skal finne noe i alt. Det er ikke det det snakker om. Men når noen bruker så simple metoder som å slå oss i ansiktet, si noe som virkelig sårer og svir og fornedrer oss, så skal vi ikke la oss friste til å gjøre det samme. Hvis noen velger slike våpen, la han gjøre det. Det får bli hans problem. La han ikke få dra deg ned på samme nivå. Bit heller i deg noe. La han slå. Ikke bli med på den kampen som består i å bli den beste til å fornedre den andre part. En slik kamp kan ikke forenes med den nye sinn Gud har gitt dere. Og for all del, la deg ikke lure til å bruke fromme ord for å såre en annen. Det er den verste form for slag som finnes. Når du uttaler tilsynelatende fromme ord, men de i virkeligheten er fulle av vonde følelser og gift og galle. De er sagt for å såre, men du gir de ut for fine ord. Og om noen bruker slike våpen imot deg, ikke ta igjen med samme våpen. Snu heller det andre kinnet til. For det er en kamp som ikke kan vinnes ved å bruke samme våpen. Da er det bedre å tape ordkrigen, og heller vinne troverdighet. Den kjente predikanten Spurgeon har sagt, som kristne skal vi være ambolten når vonde mennesker hamrer på den. Det vil si, vi skal ta imot vonde ord, la de prelle av som vattnet på gåsa. Men aldri står det noe om at vi skal være dørmatte for voldsmenn, eller offer for ransmenn. Jesu formaning her betyr ikke at vi skal legge oss så flate for enhver skruppelløs tyrann eller voldsmann. Det er ikke ord som skal stimulere til urettferdighet, eller uærlighet, eller maktsjuke. Og når noen tar disse ord til inntekt for total pasifisme, at den skal legge seg flat for alle som vil en vondt, og for den del av for nasjoner som vil angripe en, og mener at disse ord hindrer dere ifra å ha et forsvar, og nekter dere å ha politi som bruker makt, og så videre, da en kommer langt bort ifra hva ordet betyr. Det er ingenting med det å gjøre, i det hele tatt. Det er rart hos mennesker har en tilbøyelighet til å ta slike ord til sin ytterste og ekstreme konsekvens, der de ikke sier noe i det hele tatt. Men mens en kanskje bryter de der de nettopp taler. En melder seg ut av samfunnet og nekter å gjøre militærtjeneste, og det er greit nok. Jeg har full respekt for folk som gjør det. Men ikke hvis de gjør det på grunnlag av disse ord i bærepreika. For de taler ikke om militærtjeneste og pasifisme i det hele tatt. Jeg tenker for eksempel på ordet om ikke å slå i hæl. Gud har aldri meint at vi ikke skal slå ihjel dyr, for eksempel.
Tvert imot befalte Gud i det gamle sementet at vi skulle offre dyr og ede dyr og så videre. Og han mente heller ikke at samfunnet ikke skulle kunne idømme dødsstraff. Det var det private mord som var forbudt, og den private hevn. Og så lever vi i et samfunn der mennesker danner organisasjoner til beskyttelse for kval og sel og reke og jeg vet ikke hva, mens de ikke rører en lillefinger for å hindre at 10.000 menneskebarn blir drept uskyldig hvert år. Hvis noe er dobbeltmoral, så må det være det. Dyrebeskyttelse er blitt inn i vår tid, mens menneskebeskyttelse, det eneste liv Gud er bedt oss om å beskytte, det eneste liv Gud er sagt at vi ikke skal ta, det tar vi, uten at de samme organisasjonene og politikerne gjør noen ting for å stoppe det. Nei, kjære venner, hva tid skal vi slutte å snu Guds ord og behove, og velge selv hvordan vi vil forstå dem og leve etter dem? Hvis du har bilde i huset ditt, ikke bruk vers 39 her som begrunnelse for å la bildene få leve og spre seg. Hvis du har rotte i huset, legg ut gift, eller sett ut felle. Det skulle være så unødvendig å si det, men det kommer vel snart lovet som forbyr det også. Hvis du er lus i håret, vask håret ditt. Selv om såpa du bruker skulle drepe noen av luser. Vers 39 har ingenting med det å gjøre. Og hvis din heim er blitt ranet, meld ifra til politiet, og la de skyldige bli tatt og dømt. Og hvis en Hitler planlegger å invadere landet vårt, la oss stå opp imot han og forsvare oss med sverd. Og snu det andre kinnet til har ingenting med slike ting å gjøre. Og det samme betyr de videre formaningene her. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med 1 mil, så gå 2 mil med ham. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Heller ikke dette er lovet som gjelder i rettssalen. Noen ganger må en stå i en rettssal og kreve ting som en er rett på. Men her er det snakk om ikke alltid å pukke på sin rett når det gjelder ens forhold til andre mennesker, og det gjelder altså det på det personlige plan. Av og til skal en la ei skjorte fare, eller noen kroner som er arvet etter tante for den del. La det gå, hvis det kan skape forsoning og fred. Chuck Swindoll forteller om sin bror som nå er misjonær i Buenos Aires. Han var alltid så raust, og ga bort mer enn mange andre syns han burde. Han forteller, far var alltid nøye med å fortelle dere hvordan vi skulle passe på dere selv og ta vare på ting. Ta aldri opp heikere, var en av de ting han formant dere om. Pass på sakene dere, var en annen ting vi ofte hørte. Men bror min klarte aldri å leve opp til disse formaningene, og han var ofte i konflikt med far. Av den grunn. En gang kom han hjem ifra marinen og skulle kjøre hjem ifra Great Lakes til Texas. I Kansas tok han opp en ensom heiker. Han så på det som en stor anledning til å vitne om sin frelser. Det viste seg at denne heikeren hadde sittet i fengsel, og bror min fikk lede denne tidligere fangen til Gud. Da de nådde nordre del av Oklahoma, og det var blitt sent på ettermiddagen, sa heikeren, her må jeg nok gå av. Han gikk ut av bilen og sto utenfor og takte for turen. Med skjortekraven godt brettet opp over halsen den kalde vinterkvelden. Og min bror spurte han, hvor er jakken din? Jeg har ingen jakke, svarte man. Men det gjør ikke noe. Jeg har ikke så langt igjen å gå likevel. Vent litt, sa bror min. Og så rodde han ned i sekken sin og tok fram den flotte, tjukke skinnjakken han hadde fått av far før han drog i marinen, og halte den ut av bilvinduet. Og den fremmede tok imot den og svarte, jeg har aldri møtt noen slike som deg før. Hvordan skal jeg få takke deg?
Så kom bror min hjem, og far sette i gang med å inspisere bagen. Drog opp sokka og hua og skjorta. Men så sa han, hvor er jakken? Skinnjakken, hvor er den? Vel, far, den er ikke der, svarte bror min. Jeg ser jo at den ikke er der, men hvor er den? Jeg ga den bort. Du ga den bort? Hvem ga du den til? Jeg ga den til en mann. Og hvem var denne mannen som du ga den dyre jakken til? Jeg vet ikke. Jeg kjenner han ikke. Han er en eller annen plass mellom Oklahoma og Kansas. Hvordan møtte du denne, herr X? Han heika. Jeg tok han opp i bilen min. Faren så gutten sin inn i øynene og ristet på hodet. Arvil, jeg forstår meg ikke på deg. Og Arvil svarte, far, jeg tror ikke du noen gang vil forstå deg på meg. Du ser, det er ikke sikkert du vil få så mye støtte og forståelse når du gir bort kappen din, eller skinnjakken, eller pengene. Noen vil ikke like det. Noen vil kritisere deg for det. De kritiserte også Jesus for det. At han ikke tok mer igjen. At han ikke slo tilbake. At han ga seg frivillig. Peter prøvde mange ganger å snakke han til rette. Men Jesus viste en vei og et liv som var annerledes. Og det var ikke bare Jesu liv. Det livet han har gitt til oss også. Bergpreika handler om et liv som er annerledes. Og som verden ikke vil forstå så mye av. Men de vil legge merke til det. Det er Jesu liv. Og det er det livet han har gitt oss å leve. Og vi skal se mer på dette livet også i de kommende programmene.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea
1: 24. august. Den lille boken. En pastor var på besøk hos en venn på sykehus. Pasienten hadde tidligere måttet amputere et ben, og nå skulle det andre fjernes. Likevel var vennen i sengen både optimistisk og entusiastisk. «Sykepleierne sier at du er den lykkeligste personen her på sykehuset», bemerket pastoren. «Hvis du er helt ærlig, setter du opp en maske? Fortrenger du problemet ditt?» «Nei», svarte vennen, «jeg er så glad som jeg kan være.» «Hva er hemmeligheten?» «Ser du den lille boken på bordet der?» svarte han, og pekte på Bibelen. «Der har jeg min beste medisin. Når jeg føler meg nedfor, leser jeg i den.» David opplevde hvor godt det var å stole på Herren under alle forhold. «Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager.» Salme 23, 6.

ærvære Faderen og Sønnen og den hellige ånd. Som var og er og blir i en sann Gud fra evighet og til evighet.

0: Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
1: Nei, jeg klarer det ikke.
2: Jo, du klarer det.
1: Nei. Han som sa nei, var en 4 år gammel gutt som var født blind. Han skulle lære å knytte skolissene. Læreren het Jim Stovall, 29 år, og han var i ferd med å bli blind selv. Etter en tid hadde 4-åringen lært seg både skolissene og å gå i trapper og mye annet, takket være Jims tålmodighet. Så en dag sa Jim til gutten, «Nå er jeg blitt helt blind. Jeg kan ikke hjelpe deg med noe mer.» «Jo, du kan», sa gutten. «Nei, jeg kan ikke.» «Jo, du klarer det», sa gutten igjen. Da skjønte Jim at hvis han ga opp, ville gutten også gjøre det. Dermed fortsatte Jim, fullførte utdannelsen sin og inspirerte gutten til å stå på. Den som tror på Jesus kan ta imot ordet «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk».

for tida inne på tema sjelesorg. Nærmere bestemt om den sjelesørgeriske samtale. Men før vi holder frem med den, så skal vi høre minikoret synge «La din vilje skje».

har alle våre erfaringer I livet. Gode og mindre gode. Enkelte får oppleve mer motgang enn andre. Men så sant den kommer igjennom, så blir motgang til dyrebar erfaring som gir vokster I livet. Og du har en spesiell evne til å forstå og hjelpe personer som kommer I lignende situasjoner. Bibelen minner om det viktige prinsippet I 2. Korinterbrev, kapittel 1, vers 3-4. Lov å være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, den far som rik på miskunn, den Gud som har all trøyst å gi. Han trøyster oss I all vår nau, så vi kan trøyste deg som I nau, med den trøyst vi selve får av Gud. Det skal du huske på som har gjennomlevd vanskelige perioder I livet. Du har fått verdifull erfaring som kan bli til hjelp for andre. Men utover det jeg nå har sagt, så skal vi være litt forsiktige med å tro at vi forstår personer som har det vanskelig. Vi kan til en viss grad kjenne andre på oss selv, men bare til en viss grad. For vi forskjellige, og det som kan oppleves som et stort problem for en person, blir bare en bagatell for en annen, og omvendt. Derfor så skal vi være litt forsiktige med å si at de forstår det så godt, eller slik vi ihatt det. Det kan både føre til avsporing og til irritasjon, for det ikke sikkert at den som vi samtaler med har det på samme måten som jeg har hatt. Og det vondt dersom jeg begynner å snakke om meg selv I stedet for å lytte til den andre. Det kan jo bli en byrde for den andre som søker hjelp og hører betruelser fra sjelesørgeren. Det blir å bytte rolle. Og det viktig for en sjelesørger å gå til en annen og samtale om personlige spørsmål. Og det tror jeg veldig viktig å streke under av. En sjelesørger heller ikke suveren I forhold til ulike problem. Om må da få dekke sine behov ved egen veileder eller egen sjelesørger.

koster å åpne seg for et annet menneske, spesielt når noe vanskelig og sårbart. Når vi åpner oss, så blir vi sårbare. Vi frykter for at den som vi åpner oss for blir forskrekket, skuffet og redd, eller hevet øynbrynet. Vi frykter for at skjedesøgeren ikke lenger vil se på oss som vanlige menneske, men som menneske med bestemte problemer, og rangere oss. En slik frykt burde være ubegrunnet. De problem som kommer fram i en sjelesørgerisk samtale er som regel kjent for sjelesørgeren som problem, som er jo et vanlig menneske med feil og mangler, og kjenner selv problem i sitt liv. En som åpner seg for en annen person er ikke bare redd for andre sine negative reaksjoner, en er redd for ikke å bli forstått. Det er vondt det, å ikke bli forstått. Eller eventuelt å bli misforstått. Derfor må vi, når vi lytter, konsentrere oss om hva som egentlig blir formidlet, både med ord og de signal som kommer i tillegg til selve ordene.

så litt om det vi må ha med, nemlig taushetsplikten. Det vi hører I sjelesorg skal ikke sies videre. Hverken til kollega eller til ektefelle, eller andre som står oss nær. Den som åpner seg må være helt trygg på det. I det hele bør vi øve oss opp til ikke å fortelle videre det som delt med oss på Tomansson, selv om det ikke definert som sjelesorg. For det ofte vanskelig å skjelne mellom det vi kan si og det vi ikke kan si videre. Og vi vet hvor fort ord kan gjøre skade. Dersom vi får høre ting som vi ikke vet hvordan vi skal takle, kan vi for eksempel spørre vedkommende vi snakker med, at det her føler jeg at jeg ikke vet så mye om, kunne jeg uten å nevne navnet ditt, og røpe det, få drøfte det med en som har bedre greie på det, for så å komme tilbake så hjelpe det på en bedre måte. Det viktig for en sjelesørger å gå I samtale, eller I veiledning for egen del. For øvrig det en uskikk at det fra talerstolen blir referert til sjelesørgeriske samtaler, selv om navnet blir byttet ut og historien endret litt på. Mange redd for å gå I sjelesorg hos slike. Skal vi referere noe fra talerstolen, skal vi først innhente tillatelse fra den vi har samtaler med, og vi skal I tillegg gjøre tilhørerne oppmerksom på at tillatelse gitt. Husk, et menneske som åpner seg og gir oss sin fortrolighet, gir oss ei dyrebar gave. Og den skal vi ta imot med respekt. Og til slutt, som jeg har sagt en gang før, ingen kan være sjelesørger for alle, men alle kan være sjelesørger for noen. Og det ei fin og verdifull oppgave. Lykke til!

En astronom og en pastor satt ved siden av hverandre på et fly. Da de ble klar over hva den andre drev med, sa astronomen, «Jeg tror at all religion kan summeres opp i disse ordene. Alt hva du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem.» Pastoren tenkte seg litt om, og så sa han, «Jeg tror at all astronomi kan summeres opp i disse ordene. En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser.» Nei, det er vel ikke så enkelt. Kristendom er mer enn etikk, akkurat som astronomi er mer enn en himmel full av stjerner. Derfor stanser vi opp for å høre Guds ord, for å lære mer om Gud og Jesus, for å gå litt mer i dybden. Apostelen Johannes var en av dem som gikk i dybden. Den britiske teologen William Barclay er overbevist om at hele Johannes-evangeliet i Bibelen er skrevet for å forklare det 14. verset i kapittel 1, som lyder slik, «Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Guds ord, det evige ordet, Jesus, ble kjøtt og blod, menneske som vi, og han viste sin herlighet, en herlighet som gjenspeiler Gud Faderen. Denne tanken om hvor enestående Jesus er, utvikles videre i versene som følger fra Johannes kapittel 1, vers 15-18. Johannes vitner om ham og roper, «Det var om ham jeg sa, han som kommer etter meg er kommet foran meg, fordi han var før meg. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens favn, han har forklart ham.» Hvordan kan vi komme i kontakt med Gud? Hvordan kan vi lære ham å kjenne? Ingen har noen gang sett Gud, sa døperen Johannes. Gud er så stor og hellig at det menneskelige øyet ikke kan oppfatte ham. Men Gud ønsker ikke å holde seg fjern og på avstand. Han viste seg i gammel tid på spesielle måter. Profeten Jesaja så Herren i tempelet. Men det han klarte å gjenfortelle noe om var serafene, røyken og røsten. Esekiel så en som lignet et menneske, men han måtte bruke bilder, og han sier det først og fremst var Herrens herlighet som overveldet. Moses møtte Gud, men fikk ikke se ansiktet hans, bare herligheten da den dro forbi. Og den var så kraftig at Moses' ansikt lyste i lang tid etterpå. Gud viste seg på mange indirekte måter, men så kom Jesus, og alt ble annerledes. Budskapet om at Gud selv trådte inn i verden ved mennesket Jesus, hadde ingen hørt om eller tenkt ut på den tiden da det hendte. Johannes vitner om det helt personlig, og i det første brevet sitt garanterer han at det er sant. Det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, livets ord, sier han. Den fjerne Gud kom nær til oss. Spør en buddhist om hva han tenker på om en Gud som ble født som en baby. Spør en hindu eller muslim. Du kan til og med spørre en jøde. Spør hvilket som helst religiøs person som ikke tror på Jesus, hva de synes om en Gud som kommer som et sårbart menneske. De vil stusse og reagere. Tenker du på det, vil det demre for deg at dette er noe helt spesielt for kristendommen. Albert Schweitzer, den berømte legen som fikk Nobelprisen, levde et liv på solsiden i Europa. En allsidig intellektuell, en begavelse på alle måter, med en lysende karriere foran seg. Men han la bak seg betydningen av doktorgrader i filosofi og medisin,
og stor berømmelse som musiker. Han reiste til Afrika, til Kongo, og ble en tjener for folket i jungelen. En forfatter skildrer hvordan Schweitzer på et enkelt husmøte spilte til sangene på et slitt, ustemt gammelt piano, der mange strenger manglet. Den avanserte Bach-tolkeren steg ned for å tjene. Albert Schweitzer var likevel bare en blek skygge av sitt forbilde Jesus. Han steg ned fra herligheten i himmelen, til en krybbe og et kors, til forfølgelse og fornedrelse. Men på denne måten viste Jesus oss sin herlighet, skriver Johannes. Johannes peker på en annen side ved før- og nå-aspektet ved Jesus. I gammel tid åpenbarte Gud seg gjennom loven, slik den ble lagt fram av Moses. Loven og budene er ikke bare forslag, nei, de dømmer oss. Salmisten spør, dersom du, Herre, vil gjemme på synder, hvem kan da bli stående? Ingen som lever er rettferdig for deg. Men så kom Jesus. Da ble situasjonen ny. Nå ble det åpenbart og kunngjort og demonstrert at loven er avskaffet som frelsesvei. Den viktigste egenskapen ved Gud er nå blitt avdekket. Hans store nåde og barmhjertighet er vist gjennom sønnen. Svikter vi, slik at vi er troløse og syndige, så er Gud trofast, for han kan ikke fornekte sitt vesen. Gud har holdt den avsluttende dommen og straffen tilbake, helt til han har vist Jesus fram som en nådestol og en soning. Griper vi fatt i ham, blir vi kjent rettferdige. Har vi fått se hvordan Jesus er, har vi sett hvordan Gud er. En liten gutt kom fra søndagsskolen og fortalte foreldrene at læreren er bestemoren til Jesus. Ja, de svarte at det var nok ikke tilfelle. Jo, mente gutten, for hun gjør akkurat som alle bestemødre gjør. Hun tar fram bilder av Jesus og skryter av ham. Ja, døperen Johannes var en av dem som skrøt av Jesus. Han vitner om Jesus at han ville komme etter ham i tid, men Jesus var likevel kommet foran, fordi han eksisterer fra evighet av. Derfor er Jesus så stor, fra evighet til evighet. Et barn som får sitte på mors eller fars fang, har fått innta en drømmeplass her i verden. Dette bildet bruker Johannes når han sier at Jesus sitter på Faderens fang. Da aner vi den nære forbindelsen i treenigheten. Og den som satt på fanget til Gud Fader, nettopp han har kommet til jorden som et menneske. Det fortelles om kong Charles V, kongen av Skottland, at han for mange år siden lurte på hvordan livet var for folket i kongeriket sitt. For å lære dem bedre å kjenne og kunne lede dem på en vennlig måte, byttet han av og til ut sine kongelige drakter med folkelige hverdagsklær. Så forlot han sitt romslige palass og trasket langs de sølete gatene. Han viste seg på markedsplassene, ute på åkrene og spiste sammen med vanlige folk. Slik ville han forstå og identifisere seg med dem han var konge for. Men det som kong Charles den 5. Gjorde delvis og ufullkomment, det gjorde Gud komplett og perfekt. I Jesus kom Gud som menneske og levde her på jorden. Han kom ikke for å lære mer om oss. Han visste alt om oss fra før. Han kom for å gi oss det evige livs ord og en ferdig forsonet frelse og en oppstandelse som gir løfter for et liv sammen med ham. En amerikansk pastor fortalte, «Jeg bor like ved en mann som har vandret på månen. Når jeg møter ham, får jeg en følelse av respekt, helt til jeg kommer til å tenke på at den største hendelsen i menneskenes historie er ikke at et menneske har vandret på månen, men at Gud selv vandret på jorden. Hvem er Jesus? Hvem er Gud? Ordet forteller det.
om Jesus, hans liv og gjerning. Bibelen forklarer for vår tanke hele frelsens historie. Hva er så stort med Jesus? Han kan helbrede våre liv som har fått skader. Han kan bringe harmoni der det er disharmoni. Han kan reparere og frigjøre det som er ødelagt. Han som var fjern, kom nært til oss da han ble menneske. Vi har alle fått av hans fylde, sier Johannes, når vi ser skaperverket og frelsesverket. Jo mer vi forsker i mikrokosmos og makrokosmos,

nåde over nåde. Jeg ser for meg bølgene som skyller inn mot stranda, det er som om den ene bølgen av nåde etterfølges av den neste. Dermed er det ingen ende på den nåde og sannhet Gud har skjenket til folket sitt. Men jeg tenker også på stjernehimmelen. Med øyet kan jeg se mange stjerner. Med en kikkert ser jeg enda flere. Et teleskop avslører millioner og milliarder av stjerner. Stjerner over stjerner, nåde over nåde. Gud viste sin kjærlighet ved å bli menneske. Så kan vi vise Jesu kjærlighet ved å komme nær til mennesker som ikke har det så lett. Når Jesus etterfølgere gir tid og penger for å hjelpe sultne med et måltid mat, er de eksempler på at ordet ble kjød. Når troende besøker dem som er i sorg fordi de har mistet sine kjære, er ordet blitt mennesker. Når misjonærer drar ut i all verden for å vitne om Jesus og tjene dem som lider nød, er de som en fortsettelse av inkarnasjonen, Gud som kom i kjøtt og blod. En kvinne som ringer en syk nabo hver dag for å høre om hun har det bra, hun lever ut Guds ord i praksis. Folk i dag er ikke så opptatt av teologi og kirkeorganisasjon. Jeg sier ikke at det er uviktig, men hva folk ser og legger merke til, er når de får omtanke, støtte og et ord som ønsker velkommen. Folk ser etter ord som gir trøst og håp, og de ser på oss om vi har ord med ekte kjøtt og blod på seg. Jeg begynte med å nevne en astronom. Jeg har lest om en astrofysiker som heter Bruce Morgan, som har sagt, «Det er litt pinlig å måtte si at vi ikke kan se og finne 90% av universet. For oss kan det være litt pinlig å føle at vi mister omtrent hver sjuende sokk i vaskemaskinen», så sier altså denne Bruce Morgan at han ikke kan gjøre rede for 90% av universet. Hvor mange galakser har Gud skapt? Mer enn én, det er sikkert. Det store Hubble-teleskopet har ført til at astronomene mener at antallet galakser i universet er minst 50 milliarder. Av dem er vår egen Melkeveien bare én, med noen milliarder stjerner. Så stor er Gud. Så stor er han at han sendte det mest dyrebare han hadde, sin egen sønn, for å frelse oss. Så ta imot hans nåde over nåde. Av hans fylde har også du fått.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal i dag lese en lignelse som Jesus fortalte. Jesus møtte nemlig en dag en mann som hadde problemer i en arvesak, og i denne forbindelsen gikk han til Jesus for å få hjelp. Og det som siden ble sagt mellom disse to, det skal du nå få høre. Dette er det